0: I januar lanserte vi I Kiwi sunnere alternativ billigere på mange varer. Så utvidet vi med flere grove brød som har 4 kaker på brødskalaen. Målet enkelt. Gjøre det billigere for deg å velge sunnere mat. Og vet du hva? Det virker! Kiwi-kundene har til nå kjøpt 35% mer av de sunnere alternativene. Flere har fått grovere som sin favoritt. Nå setter vi ned prisen på flere hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. For som vi sier I Kiwi, det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket.
1: Du har en ny beskjed.
2: Hei Linn, Jan fra Jokke Vestbjørn. Med huset fullt av bryllupsgjester går det vel unna både på bad og kjøkken. Vil jeg derfor tipse deg om et tilbud som godt på papiret. Ukens joker nemlig 8-pakk toalettpapir og 4-pakk tørkerull dekor fra Lambi. Til bare 29,90 per pakke. Vi snakkes.
3: Joker, den gode naboen.

Ivar Hagen elektriske på Rasta I Kongsvinger lyser opp både ute og inne. Kom til oss I Eidskogveien 50 på Rasta og la deg bli inspirert av vårt utvalg av belysningsprodukter inne så vel som ute. Her kan du få personlig service og gode faglige råd når det gjelder valg av belysning. Her hos oss kan man også kjøpe lening per meter. Lys opp tilværelsen din og ta turen innom Ivar Hagen elektriske, din lokale elektriske butikk I Kongsvinger.

0: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Sommeren er ikke helt over, og vi markerer det med en helt egen sommersluttkampanje. Vi leverer løsning for solskjerming både inndørs og utendørs. I tillegg tilbyr vi nå en garasjeport med kompromissløs kvalitet og sikkerhet. Bestill gratis befaring på markismannen.no.
1: Du vet den følelsen da du finner alt du trenger, men lurer på hvordan du egentlig skal få det hjemme. På Obs Big Kongsvinger slipper du den. Her kjører du rett inn i varehuset og laster bilen mens du handler. Som en skikkelig praktisk handlevogn. Og skal du ha med deg ekstra mye, da låner vi deg en tilhenger helt gratis. Det gjør det litt enklere å handle stort, tungt og effektivt. Obs Big Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.

Slobro og Gjestegård handler det ikke bare om mat og lokaler. Det handler om mennesker, opplevelser og øyeblikk som varer. Slobro drives av Tina og teamet hennes, og I over 8 år har de skapt gode opplevelser for både små og store anledninger. Her finner du lokaler til konfirmasjoner, bryllup, jubileum, minnestunder, kickoffs, møter og selskap. Og de leverer catering når du vil ta med smaken videre. Og om du på farten eller vil gjøre opplevelsen komplett, så kan du også overnatte på gjestegården. Her sitter service I ryggmargen. Og maten, den helt ærlig, knakende god. Så har du en anledning, eller bare en idé du vil gjøre noe skikkelig ut av, ring oss på 62 80 96 00. Vi har lyst til å bli kjent med deg, og skape noe du virkelig blir fornøyd med. Slobro og gjestegård. Ekte vertskap. Gode opplevelser.

0: kjører du rundt I møkkete bil?
1: Stikk innom Storbilvasken, som har anlegg både på Rudshøgda, Trehørningen, Elverum, Trysil og Roverud. Og mange andre steder I Norge. Storbil.

0: deg til å rydde I garasjen eller boden? Fortvil ikke! Med Isek går jobben I en fei. Du kjøper Isek fra en av våre over 100 utsalgssteder I Stor-Oslo. Sekken superenkel I bruk og rommer mye plass for avfall. Bestill henting av sekken på isek.no, og vi fjerner sekken effektivt for deg der du bor. Enklere blir det ikke.
1: Herved erklærer jeg denne posen med Smash og helgen for åpnet.
2: Smash, det skal godt gjøres.

0: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
1: Take it cheesy.
2: Per, du der inne?
3: Ja.
2: Jeg håper ikke det bommer om. Dassen tett.
3: Du kunne ikke sagt det litt før, da.
4: Oi, oi, oi. Boen tett. Ring Equatec. Vi står I møkka stadig vekk. Og uansett hvor enn I innlandet du bor, vi nærmere enn du tror. Equatec finner du enkelt på nett. Equatec. Når doen tett.
5: Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt I varehusene og på jula.no.

0: Kjære lyttere, det snakkes mye om kraft for tida. Men kraft mer enn energi. Kraft gir levende samfunn. Kraft vilje, ansvar og handling til å styrke beredskapen, ta vare på naturen, kulturarven og mennesken. Norge trenger mer kraft, også som energi. Pensjonistpartiet vil utrede kjernekraft, framfor å bygge ned verdifull natur og kulturarv med vindkraft. Trygg, klok og ekte kraft med Pensjonistpartiet.
1: Noen ganger er det først etter erbe at du har tid til å få gjort det du har tenkt på. Hos Obsbygg Kongsvinger har vi åpen fra 07 til 22 på hverdager, så du kan handle når det passer deg. Praktisk når du bare mangler den ene greia, eller endelig skal få ferdig det prosjektet som har ventet litt for lenge. Obsbygg Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.

0: Søndag den 30. august ønsker vi I Kiel Toppfotball nok en gang velkommen til Gjemselund. Denne søndagen får vi besøk fra hovedstadslaget Lyn. Vi sikter mot stjernene og går for tre nye poeng. Vil du være med på moroa? Kampstart klokka 17, og portene åpner en time før avspark. Kampsponsor Bilia Kongsvinger, og Lilleset Kjetting sponsor matchballen. Kiel Toppfotball ønsker alle hjertelig velkommen til en ny kamp med fart og spenning I jakten på en plass I Eliteserien. For bestilling av billetter og siste nytt om klubben, se kiel.no. Får du ikke sett kampen live på stadion, da kan du høre den direkte på Radio Kongsvinger.
1: August kan fortsatt by på varme dager, lav sol og lange kvelder ute. Og med riktig solskjerming får du mer ut av dem. Hos fasadeprodukter får du skreddersydd solskjerming, produsert på millimeteren for hjemmet ditt. I hele august får du opp til 45% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og et ekstra godt tilbud på vår robuste garasjeport. Gjør hjemmet klart for resten av sensommeren. Bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.

0: er det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-SUV-en Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
1: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
2: Ja!
3: Fikk vi den?
2: Ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
3: Ja, det gul. Det gul.
2: Kan du være stille?
3: Ja.
1: Når du vinner budrunden på ny bolig, er det lurt å sjekke at forsikringen er på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.

0: tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du to pakning Norvegia til kun 99 kroner per kilo. Førpris 159. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre tinevarer. Perfekt til skolestart. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For Byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. Ba bom, bi bom, Byggmakker.

0: CIA-sjef John Ratcliffe skal ha advart Russland mot å angripe et NATO-land. Wall Street Journal og Politico, som viser til ikke navngitte kilder, skriver at budskapet ble gitt under et besøk til Moskva denne uken. Kremls talsperson Dmitrij Peskov sier Ratcliffe møtte russisk etterretning, men ikke president Putin. NHO, LO og Rederiforbundet er uenige om Norge bør lete etter mer olje og gass i nord. Dette skjer etter at Konkraft-rapporten ble lagt frem på oljemessen ONS i Stavanger tirsdag. NTB skriver at flere LO-forbund støtter mer leting, mens fagforbundet NTL og HK Norge sier nei. Nscale, som eies av Aker, har inngått en datasenterkontrakt verdt 45 milliarder dollar med Anthropic, det opplyser Bloomberg. Kontrakten omfatter om lag 460 megawatt strøm og gjelder drift av språkmodellen Claude i 6 år. Dagens Næringsliv skriver at kapasiteten leveres fra Monark-anlegget i West Virginia. Dødstallene fortsetter å stige etter skredet i grenseområdet mellom Nepal og Tibet. Over 160 personer er døde, og opp mot 600 turister er savnet. Lokale medier skriver at et jordskjelv utløste en flom og et is- og jordskred som har rammet små landsbyer langs elveleie og en grensevei. To ansatte ved Frankfurt lufthavn i Tyskland er døde etter malariasmitte. Flyplassmyndigheten opplyser at 6 ansatte har fått påvist smitte, og at 4 andre behandles på sykehus. Helsemyndighetene sier at myggen antas å ha kommet med et fly. Malaria kan være alvorlig hvis den ikke oppdages raskt. Og i går ble det kjent at Durek Verrett har gjennomgått en vellykket nyretransplantasjon ved Rikshospitalet i Oslo. Det kom frem i en pressemelding fra Märtha Louises manager. Hun sier han er rørt over behandlingen og takker for donasjonen. Verrett har hatt nyreproblemer over tid, og ifølge Drammen sykehus har han fått oppfølging der. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Skoler og barnehager er godt i gang igjen i Innlandet. Det betyr at også lusesesongen har startet opp. Mange som får lus klør, men det gjelder slett ikke alle. Du kan være rammet uten å merke det. Stig Henning Pedersen i farmasiet mener derfor det er viktig å kontrollere barnet uansett.
2: Alle med små barn bør kontrollere barna for lus. Og hvis man gjør det, så bryter man denne smittesirkelen, og så slipper man disse brevene fra skolen eller barnehagen som kommer hver annen uke gjennom hele høsten. Så skaff deg en lusekam og kontroller uansett.
1: Politiet rykket ut etter en konfrontasjon mellom ungdommer og 2 voksne sykkeltjuver ved CC Stadion i Hamar i går kveld. En ungdom skal ha blitt trua etter at flere ungdommer fulgte etter tyvene, som nettopp hadde stjålet en sykkel. Ingen ble skadet. Politiet lette fortsatt etter de 2 sykkeltjuvene i går kveld og har opprettet sak på truslene. En 16 år gammel mopedfører ble kjørt Gjøvik sykehus etter en kollisjon med en personbil på Reinsvoll i går kveld. Mopedisten fikk trolig en skade i foten. Bilen ble ført av en 17-åring som øvelseskjørte og skal ha kommet over i motgående kjørefelt da den skulle svinge inn på en bensinstasjon. Politiet oppretter sak på hendelsen. Forsvaret vil gjennomgå varslingsrutine etter de kraftige smellene fra Terningmoen i Elverum natt til onsdag. Skyting med 84 mm rekylfri kanon førte til mange henvendelser både til politiet og lokalavisa. Forsvaret hadde varslet øvelsen på egne nettsider, men ikke hvor kraftig støyen kunne bli. En lignende øvelse skal gjennomføres natt til 15. september, skriver Østlendingen. Politiet søker i morgentimen i dag etter en savnet kvinne i Stange sentrum og områdene rundt. Siste kontakt med kvinnen var på telefon ved 2:30 i natt. Politihelikopter bistår i søket. Politiet er bekymret for kvinnens helsetilstand, men mistenker ikke at hun er utsatt for noe kriminelt.
3: Været er sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvinger-regionen får sørlig bris i dag. Enkelte regnbyger fra i ettermiddag, ellers pent vær, melder yr.no. Temperaturer opp mot 22 grader.
3: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

for alltid type ting. Emma Steinbakken, god torsdag. Vi klare for en ny utgave med Endelig morgen, og i studio sitter Bjørn Martin Brandet. Fram til 10 også den morgenen her. Vi skal ganske snart ta en titt I underholdningsguiden, men før det, her kommer Scorpions og deres Wind of Change.

0: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
1: Det var jo enkelt.
0: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
2: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store supersoft tortillas fra Old El Paso før 34,90, nå 29,90. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
4: Søndag den 30. august ønsker vi I Kiel toppfotball nok en gang velkommen til Gjemselund. Denne søndagen får vi besøk fra hovedstadslaget Lyn. Vi sikter mot stjernene og går for 3 nye poeng. Vil du være med på moroa? Kampstart klokka 17, og portene åpner 1 time før avspark. Kampsponsor Bilia Kongsvinger, og Lilleset Kjetting sponsor matchballen. Kiel toppfotball ønsker alle hjertelig velkommen til en ny kamp med fart og spenning I jakten på en plass I Eliteserien. For bestilling av billetter og siste nytt om klubben, se kiel.no. Får du ikke sett kampen live på stadion, da kan du høre den direkte på Radio Kongsvinger.
5: Underholdningsguiden. Masse som skjer I dag, rusfri Tarabell I Skøtterøyparken, med blant annet Lars-Erik Blokhus, Rune Rudberg, Håvard Skåtun, Odd Arne Sørensen, Halsdal Trøen og Julie Grundt. Høstmesse hos Ømfjell fra klokka 10. Klokka 10 det også torsdagstrim på seniorsenteret, det som holder åpent hele senteret fra 10 til 14 I dag. 11 til 13 det formiddagskaffe I Roverud kirke, og så det babysank og foreldrelunch hos Frelsesarmeen fra 11.30. Stedet det holder åpent fra 13 til 18, og 16 til 18 det språkkaffe på frivilligsentralen I Storgata 36. Det mixklubb fra 4. klasse hos Frelsesarmeen klokka 17.20, ungdomsklubb hos Bedehuset eller Nærmiljøsenteret fra 18 til 22, levekafé I Roverud kirke fra klokka 18, eller reiselivskonferanse på Innlandet Science Park, også det fra klokka 18. 18.30 det ungdomsklubb hos Frelsesarmeen fra 7. klasse. Det foredrag Urskog Fort I 1905, fortet som aldri kom I krig, arrangert av Kongsvinger og Vinger historielag I biblioteket. Det blir musikkekro med Maria Serato, Even Finsro og Olga Etkalo på Lille Pernille klokka 19 I dag, og klokka 19 viser også teater I innlandet en sorg som inn på Bæreia badeplass. I Sør-Odal det Birgit Brink og elev Solbakken Folkehøyskole som står om for musikalske innslag, når kunsthistoriker Vibeke Wessel Finstad forteller om den første akademiske og vitenskapelige avhandlingen om Kåre Tveter. Dette starter klokka 18.30 på Galleri Lyshuset på Skarnes. Og Søndre Odalen skytterlag, de ønsker velkommen til jegertrening I Galgeberget på Skarnes, klokka 18 til 20.30 I dag.

0: Annonsør innhold fra Aladdin, gull, sølv og mynter.
1: Vi innom Aladdin, gull, sølv og mynter på Grand Senteret I Hamar. For hit kommer det folk med ting som de lurer på om mye verdt. Glenn Aker og Ryan Nichols holder til her. Ryan, det mange som innom her og blir overrasket over hva de får høre.
2: Ja da, det litt av det som trenden I alle butikker vi har, og vi merker jo det at folk lurer jo fælt på om de sitter på noe som verdt, og så det at de blir jo, det ikke bare at de vet at det verdt noe, men de blir ofte sjokkert hvor mye det egentlig verdt, spesielt nå når gull- og sølvprisen har jo steget veldig mye siste året.
1: Ja, hvor mye har det steget?
2: Det kan du si at når jeg begynte I bransjen, det jo en litt over 10 år siden, da betalte vi for eksempel for sølv, da betalte vi rundt en 2-3 tusen per kilo. Nå vi oppe I en sånn 15, 16, 17 tusen kroner per kilo på sølv. Og det litt det samme med gull, det har jo steget med 350%, nesten 400% de siste 5 årene bare.
1: Så det betyr egentlig at mange som har ting liggende som kanskje ikke klar over hvor mye det verdt?
3: Ja, det ofte sånn. Noen kommer hit med, kanskje fikk sjekka tingene sine for de vet at de har noe gull og sølv liggende, eller andre verdige gjenstander da. Og har fått sjekka dette for kanskje en 10 år siden da. Og kommer tilbake nå, så det jo ganske mye mer verdt da.
1: Ja, så mange som får gledessjokk?
3: Det opplever vi ofte.
1: Hva det folk I stor grad kommer med da, Ryan?
2: Altså det jo primært gull og sølv, det det. Men vi har jo ofte, sånn som vi driver jo mye med klokker, vintage-klokker, noe nyere. Det ikke alt vi kjøper av klokker, men det jo en del av disse luksusbrandene, sånn som Omega og Rolex. Og så driver vi veldig mye med mynter og sedler, med samleverdi, medaljer og postkort.
1: Og når folk kommer I døra her, så går prosessen ganske fort med å finne ut hva ting verdt. Nå står vi ved en maskin som rett og slett forteller om det holdt på å si, en gull eller juggull.
2: Absolutt, det jo den, noe som heter en XRF Hartmann-maskin, så det jo på en måte en røntgenmaskin da, som måler renheten på både gull og sølv, og lister opp rekke andre metaller, hva det egentlig I gjenstanden vi måler. Da. Og det tar jo 5-10 sekunder, så finner vi fort ut hva som hva, holdt
1: på
2: å si.
1: Ja, så kunden får veldig kjapp beskjed på hvor mange tusen man eventuelt har. Og kan bytte inn?
2: Absolutt, det kommer an på hvor mye man har, men stort sett en snittkunde tar som regel 3-5 minutter.
3: Så det greit å ta turen innom og få sjekka hva du har av verdier.
2: Ja, vi hører jo ofte det hele tiden, spesielt nå siste året, så merker vi det at liksom, det kommer noen inn og har hatt gull liggende. Alle vet at gull verdt noe. Og så kommer det inn og så tenker de at ja, dette vel et par 3000, men ofte så det 10 ganger. Så da ser du den der at folk, de ser det nesten ser som man vinner I lotto.
1: Det ikke bare på Hamar Aladdin har butikk?
3: Nei, det det ikke. Vi har butikk I Elverum, på Gjøvik, og så har vi hovedbutikken I Strømmen, Drammen, Fredrikstad og Porsgrunn.
1: Men hvor fort går det da fra man her og leverer ting til man kan få penger på konto?
2: Det stort sett snittkunden, som jeg sa tidligere, jo rundt 3-5 minutter, faktisk. Så som vi tar og går gjennom tingene, og stort sett så har man penger samme dagen eller dagen etter. Det så fort går det.
1: Men når folk nå da kanskje har blitt nysgjerrige på hva eventuelle verdier verdt, så det bare å dukke opp hos Aladdin, eller bør man bestille seg time?
2: Nei da, det bare å dukke opp når som helst I hvilken som helst butikk vi har, så, og det klart at det jo noen ting vi trenger litt tid på. Hvis det veldig store myntsamlinger og sånne ting, så kan det ofte hende at du må vente noen timer, eller at du må faktisk legge det igjen, hvis du ønsker det. Så, men stort sett så det bare å komme når som helst, og 95% av tilfellene så går det ut med en avtale.
0: Annonsørinnhold fra Aladdin, gull, sølv og mynter.

Love Song, Sarah Amber Rails I Endelig Mål. Politiet leter etter to voksne personer etter et sykkeltjuveri ved CC Stadion I Hamar I går kveld. Flere ungdommer fulgte etter de to, og det oppstod en konfrontasjon. En av ungdommene skal ha blitt utsatt for trusler, men ingen ble skadet. Politiet har opprettet sak og ber ungdommene som var til stede om å ta kontakt om de har blitt utsatt for noe. Du får lokale nyheter etter Portugal The Man. Dette Live the Moment.

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.
1: I kveld så arrangeres det igjen rusfritt haraball I Skøtterudparken, et arrangement som har vokst kraftig I både omfang og antall besøkende. Med lokale artister og kjente navn på scena, så festen blitt et populært samlingspunkt for alle aldre, ifra de yngste med cowboyhatt til eldre som vil nyte musikken I rolige omgivelser. Medarrangør Morten Nilsen understreker at det lagt stor vekt på trygghet og inkluderende fellesskap, og at også artistene selv pådrivere for at dette skal bli bra.
2: Det som litt moro da, det vel at sånn som Rune Rudberg, han har jo kontaktet en del av disse artistene selv, sånn som blant annet Lars-Erik Blokhus I Plumbo, og spørte om han ikke har lyst til å bli på dette her, for at det virkelig givende og så videre. Og det var litt overraskende for oss da, men det, vi takker og bukker for initiativet til Rune da.
1: 20 år gamle Karianne Moen Pedersen ønsker å etablere et dagsenter for hjemmeboende eldre på Roverud. Sammen med Siv Karina Skavåsen og Linda Lindqvist har hun startet en underskriftskampanje for å få kommunen med på planene. De ønsker et bemannet dagsenter 5 dager I uka, med måltider og aktiviteter. Målet å gi eldre en mer sosial og aktiv hverdag, skriver Mitt Kongsvinger. Kongsvinger tok en viktig 1-0-seier bortimot Odd etter skåring av Rasmus Oppdal Kristiansen. Laget leverte en solid defensiv innsats og hengte seg dermed på topplagene I divisjonen. Trener Johan Wendberg understreker at det var en tøff kamp og ser allerede fram mot neste utfordring mot formsterke Lyn.
3: Nei, det, vi må jo se en ny kamp om noen dager igjen, så vi må jo bare, vi må, ja, de må gjøre alt rett inn mot den kampen, så vi har, så at vi freshe nok inn mot den, hvis ikke, så ja, det kan bli en ny tøff kamp mot et lag som I sige med Lyn der, så det blir knalltøft.
0: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvinger-regionen får sørlig bris I dag. Enkelte regnbyger fra I ettermiddag, ellers pent vær, melder yr.no. Temperaturer opp mot 22 grader.
4: Du har en ny beskjed.
5: Hei Linn, Jan fra Joke Vestbjørn. Med huset fullt av bryllupsgjester går det vel unna både på bad og kjøkken. Vil jeg derfor tipse deg om et tilbud som godt på papiret. Ukens joker nemlig 8 pakk toalettpapir og 4 pakk tørkerull dekor fra Lambi. Til bare 29,90 per pakke. Vi snakkes.
6: Joker, den gode naboen.
7: Psst. Hei. Du, da det helg, eller? Ja, men det ikke det?
8: Det skal godt gjøres å spise bare én I helgen.
9: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526,000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
10: Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt I varehusene og på jula.no.
11: Du vet den følelsen da du finner alt du trenger, men lurer på hvordan du egentlig skal få det hjemme. På Obsbygg Kongsvinger slipper du den. Her kjører du rett inn I varehuset og laster bilen mens du handler. Som en skikkelig praktisk handlevogn. Og skal du ha med deg ekstra mye, da låner vi deg en tilhenger helt gratis. Det gjør det litt enklere å handle stort, tungt og effektivt. Obsbygg Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

Jim Diamond, god torsdag. En titt i politiloggen. En motorcyklist ble lettere skadd etter en utforkjøring i Våler i går. Politiet mener at føreren mistet kontrollen i en dump i veibanen. Det ikke mistanke om rus eller høy fart. En ungdom ble trua etter at flere ungdommer fulgte etter to sykkeltjuver ved CC stadion i Hamar i går kveld. Ingen ble skadd. Politiet de leter etter de to tyvene og har opprettet sak. En 16 år gammel mopedfører ble kjørt i Gjøvik sykehus etter en kollisjon på Reinsvoll i går kveld. Bilen ble ført av en 17-åring som øvelseskjørte. Mopedisten fikk trolig en skade i foten. Og politiet søker i morgentimen i dag etter en savnet kvinne i Stange. Politihelikopter bistår i søket. Politiet bekymret for kvinnens helsetilstand, men mistenker ikke noe kriminelt.

0: Ild spilte bortekamp mot Odd, en vanskelig bortekamp vil mange si, og vinner 1-0. Målskårer Rasmus Oppdal Kristiansen, og ja, Rasmus, matchvinner, det deilig det.
1: Ja, veldig deilig følelse, og klart at det her jo en lagseier først og fremst. Vi har mange gode perioder og mange dårlige, og vi forsvarer oss veldig godt, synes jeg, så all kreds til forsvarsspillerne, og jeg synes vi på topp bør egentlig score litt flere mål, men deilig at vi får inn en der, og så bør vi kanskje drepe kampen, men altså all kreds til hele andre gangen der, hvordan vi står og klarer å forsvare oss, rett og slett.
0: Og alle topplagene vinner, det betyr jo at det var særdeles viktig at dere hang med.
1: Ja, helt klart. Nå fokuserer vi egentlig mest bare kamp etter kamp, og så vet vi at det tett jobb oss, og dette her en kamp som Odd en vanskelig bortekamp, og når vi får poeng her så viser vi at vi er gode der også, så kjempeviktig.
0: Hvor mye hadde de tre skåringene borte mot Skreia å si for kjørtilliten din i dag da, når du endelig fikk dette løsningen i Obos-ligaen?
1: Jeg synes det var en morsom kamp, og akkurat det artig å score mål, og når man skårer så blir det fort at man bare skårer neste kamp også, så jeg bare prøver å holde det gående og fortsette å trene på feltet på avslutninger, så ja, tror jeg dette kan bli en artig siste del av sesongen da.
0: Lyn, snart igjen. Ja. Hadde en hyggelig opplevelse mot dem 16. mai. Det kan bli like hyggelig til helg igjen.
1: Ja, nå vi på hjemmebane her, og Lyn i skikkelig form nå, men da skal vi steppe opp litt fra den kampen her. I hvert fall vi på topp, og så blir det en målfest håper
0: jeg. Ja, kiltrener Johan Ønberg, en særdeles viktig seier. 1-0 mot Odd. Ta oss gjennom det du, hvordan du så det.
2: Nei, veldig tøff kamp. Altså, jeg synes vi ganske gode på veldig mye i første omgang. Likevel så klarer Odd å skape noe trøbbel for oss som forventet. Men vi spiller en voksen første omgang og litt mer skarp i et par av overgangen der, så bør vi score mer. Og så en andre omgang der vi starter veldig godt, synes jeg. Og så, men så blir det sånn når vi ikke er skarpe nok siste tredjedel der, så får de, og vi ikke klarer å punktere kampen der, eller punktere kampen, men i hvert fall gjøre noe flere mål, da, så blir det jo et stort stress på slutten der, som vi likevel har en viss ro i, synes jeg, i det kaoset som er.
0: Vi har snakket litt om det noen ganger nå, dette med å ha marginene med seg i kamper, og det har ikke alltid vært slik at Kiel har hatt det, men nå ser det vel ut at i år det deres tur.
2: Ja, nå det jo, når vi ikke to tredjedeler av sesongen enda, så dette vet vi hvor fort det snur, så det ikke noe vi legger, men vi skal i hvert fall jobbe alt vi kan gjøre, legge ned full innsats så at vi får marginer med oss, så er det, ja, det er hard jobbing og fokus på de riktige tingene som vi, ja, som vi prøver på.
0: Hvor lenge får gutta sitte på den karamellen her?
2: Nej, det vi må ju ha en ny kamp om någon dagar igen, så vi må ju bara de må göra allt rätt in mot den kampen, så vi har så att vi är fräscha nog in mot den, hvis ikke, så ja, det kan bli en ny tuff kamp mot ett lag som är i sige med Lyn där, så det blir knalltufft.

0: kjører du rundt I møkkete bil?
1: Stikk innom Storbilvasken, som har anlegg både på Rudshøgda, Trehørningen, Elverum, Trysil og Roverud. Og mange andre steder.

Smykker, medaljer eller noe du aldri bruker. Da bør du ta turen til Aladdin Gull, som nå har åpnet I Brugata på Kongsvinger. Her får du en trygg og profesjonell verdivurdering av gull, sølv, mynter, medaljer og andre verdigjenstander, helt uforpliktende. Aladdin Gull tilbyr konkurransedyktige priser og raskt oppgjør. Besøk Aladdin Gull I Brugata på Kongsvinger, eller les mer på aladdingull.no. Kanskje det du har liggende mer verdt enn du tror?

0: Regjeringen samles i dag og i morgen for å forhandle om statsbudsjettet for neste år. Budsjettkonferansen holdes på statsministerens kontor, opplyser regjeringen. Før møtene møter statsminister Jonas Gahr Støre og finansminister Jens Stoltenberg pressen. I oktober legges det ferdige budsjettet frem for Stortinget. CIA-sjef John Ratcliffe skal ha advart Russland mot å angripe et NATO-land. Wall Street Journal og Politico, som viser til ikke navngitte kilder, skriver at budskapet ble gitt under et besøk til Moskva denne uken. Kremls talsperson Dmitrij Peskov sier Ratcliffe møtte russisk etterretning, men ikke president Putin. NHO, LO og Rederiforbundet er uenige om Norge bør lete etter mer olje og gass i nord. Dette skjer etter at Konkraft-rapporten ble lagt frem på oljemessen ONS i Stavanger tirsdag. NTB skriver at flere LO-forbund støtter mer leting, mens fagforbundet NTL og HK Norge sier nei. Nscale, som eies av Aker, har inngått en datasenterkontrakt verdt 45 milliarder dollar med Anthropic, det opplyser Bloomberg. Kontrakten omfatter om lag 460 megawatt strøm og gjelder drift av språkmodellen Claude i 6 år. Dagens Næringsliv skriver at kapasiteten leveres fra Monark-anlegget i West Virginia. Dødstallene fortsetter å stige etter skredet i grenseområdet mellom Nepal og Tibet. Over 160 personer er døde og opp mot 600 turister er savnet. Lokale medier skriver at et jordskjelv utløste en flom og et is- og jordskred som har rammet små landsbyer langs elveleie og en grensevei. Blodoffer med Jakob Oftebro går rett inn på førsteplass for ikke-engelskspråklige serier på Netflix globalt. I løpet av de første ukene har serien nådd 7 millioner visninger. Den topper listene i Sverige, Danmark og Norge. Seertallene er målt i oppfølgerperioden etter lansering. Og det var nyhetene, slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Skoler og barnehager er godt i gang igjen i Innlandet. Det betyr at også lusesesongen har startet opp. Mange som får lus klør, men det gjelder slett ikke alle. Du kan være rammet uten å merke det. Stig Henning Pedersen i farmasiet mener derfor det er viktig å kontrollere barnet uansett.
2: Alle med små barn bør kontrollere barna for lus. Og hvis man gjør det, så bryter man denne smittesirkelen, og så slipper man disse brevene fra skolen eller barnehagen som kommer hver annen uke gjennom hele høsten. Så skaff deg en lusekam og kontroller uansett.
1: Politiet rykket ut etter en konfrontasjon mellom ungdommer og to voksne sykkeltjuver ved CC Stadion i Hamar i går kveld. En ungdom skal ha blitt trua etter at flere ungdommer fulgte etter tyvene, som nettopp hadde stjert en sykkel. Ingen ble skadet. Politiet lette fortsatt etter de to sykkeltjuvene i går kveld og har opprettet sak på truslene. En 16 år gammel mopedfører ble kjørt Gjøvik sykehus etter en kollisjon med en personbil på Reinsvoll i går kveld. Mopedisten fikk trolig en skade i foten. Bilen ble ført av en 17-åring som øvelseskjørte og skal ha kommet over i motgående kjørefelt da den skulle svinge inn på en bensinstasjon. Politiet oppretter sak på hendelsen. Forsvaret vil gjennomgå varslingsrutine etter de kraftige smellene fra Terningmoen i Elverum natt til onsdag. Skyting med 84 mm rekylfri kanon førte til mange henvendelser både til politiet og lokalavisa. Forsvaret hadde varslet øvelsen på egne nettsider, men ikke hvor kraftig støyen kunne bli. En lignende øvelse skal gjennomføres natt til 15. september, skriver Østlendingen. Politiet søker i morgentimen i dag etter en savnet kvinne i Stange sentrum og områdene rundt. Siste kontakt med kvinnen var på telefon ved 2:30 i natt. Politihelikopter bistår i søket. Politiet er bekymret for kvinnens helsetilstand, men mistenker ikke at hun er utsatt for noe kriminelt.
3: Været er sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvinger-regionen får sørlig bris i dag. Enkelte regnbyger fra i ettermiddag, ellers pent vær, melder yr.no. Temperaturer opp mot 22 grader.
3: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

Og Blond, Hot Air Balloon i endelig morgen, litt over sju. Håper du har en fin start på torsdagen. I studio sitter Bjørn Martin Brandet fram til ti i formiddag. Lusesesongen i gang igjen, og ikke alle merker at de har fått lus. Hvor ofte bør du egentlig sjekke barna, og hva gjør du hvis du finner lus? Vi skal prate med Stig Henning Pedersen i farmasiet om det i løpet av den kommende halve timen. Nå, Sting, det her Fields of Gold.

0: Kjære lyttere, det snakkes mye om kraft for tida. Men kraft mer enn energi. Kraft gir levende samfunn. Kraft vilje, ansvar og handling til å styrke beredskapen, ta vare på naturen, kulturarven og menneskene. Norge trenger mer kraft, også som energi. Pensjonistpartiet vil utrede kjernekraft, framfor å bygge ned verdifull natur og kulturarv med vindkraft. Trygg, klok og ekte kraft med Pensjonistpartiet.
1: Noen ganger er det først etter erbe at du har tid til å få gjort det du har tenkt på. Hos Obstbygg Kongsvinger har vi åpen fra 07 til 22 på hverdager, så du kan handle når det passer deg. Praktisk når du bare mangler den ene greia, eller endelig skal få ferdig det prosjektet som har ventet litt for lenge. Obstbygg Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
2: Smør på Stelsjevik, det er den fra deg.
3: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
2: Ja, det er vanligvis fullpris.
3: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
2: Ja, det er korrekt.
3: For det er 20% på flisen nå?
2: Ja, det er det hele uka, det stemmer det.
3: Men hvor blir det egentlig av de 20%?
2: Nei, de får du i rabatt.
3: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
2: Ja.
4: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: Per, er du der inne?
6: Ja.
5: Jeg håper ikke det er bomullom. Dassen er tett.
6: Du kunne ikke sagt det litt før, da.
7: Oi, oi, oi. Boen er tett. Ring Equatec. Vi står i møkka stadig vekk. Og uansett hvor enn i innlandet du bor, vi nærmere enn du tror. Equatec finner du enkelt på nett. Equatec. Når doen er tett.
8: Underholdningsguiden. Masse som skjer i dag, rusfritt Harabell i Skøtterøyparken, med blant annet Lars-Erik Blokhus, Rune Rudberg, Håvard Skåtun, Odd Arne Sørensen, Halvdan Trøen og Julie Grundt. Høstmesse hos Ømfjell fra klokka 10. Klokka 10 er det også torsdagstrim på seniorsenteret, det som holder åpent hele senteret fra 10 til 14 i dag. 11 til 13 er det formiddagskaffe i Roverud kirke, og så er det babysank over eldrelunch hos Frelsesarmeen fra 11.30. Stedet det holder åpent fra 13 til 18, og 16 til 18 er det språkkaffe på Frivilligsentralen i Storgata 36. Det er mixklubb fra 4. klasse hos Frelsesarmeen klokka 17.20, ungdomsklubb hos bedehuset eller nærmiljøsenteret fra 18 til 22, levekafé i Roverud kirke fra klokka 18, eller reiselivskonferanse på Innlandet Science Park, også det fra klokka 18. 18.30 er det ungdomsklubb hos Frelsesarmeen fra 7. klasse. Det er foredrag Urskog Fort i 1905, Fortet som aldri kom i krig, arrangert av Kongsvinger og Vinger historielag i biblioteket. Det blir musikkro med Maria Serrato, Even Finsrud og Olga Etkalo på Lille Pernille klokka 19 i dag, og klokka 19 viser også Teater i Innlandet, En sorg som min på Bæreia badeplass. I Sør-Odal er det Birgit Brink og elev Solbakken Folkehøyskole som står om for musikalske innslag, når kunsthistoriker Vibeke Wessel Finstad forteller om den første akademiske og vitenskapelige avhandlingen om Kåre Tveter. Dette starter klokka 18.30 på Galleri Lyshuset på Skarnes. Og Søndre Odalen Skytterlag, de ønsker velkommen til jegertrening i Galgeberget på Skarnes, klokka 18 til 20.30 i dag.

0: Har du barn på barneskolen eller i barnehagen? Det ofte de som mest utsatt. Da får du spiseører nå. Spørsmålet om ikke du, når poden kommer hjem I ettermiddag, skal gripe varsomt fatt I vedkommende og stikke nesa di ned I hodebunnen og eventuelt ta med deg et forstørrelsesglass, så du virkelig kan se hva som lever under der. For det jo høst, hverdagen tilbake, og da det duka for ny lusesesong. I et tidligere intervju som jeg har gjort med farmasøyt Stig Henning Pedersen I farmasiet, så har jeg spurt han om hvorfor denne jærskla lusa alltid dukker opp når det høst, da.
1: Ja, det et godt spørsmål. Det jo at barna våre, da, etter å ha vært litt spredt og ikke så tett sammen, plutselig nå tilbake I en litt større gruppe, og man tett sammen over tid. Og da kryper disse lusa fra hodebunnen til hodebunnen. Og så får vi en oppblomstring da. Og så vi jo ikke like flinke gjennom sommeren til å følge med på hodebunnen og oppdage lus. Og da det noen som drar med seg litt smitte til hele gruppa, og så vi I gang med runddansen da.
0: Så lusa går på besøk rett og slett fra en hodebunn til en annen. Og hva det vi først og fremst foreldre bør tenke på da, hvis vi sitter og studerer poden og ser at det litt intens kløe altså?
1: Ja, alle med små barn bør kontrollere barna for lus. Og hvis man gjør det, så bryter man denne smittesirkelen, og så slipper man disse brevene fra skolen eller barnehagen som kommer hver annen uke gjennom hele høsten. Så det liksom det ene budskapet. Skaff deg en lusekam og kontroller uansett. Og så det jo faktisk sånn at det veldig mange som ikke får kløe av lusa. Så det at ingen klør I husstanden betyr ikke at ingen kan være smittet. Derfor på en måte denne forebyggende sjekken veldig viktig.
0: Men hva kommer det seg av at det noen som klør og andre merker ikke engang til at de har hodelus?
1: Det den viktigste grunnen at det vi klør av, det vi får en allergisk reaksjon på spyttet til lusa. Og det får vi først etter. Og har vært smittet tidligere. Så man første gang smittet, så får man ikke kløe I det hele tatt.
0: Og hvis man da, når man har sjekket Stig Henning, oppdager at oi, her det lus på gang, hva gjør man da?
1: Ja, da det viktig å behandle alle som man har påvist lus på. Det jo ofte da flere I husstanden som har vært smittet samtidig. Den enkleste tingen jo å bruke et hårmiddel, og da anbefaler vi de som inneholder det stoffet som heter dimetikon. Det det som har vist seg å virke aller best, så da kjøper man en sjampo eller en sånt liniment som inneholder det, og behandler alle som smittet.
0: Og en viktig ting jo selvfølgelig at hvis man har skolebarn da, med lus, så det jo viktig å si fra til skolene.
1: Ja. Dette har jo ingenting med renslighet å gjøre eller noe annet, sånn at det skal ikke være flaut å si fra. Det veldig fint å si fra, så man får brutt denne smittekjeden raskest mulig. Både si fra til klasse eller barnehage, men også til de andre eventuelt man I nærheten av I fritida, så kan man slippe litt billigere unna.
2: Ja, det sa Stig Henning Pedersen I farmasi. Reporter I saken var Hege Hagaløkken. Her kommer Brandy Carlisle. Du hører The Story.

The Story og Brandy Carlyle. Neste uke samles norske og svenske aktører til grensedagene Bridge på Morokulien I Eidskog. Arrangementet går fra 2. til 4. september og skal være en grenseoverskridende demokratifestival. Årets hovedtema beredskap og motstandskraft med foredrag og debatter om blant annet digital sikkerhet, arbeidskraft, infrastruktur og næringsliv. Nærmere 50 utstillere deltar, og arrangementet det åpent og gratis for alle, det skriver mitteidskog.no. Du får lokale nyheter, og de kommer etter Liam Payne og Rita Ora med For You.

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.
1: I kveld så arrangeres det igjen rusfritt haraball i Skøtterudparken, et arrangement som har vokst kraftig I både omfang og antall besøkende. Med lokale artister og kjente navn på scenen, så festen blitt et populært samlingspunkt for alle aldre, ifra de yngste med cowboyhatt til eldre som vil nyte musikken I rolige omgivelser. Medarrangør Morten Nilsen understreker at det lagt stor vekt på trygghet og inkluderende fellesskap, og at også artistene selv pådrivere for at dette skal bli bra.
2: Det som litt moro da, vel at sånn som Rune Rudberg, han har jo kontaktet en del av artistene selv, sånn som blant annet Lars-Erik Blokhus I Plumbo, og spørte om han ikke har lyst til å bli inn på at det her, for at det virkelig givende og så videre. Og det var litt overraskende for oss, da, men det, vi takker og bukker for initiativet til Rune. Da.
1: 20 år gamle Karianne Moen Pedersen ønsker å etablere et dagsenter for hjemmeboende eldre på Roverud. Sammen med Siv Karina Skavåsen og Linda Lindqvist har hun startet en underskriftskampanje for å få kommunen med på planene. De ønsker et bemannet dagsenter 5 dager I uka, med måltider og aktiviteter. Målet å gi eldre en mer sosial og aktiv hverdag, skriver Mitt Kongsvinger. Kongsvinger tok en viktig 1-0-seier bortimot Odd etter scoring av Rasmus Oppdal Kristiansen. Laget leverte en solid defensiv innsats og hengte seg dermed på topplagene I divisjonen. Trener Johan Wendberg understreker at det var en tøff kamp og ser allerede fram mot neste utfordring mot formsterke Lyn.
3: Nei, vi må jo se en ny kamp om noen dager igjen, så vi må jo bare, de må gjøre alt rett inn mot den kampen, så vi har, så at vi fresh nok inn mot den, hvis ikke, så ja, det kan bli en ny tøff kamp mot et lag som I sige med Lyn der, så det blir knalltøft.
0: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvinger-regionen får sørlig bris I dag. Enkelte regnbyger fra I ettermiddag, ellers pent vær, melder yr.no. Temperaturer opp mot 22 grader.
4: Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
5: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
6: En
5: limrik. Han ville bedriften bevare, og måtte finne penger å spare. Med kuttar ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalle alle kara. Og dama.
7: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
5: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må I hvert fall finne noen penger å spare.
8: Redd papiret. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
9: Hjelp meg.
8: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du to pakning Norvegia til kun 99 kroner per kilo. Førpris 159. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre tinevarer. Perfekt til skolestart. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
10: Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
11: Ingen Kims, ingen knask.
10: Nei.
11: Ingen Kims, ingen kveld.
10: Nei.
11: Ingen Kims, ingen cardio.
10: Nei.
12: Ingen Kims, ingen kos.
13: Right Price Tiles, kundeavisen.
14: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

Levi Henriksen med Vestavind. Paul Erik han gir oss lokalsporten rett etter Ti Pao. Dette her China in your hand.

0: til toppfotball tok en viktig 1-0 seier bortimot Odd etter scoring av Rasmus Oppdal Kristiansen. Laget leverte en solid defensiv innsats og hengte seg dermed på topplagene I divisjonen. Trener Johan Ønberg understreker at det var en tøff kamp, men ser allerede fram mot neste utfordring som formsterke Lyn.
1: Nej, det vi må ha en ny kamp om någon dagar igen så vi må bara de må göra allt rätt in mot den kampen så vi har så att vi är fräscha nog in mot den hvis ikke, så ja det kan bli en ny tuff kamp mot ett lag som är I sige med Lyn där så det blir knalltufft.
0: Elverum håndballherrer tok første stikk og vant hele 21-51 på bortebane mot LHF 09 I går kveld. Det gjorde at Elverum nå klare for fjerde runde som trekkes senere I dag. Den nyeste signeringen for Elverum, Emil Havsgaard, var veldig fornøyd med lagets egen prestasjon.
2: Ja, det var deilig. Det var gøy. Få et par mål og vinne, det ikke noe som bedre enn det. Det ikke så ofte jeg har vunnet med 30 mål, det ikke, så... Nei, men synes vi spiller en bra match, og selvfølgelig mye, mye bra damer også, noen ting vi må lære av.
0: Lørdag 29. august det klart for den 9. utgaven av terrengløpet Forest Run, denne gangen på Starmoen utenfor Elverum. Arrangør Ingvild Johansen, også kjent som PT Ingvild, forteller at det ulike vanskelighetsgrader på løpet.
3: Som egentlig for alle typer motionister. 5 eller 8 kilometer, og som sagt over 40 hindre. De fleste hindrene skal alle klare uansett, og så det noen hindre som for de mer erfarne.
4: Men hvordan har interessen og påmeldingene vært så langt da? Det ikke alt for lenge igjen.
3: Jo, det har vært ganske bra, men ganske likt som tidligere år. Jeg vet I hvert fall 100, så kanskje 110-120.
0: Reporter var Mari Nyberge. Sporten belest av Paul-Erik Berntsen.

0: På torsdag så det duket for et nytt rusfritt haraball I Skøtterudparken, og medarrangør Morten Nilsen, det begynner å bli en liten tradisjon dette her nå?
1: Ja, det har vokst betraktelig I antall besøkende og omfanget av folk som interessert da. For jeg vet, Malin ringte her en kveld, for det var noen fra Kristiansand som ringte og lurte på hvilken type dansesko de skulle ha med seg og sånn. Det jo langt utenfor våres område egentlig da.
0: Så dette begynner rett og slett å bre om seg omfang, både når det gjelder besøkende og alt mulig dette her da?
1: Det gjør det, for at det sånn at både artister og dansegarden og alt legger jo dette ut på sosiale medier, og det har gitt en enorm respons da. Og det resulterer også I givegleden til ulike sponsorer I nærområdet. Alt fra gevinster til noen gir kaker, andre gir pølser og så videre. Så vi har til noen frivillige som stiller opp, da, for det en kjerne av frivillige som har kommet år etter år og har faste oppgaver, så ting går egentlig veldig lett.
0: Men hvem alle disse menneskene som kommer da? For å si det sånn, fordi Skøtterudparken jo kjent for vanlige bygdefester ellers.
1: Ja, det det. Og her det liksom fra 0 til 100 år, og det jo, begynner å bli en del treåringer med cowboyhatter og sånn, for å si det sånn. Og så det en del eldre som har med seg kanskje en god flukstol, og så sitter og hører på musikk og nyter det. For da slipper de å gå på offentlig dans, som de sier, for da subler de litt I ølsøl og blir skumpa på og sånn da. Det liksom lagt til rette for veldig mange, og spesielt kanskje noen I boligtjenesten og sånn da, som trenger litt roligere, trygge former. Vi har jo samarbeidet med Røde Kors og så videre, så det ja, brannvesen og politivesen også. Det skal være trygt og godt for alle, det skal være en fin opplevelse uansett hvem du
0: Og det ikke hvem som helst som står på scenen heller?
1: Nei, det begynner å bli bra line-up der nå, det gjør det faktisk. Og det som litt moro da, det vel at sånn som Rune Rudberg, han har jo kontaktet en del av artistene selv, sånn som blant annet Lars-Erik Blokhus I Plumbo, og spørte man ikke har lyst til å bli inn på at det helt, for at det virkelig givende og så videre, og Det var litt overraskende for oss, da, men vi takker og bukker for initiativet til Rune. Da. Så det vel god gjenklang I det miljøet der. Da.
0: Og det, tenker jeg at det må jo gi noe tilbake til dere, som du sier også, følelsene, at det, når til og med artistene setter pris på dette her?
1: Ja, de veldig engasjerte. Vi har også veldig lokal artist, noen som Julie Grunt da. Mange kjenner henne, og de godt kjent disse andre artistene også, så det vel det konseptet går på, at det gjenkjennbart, de vet hva de får, og så det bare hyggelig å komme, liksom.
0: Og dere lover rett og slett en hyggelig kveld på torsdag?
1: Det gjør vi absolutt. Det skal vi sette alle kluter til for å gå I boks.
0: Ja, men så bra. Det noe mer jeg burde spørt deg om?
1: Nei, det bare å møte opp og komme og ha det moro, og komme som du For dette et rusfritt arrangement, det viktig å betone, og da det liksom alle velkomne.
0: Vet ikke om du sa noe om det, men det noen inngangspenger eller et eller annet her?
1: Ja da, det det. Det koster 250 kroner å komme inn, og så det gratis for dem under 7 år. Og så fra 7 til 16 så tror jeg det var litt rimeligere, ja. Alt dette informasjonen står på Facebook-siden til Haraball.
2: På Slovrua Gjestegård handler det ikke bare om mat og lokaler. Det handler om mennesker, opplevelser og øyeblikk som varer. Slovrua drives av Tina og teamet hennes, og I over 8 år har de skapt gode opplevelser for både små og store anledninger. Her finner du lokaler til konfirmasjoner, bryllup, jubileum, minnestunder, kickoffs, møter og selskap. Og de leverer catering når du vil ta med smaken videre. Og om du på farten eller vil gjøre opplevelsen komplett, så kan du også overnatte på gjestegården. Her sitter service I ryggmargen. Og maten? Den helt ærlig, knakende god. Så har du en anledning, eller bare en idé du vil gjøre noe skikkelig ut av, ring oss på 62 80 96 00. Vi har lyst til å bli kjent med deg, og skape noe du virkelig blir fornøyd med. Slobro og Gjestegård. Ekte vertskap. Gode opplevelser.
3: Gruer du deg til å rydde I garasjen eller boden? Fortvil ikke. Med Isek går jobben I en fei. Du kjøper Isek fra en av våre over 100 utsalgssteder I Storoslo. Sekken superenkel I bruk og rommer mye plass for avfall. Bestill henting av sekken på isek.no, og vi fjerner sekken effektivt for deg der du bor. Enklere blir det ikke.
4: helgens tilbud hos Spar. Gjør helgemåltidet ekstra fristende. Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på svinenakke og ytterfilet av svin fra Jærens Mak. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
5: Du har en ny beskjed.
6: Hei Linn, Jan fra Jokke Vestbjørn. Med huset fullt av bryllupsgjester går det vel unna både på bad og kjøkken. Vil jeg derfor tipse deg om et tilbud som godt på papiret. Ukens joker nemlig 8-pakk toalettpapir og 4-pakk tørskerull dekor fra Lambi. Til bare 29,90 per pakke. Vi snakkes.
7: Joker, den gode naboen.

0: Strømforbruket har økt etter at regjeringen innførte Norgespris, det viser statistikkanalyser NRK har gjort. Etter justering for temperatur steg forbruket med 8% da ordningen kom. NRK ba energidepartementet kommentere analysene. Statssekretær Marte Grindaker sier at Norgespris ikke er gratis strøm, og at målet er trygghet ved store svingninger i strømprisene. En 16-åring er siktet for å ha planlagt terror mot en barnehave i Oslo. Politiet etterforsker om han har tilknytning til det ekstreme nettmiljøet The Com, skriver VG. Ifølge politiadvokat Lise Dalhaug handler deler av etterforskningen om å finne ut hvem han hadde kontakt med og hvilke nettsamfunn han har vært aktiv i. Regjeringen samles i dag og i morgen for å forhandle om statsbudsjettet for neste år. Budsjettkonferansen holdes på statsministerens kontor, opplyser regjeringen. Før møtene møter statsminister Jonas Gahr Støre og finansminister Jens Stoltenberg pressen. I oktober legges det ferdige budsjettet frem for Stortinget. CIA-sjef John Ratcliffe skal ha advart Russland mot å angripe et NATO-land. Wall Street Journal og Politico, som viser til ikke navngitte kilder, skriver at budskapet ble gitt under et besøk til Moskva denne uken. Kremls talsperson Dmitrij Peskov sier Ratcliffe møtte russisk etterretning, men ikke president Putin. NHO, LO og Rederiforbundet er uenige om Norge bør lete etter mer olje og gass i nord. Dette skjer etter at Konkraft-rapporten ble lagt frem på oljemessen ONS i Stavanger tirsdag. NTB skriver at flere LO-forbund støtter mer leting, mens fagforbundet NTL og HK Norge sier nei. Nscale, som eies av Aker, har inngått en datasenterkontrakt verdt 45 milliarder dollar med Anthropic, det opplyser Bloomberg. Kontrakten omfatter om lag 460 megawatt strøm og gjelder drift av språkmodellen Claude i 6 år. Dagens Næringsliv skriver at kapasiteten leveres fra Monark-anlegget i West Virginia. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Skoler og barnehager er godt i gang igjen i Innlandet. Det betyr at også lusesesongen har startet opp. Mange som får lus klør, men det gjelder slett ikke alle. Du kan være rammet uten å merke det. Stig Henning Pedersen i Farmasiet mener derfor det er viktig å kontrollere barnet uansett.
2: Alle med små barn bør kontrollere barna for lus. Og hvis man gjør det, så bryter man denne smittesirkelen, og så slipper man disse brevene fra skolen eller barnehagen som kommer hver annen uke gjennom hele høsten. Så skaff deg en lusekam og kontroller uansett.
1: Politiet rykket ut etter en konfrontasjon mellom ungdommer og to voksne sykkeltjuver ved CC Stadion i Hamar i går kveld. En ungdom skal ha blitt trua etter at flere ungdommer fulgte etter tyvene, som nettopp hadde stjert en sykkel. Ingen ble skadet. Politiet lette fortsatt etter de to sykkeltjuvene i går kveld og har opprettet sak på truslene. En 16 år gammel mopedfører ble kjørt Gjøvik sykehus etter en kollisjon med en personbil på Reinsvoll i går kveld. Mopedisten fikk trolig en skade i foten. Bilen ble ført av en 17-åring som øvelseskjørte og skal ha kommet over i motgående kjørefelt da den skulle svinge inn på en bensinstasjon. Politiet oppretter sak på hendelsen. Forsvaret vil gjennomgå varslingsrutine etter de kraftige smellene fra Terningmoen i Elverum natt til onsdag. Skyting med 84 mm rekylfri kanon førte til mange henvendelser både til politiet og lokalavisa. Forsvaret hadde varslet øvelsen på egne nettsider, men ikke hvor kraftig støyen kunne bli. En lignende øvelse skal gjennomføres natt til 15. september, skriver Østlendingen. Politiet søker i morgentimen i dag etter en savnet kvinne i Stange sentrum og områdene rundt. Siste kontakt med kvinnen var på telefon ved 2:30 i natt. Politihelikopter bistår i søket. Politiet er bekymret for kvinnens helsetilstand, men mistenker ikke at hun er utsatt for noe kriminelt.
3: Været er sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvinger-regionen får sørlig bris i dag. Enkelte regnbyger fra i ettermiddag, ellers pent vær, melder yr.no. Temperaturer opp mot 22 grader.
3: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

Jamie Miller og Baby Doll I endelig morgen, litt over 8 den her torsdagen 27. august, og I studio sitter Bjørn Martin Brandet. Bare noen få dager igjen til drivstoffprisene antageligvis skyter I været. Hvis du har ja, litt slunken drivstofftank, så kan det være smart å fylle før tirsdagen for å spare noen kroner I hvert fall. Og så det sånn da, heldigvis fortsatt, at det beste I livet gratis. Well,

0: Få mer ut av sensommeren med riktig solskjerming. Forleng utetiden på terrassen, nytt behagelig skyggen når sola står på, og hold hjemme svalt på varme dager. Hos Kjells Markiser får du solskjerming laget på mål for hjemmet ditt, og vi hjelper deg hele veien, fra gratis befaring og oppmåling til ferdig montert løsning. Vi feirer august med opp til 40% rabatt på våre bestselger innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.
1: Du vet den følelsen da du finner alt du trenger, men lurer på hvordan du egentlig skal få det hjemme. På Obsbygg Kongsvinger slipper du den. Her kjører du rett inn i varehuset og laster bilen mens du handler. Som en skikkelig praktisk handlevogn. Og skal du ha med deg ekstra mye, da låner vi deg en tilhenger helt gratis. Det gjør det litt enklere å handle stort, tungt og effektivt. Obsbygg Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
2: Søndag den 30. august ønsker vi i Kiel Toppfotball nok en gang velkommen til Gjemselund. Denne søndagen får vi besøk fra hovedstadslaget Lyn. Vi sikter mot stjernene og går for 3 nye poeng. Vil du være med på moroa? Kampstart klokka 17, og portene åpner 1 time før avspark. Kampsponsor Bilia Kongsvinger, og Lilleset Kjetting sponsor matchballen. Kiel Toppfotball ønsker alle hjertelig velkommen til en ny kamp med fart og spenning i jakten på en plass i Eliteserien. For bestilling av billetter og siste nytt om klubben, se kiel.no. Får du ikke sett kampen live på stadion, da kan du høre den direkte på Radio Kongsvinger.
3: Underholdningsguiden. Masse som skjer i dag. Rusfri Tarabell i Skøtterøy Parken med blant annet Lars-Erik Blokhus, Rune Rudberg, Håvard Skåtun, Oddarne Sørensen, Halsdal Trøen og Julie Grunt. Høstmesse hos Ømfjell fra klokka 10. Klokka 10 er det også torsdagstrim på seniorsenteret, det som holder åpent hele senteret fra 10 til 14 i dag. 11 til 13 er det formiddagskaffe i Roverud kirke, og så er det babysank og foreldrelunch hos Frelsesarmeen fra 11.30. Stedet det holder åpent fra 13 til 18, og 16 til 18 er det språkkaffe på frivilligsentralen i Storgata 36. Det er mixklubb fra 4. klasse hos Frelsesarmeen klokka 17.20, ungdomsklubb hos bedehuset eller nærmiljøsenteret fra 18 til 22, levekafé i Roverud kirke fra klokka 18, eller reiselivskonferanse på Innlandet Science Park, også det fra klokka 18. 18.30 er det ungdomsklubb hos Frelsesarmeen fra 7. klasse. Det er foredrag Urskog Fort i 1905, fortet som aldri kom i krig, arrangert av Kongsvinger og Vinger historielag i biblioteket. Det blir musikkekro med Maria Serrato, Even Finsrud og Olga Etkalo på Lille Pernille klokka 19 i dag, og klokka 19 viser også Teater i Innlandet en sorg som inn på Bæreia badeplass. I Sør-Odal er det Birgit Brink og elev Solbakken Folkehøyskole som står for musikalske innslag når kunsthistoriker Vibeke Wessel Finstad forteller om den første akademiske og vitenskapelige avhandlingen om Kåre Tveter. Dette starter klokka 18.30 på Galleri Lyshuset på Skarnes. Og Søndre Odalen skytterlag, de ønsker velkommen til jegertrening i Galgeberget på Skarnes, klokka 18 til 20.30 i dag.

0: Annonsørinnhold fra Aladdin, gull, sølv og mynter.
1: Vi innom Aladdin, gull, sølv og mynter på Grand Senteret I Hamar. For hit kommer det folk med ting som de lurer på om mye verdt. Glenn Aker og Ryan Nichols holder til her. Ryan, det mange som innom her og blir overrasket over hva de får høre.
2: Ja da, det jo litt av det som trenden I alle butikker vi har. Og vi merker jo det at folk lurer jo fælt på om de sitter på noe som verdt. Og så det at... Det, blir jo, det ikke bare at de vet at det verdt noe, men de ofte sjokkert hvor mye det egentlig verdt, spesielt nå når gull- og sølvprisen har jo steget veldig mye siste året.
1: Ja, hvor mye har det steget?
2: Det kan du si at når jeg begynte I bransjen, det jo en litt over 10 år siden, da betalte vi, som for eksempel for sølv, da betalte vi rundt en 2-3 tusen per kilo. Nå vi oppe I en sånn 15, 16, 17 tusen kroner per kilo på sølv. Og det litt det samme med gull, det har jo steget med 350%, nesten 400% de siste 5 årene, bare.
1: Så det betyr egentlig at mange som har ting liggende som kanskje ikke klar over hvor mye det verdt?
3: Ja, det ofte sånn. Noen kommer hit med, kanskje fikk sjekka tingene sine for de vet at de har noe gull og sølv liggende, eller andreverdige gjenstander da. Og har fått sjekka dette for kanskje en 10 år siden da. Og kommer tilbake nå, så det jo... ganske mye mer verdt da. Ja,
1: så mange som får gledessjokk?
3: Det opplever vi ofte.
1: Men hva det folk I stor grad kommer med da, Ryan?
2: Altså det jo primært gull og sølv, det det. Men vi har jo ofte, sånn som vi driver jo mye med klokker, vintage-klokker, noe nyere. Det ikke alt vi kjøper av klokker, men det jo en del av disse luksusbrandene, sånn som Omega og Rolex. Og så driver vi veldig mye med mynter og sedler, med samleverdi, medaljer og postkort.
1: Og når folk kommer I døra her, så går prosessen ganske fort med å finne ut hva ting verdt. Nå står vi ved en maskin som rett og slett forteller om det holdt på å si, en gull eller jugull.
2: Absolutt, det jo den, noe som heter en XRF Hartmann-maskin, så det jo på en måte en røntgenmaskin som måler renheten på både gull og sølv, og lister opp rekke andre metaller, hva det egentlig I gjenstanden vi måler. Og det tar jo 5-10 sekunder, så finner vi fort ut hva som hva, holdt på å si.
1: Ja, så kunden får veldig kjapp beskjed på hvor mange tusen man eventuelt har. Og kan bytte inn?
2: Absolutt, det kommer an på hvor mye man har, men stort sett en snittkunde tar som regel 3-5 minutter.
3: Så det greit å ta turen innom og få sjekka hva du har av verdier.
2: Ja, vi hører jo ofte det hele tiden, spesielt nå siste året, så merker vi det at liksom, det kommer noen inn og har hatt gull liggende. Alle vet at gull verdt noe. Og så kommer det inn og så tenker de liksom at ja, dette vel et par 3000, men ofte så det 10 ganger. Så da ser du den der at folk, de ser det nesten ser som om de har vinnet I lotto.
1: Det ikke bare på Hamar Aladdin har butikk?
3: Nei, det det ikke. Vi har butikk I Elverum, på Gjøvik, så har vi hovedbutikken I Strømmen, Drammen, Fredrikstad og Porsgrunn.
1: Men hvor fort går det da fra man her og leverer ting til man kan få penger på konto?
2: Det stort sett snittkunden, som jeg sa tidligere, jo rundt 3-5 minutter, faktisk. Så som vi tar og går gjennom tingene, og stort sett så har man penger samme dagen eller dagen etter. Det det der, så fort går det.
1: Men når folk nå da kanskje har blitt nysgjerrige på hva eventuelle verdier verdt, det bare å dukke opp hos Aladdin, eller bør man bestille seg time?
2: Nei da, det bare å dukke opp når som helst I hvilken som helst butikk vi har, så, og det klart at det jo noen ting vi trenger litt tid på. Hvis det veldig store myntsamlinger og sånne ting, så kan det ofte hende at du må vente noen timer, eller at du må faktisk legge det igjen, hvis du ønsker det. Så, men stort sett så det bare å komme når som helst, og 95% av tilfellene så går det ut med en avtale.
0: Annonsørinnhold fra Aladdin, gull, sølv og mynter.

Westlife og Home I endelig morgen. Øvelseskjøring som ikke gikk helt etter boka på Reinsvoll I går. En 16 år gammel mopedfører ble kjørt Gjøvik sykehus etter en kollisjon med en personbil. Mopedisten fikk trolig en skade I foten, og bilen den ble ført av en 17-åring som øvelseskjørte. Bilen skal ha kommet over I motgående kjørefelt, han skulle svinge inn på en bensinstasjon. Politiet har opprettet sak på hendelsen. Det blir lokale nyheter etter Lady Gaga. Det her Edge of Glory.

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.
1: I kveld så arrangeres det igjen rusfritt haraball I Skøtterudparken, et arrangement som har vokst kraftig I både omfang og antall besøkende. Med lokale artister og kjente navn på scena, så festen blitt et populært samlingspunkt for alle aldre, ifra de yngste med cowboyhatt til eldre som vil nyte musikken I rolige omgivelser. Medarrangør Morten Nilsen understreker at det lagt stor vekt på trygghet og inkluderende fellesskap, og at også artistene selv pådrivere for at dette skal bli bra.
2: Det som litt moro da, det vel at sånn som Rune Rudberg, han har jo kontaktet en del av disse artistene selv, sånn som blant annet Lars-Erik Blokhus I Plumbo, og spørte om han ikke har lyst til å bli på dette her, for at det virkelig givende og så videre. Og det var litt overraskende for oss, da, men det, vi takker og bukker for initiativet til Rune. Da.
1: 20 år gamle Karianne Moen Pedersen ønsker å etablere et dagsenter for hjemmeboende eldre på Roverud. Sammen med Siv Karina Skavåsen og Linda Lindqvist har hun startet en underskriftskampanje for å få kommunen med på planene. De ønsker et bemannet dagsenter 5 dager I uka, med måltider og aktiviteter. Målet å gi eldre en mer sosial og aktiv hverdag, skriver Mitt Kongsvinger. Kongsvinger tok en viktig 1-0-seier bortimot Odd etter scoring av Rasmus Oppdal Kristiansen. Laget leverte en solid defensiv innsats og hengte seg dermed på topplagene I divisjonen. Trener Johan Wendberg understreker at det var en tøff kamp og ser allerede fram mot neste utfordring mot formsterke Lyn.
3: Nei, det, vi må jo se en ny kamp om noen dager igjen, så vi må jo bare, vi må, ja, de må gjøre alt rett inn mot den kampen, så vi har, så at vi freshe nok inn mot den, hvis ikke, så ja, det kan bli en ny tøff kamp mot et lag som I sige med Lyn der, så det blir knalltøft.
0: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvingerregionen får sørlig bris I dag. Enkelte regnbyger fra I ettermiddag, ellers pent vær, melder yr.no. Temperaturer opp mot 22 grader.
4: Nå det lett å la seg rive med hos bunnpris. Du får nemlig 370 gram Tine Reveost til bare 29 kroner. Det passer muy bien til taco fra Old El Paso til 40%. Tørst på mer? Du får også en 6-pack Pepsi Max til bare 89 kroner pluss pant. Denne helga blir bra hos bunnpris.
5: Ivar Hagen elektriske på Rasta I Kongsvinger lyser opp både ute og inne. Kom til oss I Eidskogveien 50 på Rasta og la deg bli inspirert av vårt utvalg av belysningsprodukter, inne så vel som ute. Her kan du få personlig service og gode faglige råd når det gjelder valg av belysning. Her hos oss kan man også kjøpe lening per meter. Lys opp tilværelsen din og ta turen innom Ivar Hagen Elektriske, din lokale elektriske butikk I Kongsvinger.
6: Har du gull, sølv eller gamle mynter liggende hjemme? Kanskje arvesmykker, medaljer eller noe du aldri bruker? Da bør du ta turen til Aladdin Gull, som nå har åpnet I Brugata på Kongsvinger. Her får du en trygg og profesjonell verdivurdering av gull, sølv, mynter, medaljer og andre verdigjenstander, helt uforpliktende. Aladdin Gull tilbyr konkurransedyktige priser og raskt oppgjør. Besøk Aladdin Gull I Brugata på Kongsvinger, eller les mer på aladdingull.no. Kanskje det du har liggende mer verdt enn du tror?
7: Du har en ny beskjed.
8: Hei Linn, Jan fra Joke Vespjen. Med huset fullt av bryllupsgjester går det vel unna både på bad og kjøkken. Vil jeg derfor tipse deg om et tilbud som godt på papiret. Ukens Joker nemlig 8-pakk toalettpapir og 4-pakk tørkerull dekor fra Lambi. Til bare 29,90 per pakke. Vi snakkes.
9: Joker, den gode naboen.
0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

var Evald Fjærgaard og navn I blekk. Vi tar en titt I politiloggen etter Cher. Det her If I Could Turn Back Time. If

Cher, If I Could Turn Back Time. En titt I politiloggen, en motorcyklist ble lettere skadd etter en utforkjøring I Våler I går. Politiet mener at føreren mistet kontrollen I en dump I veibanen. Det ikke mistanke om rus eller høy fart. En ungdom ble trua etter at flere ungdommer fulgte etter to sykkeltjuver ved CC stadion I Hamar I går kveld. Ingen ble skadd. Politiet de leter etter de to tyvene og har opprettet sak. En 16 år gammel mopedfører ble kjørt I Gjøvik sykehus etter en kollisjon på Reinsvoll I går kveld. Bilen ble ført av en 17-åring som øvelseskjørte. Mopedisten fikk trolig en skade I foten. Og politiet søker I morgentimen I dag etter en savnet kvinne I Stange. Politihelikopter bistår I søket. Politiet bekymret for kvinnens helsetilstand, men mistenker ikke noe kriminelt.

0: Hill spilte bortekamp mot Odd, en vanskelig bortekamp vil mange si, og vinner 1-0. Målskårer Rasmus Oppdal Kristiansen, og ja, Rasmus, matchvinner, det deilig det.
1: Ja, en veldig deilig følelse, og klart at her jo en lagseier først og fremst. Vi har mange gode perioder og mange dårlige, og vi forsvarer oss veldig godt, synes jeg, så all kreds i forsvarsspillerne, og jeg synes vi på topp bør egentlig score litt flere mål, men deilig at vi får inn en der, og så bør vi kanskje drepe kampen, men altså all kreds til hele andre gangen der, hvordan vi står og klarer å forsvare oss, rett og slett.
0: Og alle topplagene vinner, det betyr jo at det var særdeles viktig at dere hang med.
1: Ja, helt klart. Nå fokuserer vi egentlig mest bare kamp etter kamp, og så vet vi at det tett jobb oss, og dette her en kamp som Odd en vanskelig bortekamp, og når vi får poeng her så viser vi at vi er gode der også. Så kjempeviktig.
0: Hvor mye hadde de tre skåringene borte mot Skreia å si for selvtilliten din i dag da, når du endelig fikk dette løsningen i Obos-liga?
1: Jeg synes det var en morsom kamp, og akkurat det jo artig å score mål, og når man skårer så blir det fort at man bare skårer neste kamp også, så jeg bare prøver å holde det gående og fortsette å trene på feltet på avslutninger, så ja, tror jeg dette kan bli en artig siste del av sesongen da.
0: Lyn, snart igjen. Ja. Hadde en hyggelig opplevelse mot dem 16. mai. Det kan bli like hyggelig til helgen igjen.
1: Ja, nå vi på hjemmebane her, og Lyn i skikkelig form nå, men da skal vi steppe opp litt fra den kampen her. I hvert fall vi på topp, og så blir det en målfest, håper
0: jeg. Ja, kiltrener Johan Enberg, en særdeles viktig seier. 1-0 mot Odd. Ta oss gjennom det du, hvordan du så det.
2: Nei, veldig tøff kamp. Altså, jeg synes vi ganske gode på veldig mye i første omgang. Likevel så klarer Odd å skape noe trøbbel for oss som forventet. Men vi spiller en voksen første omgang og litt mer skarp i et par av overgangen der, så bør vi score mer. Og så en andre omgang der vi starter veldig godt, synes jeg. Og så, men så blir det sånn at vi ikke er skarpe nok siste tredjedel der, så får de, og vi ikke klarer å punktere kampen der, eller punktere kampen, men i hvert fall gjøre noen flere mål, da, så blir det jo et stort stress på slutten der, som vi likevel har en viss ro i, synes jeg, i det kaoset som er.
0: Vi har snakket litt om det noen ganger nå, dette med å ha marginene med seg i kamper, og det har ikke alltid vært slik at Kiel har hatt det, men nå ser det vel ut at i år er det deres tur.
2: Ja, nå det jo, når vi ikke 2/3 av sesongen enda, så dette vet vi hvor fort det snur, så det ikke noe vi legger, men vi skal i hvert fall jobbe alt vi kan gjøre, legge ned full innsats så at vi får marginer med oss, så er det, ja, det er hard jobbing og fokus på de riktige tingene som vi, ja, som vi prøver på.
0: Hvor lenge får gutta sitte på den karamellen her?
2: Nej, vi må ju ha en ny kamp om någon dagar igen, så vi må ju bara de må göra allt rätt in mot den kampen, så vi har så att vi är fräscha nog in mot den, hvis ikke, så ja, det kan bli en ny tuff kamp mot ett lag som är i sige med Lyn där, så det blir knalltufft.
3: August kan fortsatt by på varme dagar, lav sol och lange kvällar ute. Och med riktig solskärming får du mer ut av dem. Hos fasadeprodukter får du skreddersydd solskjerming, produsert på millimeteren for hjemmet ditt. I hele august får du opp til 45% rabatt på våre bestselger innen solskjerming, og et ekstra godt tilbud på vår robuste garasjeport. Gjør hjemmet klart for resten av sensommeren. Bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
4: IKEA Kunderadio.
5: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
6: Right Price Tiles, kundeavisen.
7: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
8: Hallo, mammas telefon?
9: Hei, Andrea, det mormor.
8: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
9: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå.
8: Mamma, har jobben din byttet regnskapsprogram?
10: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok? Ja.
11: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

Lotte meldte på nett I morges at kronprins Håkon avlyser deler av dagens program. Dette skulle vise seg å være en teknisk feil, opplyser Hoffe. Kronprinsen har nemlig flere avtaler I formiddag, foruten å ta imot utenriksråden I fast audiens, skal han ønske

0: nye ambassadører fra Italia, Island, Danmark og Vietnam velkommen. Strømforbruket har økt etter at regjeringen innførte Norges pris, det viser statistikkanalyser NRK har gjort. Etter justering for temperatur steg forbruket med 8% da ordningen kom. NRK ba energidepartementet kommentere analysene. Statssekretær Marte Grindaker sier at Norges pris ikke er gratis strøm, og at målet er trygghet ved store svingninger i strømprisene. En 16-åring er siktet for å ha planlagt terror mot en barnehave i Oslo. Politiet etterforsker om han har tilknytning til det ekstreme nettmiljøet The Com, skriver VG. Ifølge politiadvokat Lise Dalhaug handler deler av etterforskningen om å finne ut hvem han hadde kontakt med og hvilke nettsamfunn han har vært aktiv i. Regjeringen samles i dag og i morgen for å forhandle om statsbudsjettet for neste år. Budsjettkonferansen holdes på statsministerens kontor, opplyser regjeringen. Før møtene møter statsminister Jonas Gahr Støre og finansminister Jens Stoltenberg pressen. I oktober legges det ferdige budsjettet frem for Stortinget. Jakob Ingebrigtsen skal løpe 1500 meter under Diamond League-stevnet i Zürich i dag, det opplyser Diamond League. Før det skal Karsten Warholm og Amalie Juhl på 400 meter hekk. Ingebrigtsen gjorde sist helg comeback på 1500 etter skaden han har slitt med lenge. Lillestrøm spiller returkamp mot albanske Egnatia i playoffen til Europaligaen i dag klokken 19. LSK kom fra bortemøte i Albania med 0-0, og bookmakerne mener laget er favoritt til å ta seg videre. Brann og Tromsø spiller også i dag i kampen om plass i Conference-ligaen. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Statskog har nå kartlagt rypebestanden i innlandet, og den viser at det store variasjoner rundt omkring i fylket. I Hjørdalen i Trysil så det høy rypetetthet, mens det middels tetthet på Drevefjellet. I Rendalen det lav tetthet, viser tallene fra Statskog, som også kan fortelle oss at tettheten av skogsfugl bedre denne sesongen. Det høy tetthet av skogsfugl i områder som Grue, Nord-Odal, Hjørdalen og Løten, melder Statskog. Politiet søkte i natt etter en savnet kvinne i Stange sentrum og omegn med bistand fra politihelikoptere. Kvinnen ble etter et par timer funnet i god behold, skriver politiet i morgentimen i dag. I landet som helhet det nå for første gang flere som mottar alderspensjon enn det er barn med barnetrygd, det viser nye tall fra NAV. Det store forskjeller innad i Norge. I innlandet så det nå 133 pensjonister per 100 barn, og det flest i landet, skriver NRK. Skoler og barnehager i gang i innlandet, og da kommer også lusa på besøk hver høst. Mange som får lus klør, men det gjelder slett ikke alle, og det kan være rammet uten å merke det. Stig Henning Pedersen i farmasiet mener det derfor viktig å kontrollere barna uansett.
2: Alle med små barn bør kontrollere barna for lus. Og hvis man gjør det, så bryter man denne smittesirkelen, og så slipper man disse brevene fra skolen eller barnehagen som kommer hver annen uke gjennom hele høsten. Så skaff deg en lusekam og kontroller uansett.
1: Forsvaret vil nå gjennomgå varslingsrutinene sine etter de kraftige smellene fra Terningmoen i Elverum natt til i går. Skyting med 84 mm kulfri kanon førte til mange henvendelser både til politiet og lokalavisa. Forsvaret hadde varslet øvelsen på egne nettsider, men ikke hvor kraftig støyen kunne bli. En lignende øvelse skal gjennomføres natt til 15. september, skriver Østlendingen.
3: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
4: Kongsvinger-regionen får sørlig bris i dag. Enkelte regnbyger fra i ettermiddag, ellers pent vær, melder yr.no. Temperaturer opp mot 22 grader.
3: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

Rain me in, Sam Fender I endelig morgen. God torsdag, endelig morgen på lufta fram mot 10. Og I studio sitter Bjørn Martin Brandet. Årets lusesesong I gang. Ikke alle merker at de har fått lus, og hvor ofte bør du egentlig sjekke barna, og hva gjør du om du finner lus? Ja, det spørsmål som vi skal stille Stig Henning Pedersen I farmasiet I løpet av den kommende halve timen. Vi får også en underholdningsguide etter Roxette's Wish I Could Fly.

0: er en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør I det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no, og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker, og bom pi bom, byggmaker.
1: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du god gammeldags fiskegrateng fra Findus. Før 85,90, nå 69,90. Cirka 1 kilo gyldige karbonader til 109. Og norsk brokkoli til 14,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Smør på selvkjøvik, det Frode.
3: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
2: Ja, det vanligvis full pris.
3: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
2: Ja, det korrekt.
3: For det 20% på flisen nå?
2: Ja, det det hele uka, det stemmer det.
3: Men hvor blir det egentlig av de 20% da?
2: Nei, de får du I rabatt.
3: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
2: Ja.
4: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: Underholdningsguiden. Masse som skjer I dag, rusfri tarabell I Skøtterøyparken, med blant annet Lars-Erik Blokhus, Rune Rudberg, Håvard Skåtun, Odd Arne Sørensen, Halsdal Trøen og Julie Grunt. Høstmesse hos Ømfjell fra klokka 10. Klokka 10 det også torsdagstrim på seniorsenteret, det som holder åpent hele senteret fra 10 til 14 I dag. 11 til 13 det formiddagskaffe I Roverud kirke, og så det babysank og foreldrelunch hos Frelsesarmeen fra 11.30. Stedet det holder åpent fra 13 til 18, og 16 til 18 det språkkaffe på frivilligsentralen I Storgata 36. Det mixklubb fra 4. klasse hos Frelsesarmeen klokka 17.20, ungdomsklubb hos Bedehuset eller Nærmiljøsenteret fra 18 til 22, levekafé I Roverud kirke fra klokka 18, eller reiselivskonferanse på Innlandet Science Park, også det fra klokka 18. 18.30 det ungdomsklubb hos Frelsesarmeen fra 7. klasse. Det foredrag Urskog Fort I 1905, fortet som aldri kom I krig, arrangert av Kongsvinger og Vinger historielag I biblioteket. Det blir musikkekro med Maria Serato, Even Finsro og Olga Etkalo på Lille Pernille klokka 19 I dag, og klokka 19 viser også teater I innlandet, en sorg som inn på Bæreia badeplass. I Sørudal det Birgit Brink og elev Solbakken Folkehøyskole som står om for musikalske innslag, når kunsthistoriker Vibeke Wessel Finstad forteller om den første akademiske og vitenskapelige avhandlingen om Kåre Tveter. Dette starter klokka 18.30 på Galleri Lyshuset på Skarnes. Og Søndre Odalen Skytterlag, den skal velkomme til jegertrening I Galgeberget på Skarnes, klokka 18 til 20.30 I dag.

0: Har du barn på barneskolen eller i barnehagen? Det ofte de som mest utsatt. Da får du spiseører nå. Spørsmålet om ikke du, når poden kommer hjem I ettermiddag, skal gripe varsomt fatt I vedkommende og stikke nesa di ned I hodebunnen og eventuelt ta med deg et forstørrelsesglass, så du virkelig kan se hva som lever under der. For det jo høst, hverdagen tilbake, og da det duka for ny lusesesong. I et tidligere intervju som jeg har gjort med farmasøyt Stig Henning Pedersen I farmasiet, så har jeg spurt han om hvorfor denne jærskla lusa alltid dukker opp når det høst, da.
1: Ja, det et godt spørsmål. Det jo at barna våre, da, etter å ha vært litt spredt og ikke så tett sammen, plutselig nå tilbake I en litt større gruppe, og man tett sammen over tid. Og da kryper disse lusa fra hodebunnen til hodebunnen. Og så får vi en oppblomstring da. Og så vi jo ikke like flinke gjennom sommeren til å følge med på hodebunnen og oppdage lus. Og da det noen som drar med seg litt smitte til hele gruppa, og så vi I gang med runddansen da.
0: Så lusa går på besøk rett og slett fra en hodebunn til en annen. Og hva det vi først og fremst foreldre bør tenke på da, hvis vi sitter og studerer poden og ser at det litt intens kløe altså?
1: Ja, alle med små barn bør kontrollere barna for lus. Og hvis man gjør det, så bryter man denne smittesirkelen, og så slipper man disse brevene fra skolen eller barnehagen som kommer hver annen uke gjennom hele høsten. Så det liksom det ene budskapet. Skaff deg en lusekam og kontroller uansett. Og så det jo faktisk sånn at det veldig mange som ikke får kløe av lusa. Så det at ingen klør I husstanden betyr ikke at ingen kan være smittet. Derfor på en måte denne forebyggende sjekken veldig viktig.
0: Men hva kommer det seg av at det noen som klør og andre merker ikke engang til at de har hodelus?
1: Det den viktigste grunnen at det vi klør av, vi får en allergisk reaksjon på spyttet til lusa, og det får vi først etter å ha vært smittet tidligere. Så man første gang smittet, så får man ikke klø I det hele tatt.
0: Og hvis man da, når man har sjekket Stig Henning, oppdager at oi, her det lus på gang, hva gjør man da?
1: Ja, da det viktig å behandle alle som man har påvist lus på. Det jo ofte da flere I husstanden som har vært smittet samtidig. Den enkleste tingen jo å bruke et hårmiddel. Og da anbefaler vi de som inneholder det stoffet som heter dimetikon. Det det som har vist seg å virke aller best. Så da kjøper man en sjampo eller en sånt liniment som inneholder det og behandler ja, alle som smittet.
0: Og en viktig ting jo selvfølgelig at hvis man har skolebarn da, med lus, så det jo viktig å si fra til skolene.
1: Ja. Dette har jo ingenting med renslighet å gjøre eller noe annet, sånn at det skal ikke være flaut å si fra. Det veldig fint å si fra, så man får brutt denne smittekjeden raskest mulig. Både si fra til klasse eller barnehage, men også til de andre eventuelt man I nærheten av I fritida, så kan man slippe litt billigere unna.
2: Ja, det sa Stig Henning Pedersen I farmasiet. Reporter I saken var Hege Hagaløkken. It's

hardly hurts at all, Maria Arredondo. De kraftige smellene fra Terningmoen i Elverum natt til onsdag får forsvaret til å se nærmere på rutinene for varsling. Det ble skutt med 84 mm kanon, og både politiet og lokalavisa Østlendingen fikk mange henvendelser. Øvelsen den var varslet på forsvarets nettsider, men det kom ikke tydelig fram hvor mye støy den ville føre til. Natt til 15. september så det på igjen, da det en lignende øvelse på gang i Terningmoen leir i Elverum, skriver Østlendingen. Du får lokale nyheter etter Alan Walker og Sabrina Carpenter. Dette On My Way.

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.
1: I kveld så arrangeres det igjen rusfritt haraball i Skøtterudparken, et arrangement som har vokst kraftig I både omfang og antall besøkende. Med lokale artister og kjente navn på scenen, så festen blitt et populært samlingspunkt for alle aldre, ifra de yngste med cowboyhatt til eldre som vil nyte musikken I rolige omgivelser. Medarrangør Morten Nilsen understreker at det lagt stor vekt på trygghet og inkluderende fellesskap, og at også artistene selv pådrivere for at dette skal bli bra.
2: Det som litt moro da, vel at sånn som Rune Rudberg, han har jo kontaktet en del av artistene selv, sånn som blant annet Lars-Erik Blokhus I Plumbo, og spørte om han ikke har lyst til å bli inn på at det her, for at det virkelig givende og så videre. Og det var litt overraskende for oss, da, men det, vi takker og bukker for initiativet til Rune. Da.
1: 20 år gamle Karianne Moen Pedersen ønsker å etablere et dagsenter for hjemmeboende eldre på Roverud. Sammen med Siv Karina Skavåsen og Linda Lindqvist har hun startet en underskriftskampanje for å få kommunen med på planene. De ønsker et bemannet dagsenter 5 dager I uka, med måltider og aktiviteter. Målet å gi eldre en mer sosial og aktiv hverdag, skriver Mitt Kongsvinger. Kongsvinger tok en viktig 1-0-seier bortemot Odd etter skåring av Rasmus Oppdal Kristiansen. Laget leverte en solid defensiv innsats og hengte seg dermed på topplagene I divisjonen. Trener Johan Wendberg understreker at det var en tøff kamp og ser allerede fram mot neste utfordring mot formsterke Lyn.
3: Nei, vi må jo se en ny kamp om noen dager igjen, så vi må jo bare, de må gjøre alt rett inn mot den kampen, så vi har, så at vi fresh nok inn mot den, hvis ikke, så ja, det kan bli en ny tøff kamp mot et lag som I sige med Lyn der, så det blir knalltøft.
0: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvinger-regionen får sørlig bris I dag. Enkelte regnbyger fra I ettermiddag, ellers pent vær, melder yr.no. Temperaturer opp mot 22 grader.
4: Har du gull, sølv eller gamle mynter liggende hjemme? Kanskje arvesmykker, medaljer eller noe du aldri bruker? Da bør du ta turen til Aladdin Gull, som nå har åpnet I Brugata på Kongsvinger. Her får du en trygg og profesjonell verdivurdering av gull, sølv, mynter, medaljer og andre verdigjenstander, helt uforpliktende. Aladdin Gull tilbyr konkurransedyktige priser og raskt oppgjør. Besøk Aladdin Gull I Brugata på Kongsvinger, eller les mer på aladdingull.no. Kanskje det du har liggende mer verdt enn du tror?

0: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og aktimell drikkejoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
1: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du topakning Norvegia til kun 99 kroner per kilo. Førpris 159. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre tinevarer. Perfekt til skolestart. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

blant høye fjell, det var vond. Vi får med oss lokale sportsnyheter. Paul Erik kommer innom med de etter Tov Tov. Her Rosanna.

0: gull toppfotball tok en viktig 1-0 seier bortimot Odd etter skåring av Rasmus Oppdal Kristiansen. Laget leverte en solid defensiv innsats og hengte seg dermed på topplagene I divisjonen. Trener Johan Ønberg understreker at det var en tøff kamp, men ser allerede fram mot neste utfordring som formsterke Lyn.
1: Nej, det vi må ju ha en ny kamp om någon dagar igen så vi må ju bara de må göra allt rätt in mot den kampen så vi har så att vi är fräscha nog in mot den hvis ikke, så ja det kan bli en ny tuff kamp mot ett lag som är I sige med Lyn där så det blir knalltufft.
0: Elverum håndballherrer tok første stikk og vant hele 21-51 på bortebane mot LHF 09 I går kveld. Det gjorde at Elverum nå klare for fjerde runde som trekkes senere I dag. Den nyeste signeringen for Elverum, Emil Havsgaard, var veldig fornøyd med lagets egen prestasjon.
2: Ja, det var deilig. Det var gøy. Få et par mål og vinne, det ikke noe som bedre enn det. Ja, det ikke så ofte jeg har vunnet med 30 mål, det det ikke, så... Nei, men synes vi spiller en bra match, og selvfølgelig mye, mye bra damer, og så noen ting vi må lære av.
0: Lørdag 29. august det klart for den 9. utgaven av terrengløpet Forest Run, denne gangen på Starmoen utenfor Elverum. Arrangør Ingvild Johansen, også kjent som PT Ingvild, forteller at det ulike vanskelighetsgrader på løpet.
3: Som egentlig for alle typer motionister. 5 eller 8 kilometer, og som sagt over 40 hindre. De fleste hindrene skal alle klare uansett, og så det noen hindre som for de mer erfarne.
4: Men hvordan har interessen og påmeldingene vært så langt da? Det jo ikke alt for lenge igjen.
3: Jo, det har vært ganske bra, men ganske likt som tidligere år. Jeg vet I hvert fall 100, så kanskje 110-120.
0: Reporter var Mari Nyberge. Sporten ble lest av Paul-Erik Berntsen. Girl.

0: På torsdag så det dukket for et nytt rusfritt haraball I Skøtterudparken, og medarrangør Morten Nilsen. Det begynner å bli en liten tradisjon dette her nå.
1: Ja, det har vokst betraktelig I antall besøkende og omfanget av folk som interessert. Da. For jeg vet, Malin ringte her en kveld, for det var noen fra Kristiansand som ringte og lurte på hvilken type dansesko de skulle ha med seg og sånt. Det jo langt utenfor våres område egentlig. Da.
0: Så dette begynner rett og slett å bre om seg omfang, både når det gjelder besøkende og alt mulig dette her da?
1: Det gjør det, for at det sånn at både artister og dansegarden og alt, legger jo dette ut på sosiale medier, og det har gitt en enorm respons da. Og det resulterer også I givegleden til ulike sponsorer I nærområdet. Alt fra gevinster til noen gir kaker, andre gir pølser og så videre. Så vi har til noen frivillige som stiller opp, da, for det en kjerne av frivillige som har kommet år etter år og har faste oppgaver, så ting går egentlig veldig lett.
0: Men hvem alle disse menneskene som kommer da? For å si det sånn, fordi Skøtterudparken jo kjent for vanlige bygdefester ellers.
1: Ja, det det. Og her det liksom fra 0 til 100 år, og det jo, begynner å bli en del treåringer med cowboyhatter og sånn, for å si det sånn. Og så det en del eldre som har med seg kanskje en god flukstol, og så sitter og hører på musikk og nyter det. For da slipper de å gå på offentlig dans, som de sier, for da subler de litt I ølsøl og blir skumpa på og sånn da. Det liksom lagt til rette for veldig mange, og spesielt kanskje noen I boligtjenesten og sånn da, som trenger litt roligere, trygge former. Vi har jo samarbeid med Røde Kors og så videre, så det ja, brannvesen og politivesen. Og. Det skal være trygt og godt for alle, det skal være en fin opplevelse uansett hvem du
0: Og det ikke hvem som helst som står på scenen heller?
1: Nei, det begynner å bli bra line-up der nå, det gjør det faktisk, og det som litt moro da, det vel at sånn som Rune Rudberg, han har jo kontaktet en del av artistene selv, sånn som blant annet Lars-Erik Blokhus I Plumbo, og spørte om han ikke har lyst til å bli inn på at det helt for at det virkelig givende og så videre, og det var litt overraskende for oss da, men vi takker og bukker for initiativet til Rune da, så det er vel god gjenklang I det miljøet der da.
0: Og det, jeg tenker at det må jo gi noe tilbake til dere, som du sier også, følelsene, at det, når til og med artistene setter pris på dette her?
1: Ja, de veldig engasjerte. Vi har også veldig lokal artist, sånn som Julie Grunt da. Mange kjenner henne, og de godt kjent disse andre artistene også, så det vel det konseptet går på, at det gjenkjennbart. De vet hva de får, og så det bare hyggelig å komme, liksom.
0: Og dere lover rett og slett en hyggelig kveld på torsdag?
1: Det gjør vi absolutt. Det skal vi sette alle kluter til for å få I boks.
0: Ja, men så bra. Det noe mer jeg burde spørt deg om?
1: Nei, det bare å møte opp og komme og ha det moro, og komme som du For dette et rusfritt arrangement. Det viktig å betone, og da det liksom alle velkomne.
0: Vet ikke om du sa noe om det, men det noen inngangspenger eller et eller annet her?
1: Ja da, det det. Det koster 250 kroner å komme inn, og så det gratis for dem under 7 år. Og så fra 7 til 16 så tror jeg det var litt rimeligere, ja. Alt dette informasjonen står på Facebook-siden til Haraball.
2: Du har en ny beskjed.
3: Hei Linn, Jan fra Jokke Vespjen. Med huset fullt av bryllupsgjester går det vel unna både på bad og kjøkken. Vil jeg derfor tipse deg om et tilbud som godt på papiret. Ukens Joker nemlig 8-pakk toalettpapir og 4-pakk tørkerull dekor fra Lambi. Til bare 29,90 per pakke. Vi snakkes.
4: Joker, den gode naboen. Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk.
5: Ja!
6: Fikk vi den?
5: Ja. Det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
6: Ja, det gull. Det gull.
5: Kan du være litt stille?
6: Ja.
4: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn I. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
7: Du, hvor lenge har dere vært sammen nå? Det 15 år?
8: Ja.
7: Ja, og dere fortsatt like gode venner?
8: Ja.
7: Men hvordan får du det til?
8: Biltema.
7: Biltema?
8: Ja.
9: Hvorfor krangle når man kan ha det ryddig I stedet for? Oppbevaringskasser, flytteesker, traller og kurver og det du trenger til organiseringen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
10: Noen ganger det først etter erbe at du har tid til å få gjort det du har tenkt på. Hos Obstbygg Kongsvinger har vi åpen fra 07 til 22 på hverdager, så du kan handle når det passer deg. Praktisk når du bare mangler den ene greia, eller endelig skal få ferdig det prosjektet som har ventet litt for lenge. Obstbygg Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.

0: Endelig morgen ferdig for I dag. Bjørn Martin Brandet takker for følge, og så høres vi igjen I morgen tidlig. Nå kommer straks Trond Harald med formiddagen, men først så det nyheter.
1: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

0: Helsesituasjonen til hans majestet kongen nå svært alvorlig. Helsen til kongen forverret, går det frem av en oppdatering fra kongehuset. Kronprinsen og dronningen har kansellert alle sine avtaler, og kronprinsparet og dronningen har reist til Rikshospitalet. Medier over hele Skandinavia dekker nå kongens helse. IMDi lanserer i dag sin årlige indikatorrapport om hvordan det går med innvandrere og deres norskfødte barn i Norge. Rapporten gir en oversikt over integrering innen arbeidslivet, utdanning, levekår og politisk og sosial deltakelse, slik at utviklingen kan følges over tid. Strømforbruket har økt etter at regjeringen innførte norgespris, det viser statistikkanalyser NRK har gjort. Etter justering for temperatur steg forbruket med 8% da ordningen kom. NRK ba Energidepartementet kommentere analysene. Statssekretær Marte Grindaker sier at norgespris ikke er gratis strøm, og at målet er trygghet ved store svingninger i strømprisene. En 16-åring siktet for å ha planlagt terror mot en barnehave i Oslo. Politiet etterforsker om han har tilknytning til det ekstreme nettmiljøet The Com, skriver VG. Ifølge politiadvokat Lise Dalhaug handler deler av etterforskningen om å finne ut hvem han hadde kontakt med, og hvilke nettsamfunn han har vært aktiv i. Jakob Ingebrigtsen skal løpe 1500 meter under Diamond League-stevnet i Zürich i dag, det opplyser Diamond League. Før det skal Karsten Warholm og Amalie Juhl på 400 meter hekk. Ingebrigtsen gjorde sist helg comeback på 1500 etter skaden han har slitt med lenge. Lillestrøm spiller returkamp mot albanske Egnatia i playoffen til Europaligaen i dag klokken 19. LSK kom fra bortemøte i Albania med 0-0, og bookmakerne mener laget favoritt til å ta seg videre. Brann og Tromsø spiller også i dag i kampen om plass i Conference-ligaen. Og det var nyhetene, slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Statskog har nå kartlagt rypebestanden i innlandet, og den viser at det store variasjoner rundt

0: omkring I fylket. I Gjørdalen I Trysil så det høy rypetetthet, mens det middels tetthet på Drevefjellet. I Vendalen det lav tetthet, viser tallene fra Statskog, som også kan fortelle oss at tettheten av skogsfugl bedre denne sesongen. Det høy tetthet av skogsfugl I områder som Grue, Nord-Odal, Gjørdalen og Løten, melder Statskog. Politiet søkte I natt etter en savnet kvinne I Stange sentrum og omegn med bistand fra politihelikoptere. Kvinnen ble etter et par timer funnet I god behold, skriver politiet I morgentimen I dag. I landet som helhet det nå for første gang flere som mottar alderspensjon enn det barn med barnetrygd, det viser nye tall fra NAV. Det store forskjeller innad I Norge. I innlandet så det nå 133 pensjonister per 100 barn, og det flest I landet, skriver NRK. Skoler og barnehager I gang I innlandet, og da kommer også lusa på besøk hver høst. Mange som får lus klør, men det gjelder slett ikke alle, og det kan være rammet uten å merke det. Stig Henning Pedersen I farmasiet mener det derfor viktig å kontrollere barna uansett.
1: Alle med små barn bør kontrollere barna for lus. Og hvis man gjør det, så bryter man denne smittesirkelen, og så slipper man disse brevene fra skolen eller barnehagen som kommer hver annen uke gjennom hele høsten. Så skaff deg en lusekam og kontroller uansett.
0: Forsvaret vil nå gjennomgå varslingsrutinene sine etter de kraftige smellene fra Terningmoen I Elverum natt til I går. Skyting med 84 mm rekylfri kanon førte til mange henvendelser både til politiet og lokalavisa. Forsvaret hadde varslet øvelsen på egne nettsider, men ikke hvor kraftig støyen kunne bli. En lignende øvelse skal gjennomføres natt til 15. September, skriver Østlendingen.
2: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no.

Giant Warrid, det One Republic her på din lokale radiostasjon I Innlandet. God torsdag og velkommen til ny formiddagssending. Jeg heter Trond Harald, håper du har en fin torsdag så langt. Takk til Bjørn Martin også. Tilbake I morgen tidlig han. Og nå det du og jeg, fram til to I ettermiddag, med meg I platebunken, masse god musikk fra både de der, Phil Collins, og her Duran Duran fra 1994. Her Ordinary World. God torsdag!

0: eller? Ja, men er det ikke det?
1: Smash! Det skal godt gjøres å spise bare én i helgen.
2: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-SUV-en Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
3: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90, nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra Fiskemannen før 82,90, nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For Byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. Ba bom, bi, bom, Byggmakker.

For mange så det å være ute I båt helt fantastisk, og det å være ute I båt, det fint det, men det trengs båtførerbevis. Nesten 14 000 nye båtførerbevis utstedt så langt I år. Det litt færre enn på samme tid I fjor, men bestått prosenten fortsatt høy. Det de yngste som ivrigst, 16- og 17-åringene, de topper statistikken, men det aldri for sent å lære seg båtlivet. Den eldste som har tatt båtprøven I år var nemlig 80 år. Kjønnsfordelingen ganske stabil også. Omtrent en av tre som tar båtførerprøven kvinner. Samtidig øker også interessen for det internasjonale båtførerbeviset ICC, og ved utgangen av juli så var det utstedt omtrent 200 slike. Nesten like mange som hele I fjor, heter det I en pressemelding.

0: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no.
1: Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt I varehusene og på jula.no.
2: Du har en ny beskjed.
3: Hei Linn, Jan fra Joke Vestbjørn. Med huset fullt av bryllupsgjester går det vel unna både på bad og kjøkken. Vil jeg derfor tipse deg om et tilbud som godt på papiret. Ukens joker nemlig 8 pakk toalettpapir og 4 pakk tørkerull dekor fra Lambi. Til bare 29,90 per pakke. Vi snakkes.
4: Joker, den gode naboen.
5: Søndag den 30. august ønsker vi I Kiel Toppfotball nok en gang velkommen til Gjemselund. Denne søndagen får vi besøk fra hovedstadslaget Lyn. Vi sikter mot stjernene og går for 3 nye poeng. Vil du være med på moroa? Kampstart klokka 17, og portene åpner 1 time før avspark. Kampsponsor Bilia Kongsvinger, og Lilleset Kjetting sponsor matchballen. Kiel Toppfotball ønsker alle hjertelig velkommen til en ny kamp med fart og spenning I jakten på en plass I Eliteserien. For bestilling av billetter og siste nytt om klubben, se kiel.no. Får du ikke sett kampen live på stadion, da kan du høre den direkte på Radio Kongsvinger. På Slobro og Gjestegård handler det ikke bare om mat og lokaler. Det handler om mennesker, opplevelser og øyeblikk som varer. Slobro drives av Tina og teamet hennes, og I over 8 år har de skapt gode opplevelser for både små og store anledninger. Her finner du lokaler til konfirmasjoner, bryllup, jubileum, minnestunder, kickoffs, møter og selskap. Og de leverer catering når du vil ta med smaken videre. Og om du på farten eller vil gjøre opplevelsen komplett, så kan du også overnatte på Gjestegården. Her sitter service I ryggmargen. Og maten? Den helt ærlig, knakende god. Så har du en anledning, eller bare en idé du vil gjøre noe skikkelig ut av, ring oss på 62 80 96 00. Vi har lyst til å bli kjent med deg, og skape noe du virkelig blir fornøyd med. Slobro og Gjestegård. Ekte vertskap. Gode opplevelser.

fra Lesja. Det var Synne Vode og Heldig her på din lokale radio i Innlandet. Tobias Steen, han en av sommerens store trekkplaster, eller var en av sommerens store trekkplaster på festivalene. Han kommer snart med Seira Temeg, etter mer lokal musikk fra Bjørn Olav Edvardsen. Her Turn Off My Heart. Sorry.

Just Want You To Know. Det Backstreet Boys, torsdag formiddag. Og før det fikk du Tobias Sten, sier det til meg. Snart så får du nyheter. Klokka 11, om ikke veldig mange minuttene. The Pussycat Dolls før det, og Ole Evenrud. Her sommer.

0: Du vet den følelsen da du finner alt du trenger, men lurer på hvordan du egentlig skal få det hjemme. På Obs Big Kongsvinger slipper du den. Her kjører du rett inn I varehuset og laster bilen mens du handler. Som en skikkelig praktisk handlevogn. Og skal du ha med deg ekstra mye, da låner vi deg en tilhenger helt gratis. Det gjør det litt enklere å handle stort, tungt og effektivt. Obs Big Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
1: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Sommeren ikke helt over, og vi markerer det med en helt egen sommersluttkampanje. Vi leverer løsning for solskjerming både inndørs og utendørs. I tillegg tilbyr vi nå en garasjeport med kompromissløs kvalitet og sikkerhet. Bestill gratis befaring på markisemannen.no.
2: Har du gull, sølv eller gamle mynter liggende hjemme? Kanskje arvesmykker, medaljer eller noe du aldri bruker? Da bør du ta turen til Aladdin Gull, som nå har åpnet I Brugata på Kongsvinger. Her får du en trygg og profesjonell verdivurdering av gull, sølv, mynter, medaljer og andre verdigjenstander, helt uforpliktende. Aladdin Gull tilbyr konkurransedyktige priser og raskt oppgjør. Besøk Aladdin Gull I Brugata på Kongsvinger, eller les mer på aladdingull.no. Kanskje det du har liggende mer verdt enn du tror?

0: Kong Haralds helse forverret. Det opplyser Kongehuset I en oppdatering I formiddag. Kongens helsetilstand svært alvorlig, står det på nettsiden til Kongehuset. De opplyser samtidig at kronprinsregent Håkon og dronning Sonja I dag avlyser alt sitt program.
1: Kong Harald ble lagt inn på sykehus for 10 dager siden for behandling for blodsykdommen hemolytisk anemi. Sykdommen en form for blodmangel der røde blodceller brytes ned raskere enn kroppen klarer å lage nye. Han har blitt behandlet med kortison, og lenge så dette ut til å hjelpe.
0: Det sa Jonas Bording. Hele kongefamilien nå på Rikshospitalet hos Kong Harald. Rett etter at de sendte ut oppdatering, ble kronprinsparet og dronningen observert mens de ankom sykehuset, skriver VG. Like etter ankom også prins Sverre Magnus og prinsesse Astrid. Kort tid senere kom også prinsesse Ingrid Alexandra. Norsk økonomi vokste I andre kvartal. Bruttonasjonalproduktet I Fastlands-Norge økte med 0,3% fra første til andre kvartal, ifølge tall fra SSB. Veksten I andre kvartal nær det vi anser som normalvekst I økonomien, sier seniorrådgiver Julian Blytt til NTB. Norges pris blir gjenkjennelig også neste år, ifølge statsminister Jonas Gahr Støre. Han sa dette I dag da regjeringen møtte pressen før budsjettkonferansen. Støre viser til at regjeringen hvert år vurderer riktig anslag for neste år, og at arbeidet nå gjøres for 2027, melder NTB. Nå det flere pensjonister enn barn I Norge. Det viser nye tall fra NAV. I juni var det knappe 1000 flere alderspensjonister enn det var barn med barnetrygd. Tallene I begge tilfeller noe over 1 million. Antallet alderspensjonister økt kraftig de siste årene. Det var nyhetene. Mitt navn.

0: er Kyrredal.
1: Statskog har nå kartlagt rypebestanden I innlandet, og den viser at det store variasjoner rundt omkring I fylket. I Hjørdalen I Trysil så det høy rypetetthet, mens det middels tetthet på Drevefjellet. I Rendalen det lav tetthet, viser tallene fra Statskog, som også kan fortelle oss at tettheten av skogsfugl bedre denne sesongen. Det høy tetthet av skogsfugl I områder som Grue, Nord-Odal, Hjørdalen og Løten, melder Statskog. Politiet søkte I natt etter en savnet kvinne I Stange sentrum og omegn med bistand fra politihelikoptret. Kvinnen ble etter et par timer funnet I god behold, skriver politiet I morgentimen I dag. I landet som helhet det nå for første gang flere som mottar alderspensjon enn det barn med barnetrygd, det viser nye tall fra NAV. Det store forskjeller innad I Norge. I innlandet så det nå 133 pensjonister per 100 barn, og det flest I landet, skriver NRK. Skoler og barnehager I gang I innlandet, og da kommer også lusa på besøk hver høst. Mange som får lus klør, men det gjelder slett ikke alle, og det kan være rammet uten å merke det. Stig Henning Pedersen I farmasiet mener det derfor viktig å kontrollere barna uansett.
2: Alle med små barn bør kontrollere barna for lus. Og hvis man gjør det, så bryter man denne smittesirkelen, og så slipper man disse brevene fra skolen eller barnehagen som kommer hver annen uke gjennom hele høsten. Så skaff deg en lusekam og kontroller uansett.
1: Forsvaret vil nå gjennomgå varslingsrutinene sine etter de kraftige smellene fra Terningmoen I Elverum natt til I går. Skyting med 84 mm rekylfri kanon førte til mange henvendelser både til politiet og lokalavisa. Forsvaret hadde varslet øvelsen på egne nettsider, men ikke hvor kraftig støyen kunne bli. En lignende øvelse skal gjennomføres natt til 15. september, skriver Østlendingen.
3: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no.

vil skramme på din lokale radio her I Innlandet. God formiddag. Sabia kommer med The Second You Sleep. Kygo kommer med Ranging. Og her Helbliss. Deg og meg I kveld.

0: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet salo, oppvask og kjøkkenspray og sekspakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som har merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
1: Du vet den følelsen da du finner alt du trenger, men lurer på hvordan du egentlig skal få det hjemme. På Obsbygg Kongsvinger slapper du den. Her kjører du rett inn I varehuset og laster bilen mens du handler. Som en skikkelig praktisk handlevogn. Og skal du ha med deg ekstra mye, da låner vi deg en tilhenger helt gratis. Det gjør det litt enklere å handle stort, tungt og effektivt. Obsbygg Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
2: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed, or those homemade grove pizza snurrer in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
3: Take it cheesy.
4: Kjører du rundt I møkkete bil?
5: Stikk innom Storbilvasken, som har anlegg både på Rudshøgda, Trehørningen, Elverum, Trysil og Roverud. Og mange andre steder I Norge.

Great Expectation, Sienna Spiro, her på din helt egne lokale radio I innlandet, som du finner på DAB, på FM og I appen vår Lokalradioene. Sabia, The Second You Sleep, etter Kygo og Kodaline, her Ranging. Stand

Den nederlandske kringkasteren Avrotros sier nei til Eurovision også neste år. Kringkasteren mener at konkurransen ikke lenger kan regnes som politisk nøytral og viser blant annet til krigen I Gaza, den humanitære situasjonen og bekymring for pressefriheten. De deltok heller ikke I årets Eurovision Song Contest. Men det betyr ikke at Nederland definitivt ute. Man har sendt ansvaret til nederlandsk deltagelse tilbake igjen til paraplyorganisasjonen NPO, som skal avgjøre hva som skjer videre. Neste års Eurovision, det skal arrangeres I Burgas I Bulgaria.

0: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no.
1: Storebrand presenterer et helt neppå.
2: Nei.
3: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting?
2: Nei.
3: Ikke I kjelleren heller?
2: Nei.
3: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
2: Niks.
3: Hva med naboen da?
1: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
4: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye hverdagsprodukter hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel Biola Naturell fra Tine til 33,90. Som alltid skal være billigere enn Biola med blåbær. Eller Skiva lett fløtemisost fra Tine til 19,90. Som alltid skal være billigere enn original Skiva fløtemisost. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
5: Right Price Tiles kundeavisen.
6: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
7: Søndag den 30. august ønsker vi I Kiel toppfotball nok en gang velkommen til Gjemselund. Denne søndagen får vi besøk fra hovedstadslaget Lyn. Vi sikter mot stjernene og går for 3 nye poeng. Vil du være med på moroa? Kampstart klokka 17, og portene åpner 1 time før avspark. Kampsponsor Bilia Kongsvinger, og Lilleset Kjetting sponsor matchballen. Kiel toppfotball ønsker alle hjertelig velkommen til en ny kamp med fart og spenning I jakten på en plass I Eliteserien. For bestilling av billetter og siste nytt om klubben, se kiel.no. Får du ikke sett kampen live på stadion, da kan du høre den direkte på Radio Kongsvinger.

Robin Tinholt, Dancing on the Water her på din lokale radio I Innlandet. Vi får med oss lokale sportsnyheter om litt etter neste stasjon, Emily

0: Kiel toppfotball tok en viktig 1-0 seier bortimot Odd etter skåring av Rasmus Oppdal Kristiansen. Laget leverte en solid defensiv innsats og hengte seg dermed på topplagene I divisjonen. Trener Johan Ønberg understreker at det var en tøff kamp, men ser allerede fram mot neste utfordring som formsterke Lyn.
1: Nej, vi må ju ha en ny kamp om någon dagar igen så vi må ju bara de må göra allt rätt in mot den kampen så vi har så att vi är fräscha nog in mot den hvis ikke, så ja den det kan bli en ny tuff kamp mot ett lag som är I sige med Lyn där så det blir knalltufft.
0: Elverums håndballherrer tok første stikk og vant hele 21-51 på bortebane mot LHF 09 I går kveld. Det gjorde at Elverum nå klare for fjerde runde som trekkes senere I dag. Den nyeste signeringen for Elverum, Emil Havsgaard, var veldig fornøyd med lagets egen prestasjon.
2: Ja, det var deilig. Det var gøy. Få et par mål og vinne, det ikke noe som bedre enn det. Det ikke så ofte jeg har vunnet med et tredje mål, det det ikke, så... Nei, men synes vi spiller en bra match, og selvfølgelig mye, mye bra tatt med oss, og noen ting vi må lære av.
0: Lørdag 29. august det klart for den 9. utgaven av terrengløpet Forest Run, denne gangen på Starmoen utenfor Elverum. Arrangør Ingvild Johansen, også kjent som PT Ingvild, forteller at det ulike vanskelighetsgrader på løpet.
3: Som egentlig for alle typer motionister. 5 eller 8 kilometer, og som sagt over 40 hindre. De fleste hindrene skal alle klare uansett, og så det noen hindre som for de mer erfarne.
4: Men hvordan har interessen og påmeldingene vært så langt da? Det jo ikke alt for lenge igjen.
3: Jo, det har vært ganske bra, men ganske likt som tidligere år. Jeg vet I hvert fall 100, så kanskje 110-120.
0: Reporter var Mari Nyberge. Sporten belest av Paul-Erik Berntsen.

That Don't Impress Me Much og Shania Twain torsdag I formiddag. Klokka 12 om ikke lenge. Det betyr nyheter etter Foreigner og en 80-tals klassiker. Her I Want to Know What Love Is.

0: Det berører meg sterkt at kongens helse nå forverret, og at helsetilstanden svært alvorlig. Det sier statsminister Jonas Gahr Støre. Jeg har med meg hele landet når vi nå sender våre varmeste tanker til kongen og resten av kongefamilien. Det sier Støre, som avlyser den planlagte turen til Tyskland i dag. Kong Haralds helse forverret. Det opplyser kongehuset i en oppdatering i formiddag. Kongens helsetilstand svært alvorlig, står det på nettsiden til kongehuset. De opplyser samtidig at kronprinsregent Haakon og dronning Sonja i dag avlyser alt sitt program.
1: Kong Harald ble lagt inn på sykehus for 10 dager siden for behandling for blodsykdommen hemolytisk anemi. Sykdommen en form for blodmangel der røde blodceller brytes ned raskere enn kroppen klarer å lage nye. Han har blitt behandlet med kortison, og lenge så dette ut til å hjelpe.
0: Det sa Jonas Bording. Hele kongefamilien nå på Rikshospitalet hos kong Harald. Rett etter at de sendte ut oppdatering, ble kronprinsparet og dronningen observert mens de ankom sykehuset, skriver VG. Like etter ankom også prins Sverre Magnus og prinsesse Astrid. Kort tid senere kom også prinsesse Ingrid Alexandra. Norsk økonomi vokste i andre kvartal. Bruttonasjonalproduktet i Fastlands-Norge økte med 0,3% fra første til andre kvartal, ifølge tall fra SSB. Veksten i andre kvartal nær det vi anser som normalvekst i økonomien, sier seniorrådgiver Julian Blytt til NTB. Norges pris blir gjenkjennelig også neste år, ifølge statsminister Jonas Gahr Støre. Han sa dette i dag da regjeringen møtte pressen før budsjettkonferansen. Støre viser til at regjeringen hvert år vurderer riktig anslag for neste år, og at arbeidet nå gjøres for 2027, melder NTB. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
2: Universitetet i Innlandet har nå fått ja til å utdanne jurister. De har fått tilsagn om akkreditering av et 5-års masterstudium i rettsvitenskap, og målet å starte opp den nye profesjonsutdanningen for å bli fullverdig jurist så raskt som mulig, heter det fra Universitetet i Innlandet i en pressemelding i dag. Statskog har nå kartlagt rypebestanden i Innlandet, og den viser at det store variasjoner rundt omkring i fylket. I Hjørdalen i Trysil så det høy rypetetthet, mens det middels tetthet på Drevefjellet. I Rendalen det lav tetthet, viser tallene fra Statskog, som også kan fortelle oss at tettheten av skogsfugl bedre denne sesongen. Det høy tetthet av skogsfugl i områder som Grue, Nord-Odal, Hjørdalen og Løten, melder Statskog. Politiet søkte i natt etter en savnet kvinne i Stange sentrum og omegn med bistand fra politihelikoptere. Kvinnen ble etter et par timer funnet i god behold, skriver politiet i morgentimen i dag. I landet som helhet det nå for første gang flere som mottar alderspensjon enn det barn med barnetrygd, det viser nye tall fra NAV. Det store forskjeller innad i Norge. I Innlandet så det nå 133 pensjonister per 100 barn, og det flest i landet, skriver NRK. Skoler og barnehager i gang i Innlandet, og da kommer også lusa på besøk hver høst. Mange som får lus klør, men det gjelder slett ikke alle, og det kan være rammet uten å merke det. Stig Henning Pedersen i farmasiet mener det derfor viktig å kontrollere barna uansett.
3: Alle med små barn bør kontrollere barna for lus. Og hvis man gjør det, så bryter man denne smittesirkelen, og så slipper man disse brevene fra skolen eller barnehagen som kommer hver annen uke gjennom hele høsten. Så skaff deg en lusekam og kontroller uansett.
2: Og de rådene kom fra Stig Henning Pedersen i farmasiet.
4: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no.

0: Nå er det lett å la seg rive med hos bunnpris. Du får nemlig 370 gram Tine Reveost til bare 29 kroner. Det passer muy bien til taco fra Old El Paso til 40%. Tørst på mer? Du får også en 6-pack Pepsi Max til bare 89 kroner pluss pant. Denne helgen blir bra hos bunnpris.
1: Kjører du rundt I møkkete bil?
2: Stikk innom Storbilvasken, som har anlegg både på Rudsøgda, Trehørningen, Elvrum, Trysil og Roverud. Og mange andre steder I Norge.
3: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
4: Jeg har gitt meg kaffe til så mange på jobben.
3: Unødvendig dyrt.
4: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
3: Oi.
5: Hvordan skal vi få kaffe da?
3: Ja, hvordan skal vi få kaffe da?
4: Dere må ta med selv.
5: Hæ?
3: Ja, det... Ja, ja, det tøft. Sånn det bare. Da blir det sånn, dere.
5: Vi tar ikke med kaffen selv.
3: Ja, det var jo det han sa, da.
6: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
7: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkejoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.

Juicing Texas, det Ella Langley her på din lokale radio I Innlandet. Om noen få minutter så venter The Fray Over My Head. Her North Kid aller først. Someone. Hey.

For mange så det å være ute I båt helt fantastisk, og det å være ute I båt, det fint det, men det trengs båtførerbevis. Nesten 14 000 nye båtførerbevis utstedt så langt I år. Det litt færre enn på samme tid I fjor, men bestått prosenten fortsatt høy. Det de yngste som ivrigst, 16- og 17-åringene, de topper statistikken, men det aldri for sent å lære seg båtlivet. Den eldste som har tatt båtprøven I år var nemlig 80 år. Kjønnsfordelingen ganske stabil også. Omtrent 1 av 3 som tar båtførerprøven kvinner. Samtidig øker også interessen for det internasjonale båtførerbeviset ICC, og ved utgangen av juli så var det utstedt omtrent 200 slike, nesten like mange som hele I fjor, heter det I en pressemelding.

0: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no.
1: Noen ganger det først etter RB at du har tid til å få gjort det du har tenkt på. Hos Obsbygg Kongsvinger har vi åpen fra 07 til 22 på hverdager, så du kan handle når det passer deg. Praktisk når du bare mangler den ene greia, eller endelig skal få ferdig det prosjektet som har ventet litt for lenge. Obsbygg Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
2: Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
3: Ingen Kims, ingen knask.
2: Nei.
3: Ingen Kims, ingen kveld.
2: Nei.
3: Ingen Kims, ingen cardio.
2: Nei.
4: Ingen Kims, ingen kos.
5: Har du gull, sølv eller gamle mynter liggende hjemme? Kanskje arvesmykker, medaljer eller noe du aldri bruker? Da bør du ta turen til Aladdin Gull, som nå har åpnet I Brugata på Kongsvinger. Her får du en trygg og profesjonell verdivurdering av gull, sølv, mynter, medaljer og andre verdigjenstander, helt uforpliktende. Aladdin Gull tilbyr konkurransedyktige priser og raskt oppgjør. Besøk Aladdin Gull I Brugata på Kongsvinger, eller les mer på aladdingull.no. Kanskje det du har liggende mer verdt enn du tror.
6: Right Price Tiles kundeavisen.
7: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

Ferrari sammen med Stig Brenner. Du hørte Balkong I det klokka har passert halv ett torsdag ettermiddag. Moby med Natural Blues etter Olivia Dean. So easy to fall in love.

0: helgens tilbud hos Spar. Gjør helgemåltidet ekstra fristende. Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på svinenakke og ytterfilet av svin fra Jærens Mak. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: På Slobro og Gjestegård handler det ikke bare om mat og lokaler. Det handler om mennesker, opplevelser og øyeblikk som varer. Slobro drives av Tina og teamet hennes, og I over 8 år har de skapt gode opplevelser for både små og store anledninger. Her finner du lokaler til konfirmasjoner, bryllup, jubileum, minnestunder, kickoffs, møter og selskap. Og de leverer catering når du vil ta med smaken videre. Og om du på farten eller vil gjøre opplevelsen komplett, så kan du også overnatte på Gjestegården. Her sitter service I ryggmargen. Og maten, den helt ærlig, knakende god. Så har du en anledning, eller bare en idé du vil gjøre noe skikkelig ut av, ring oss på 62 80 96 00. Vi har lyst til å bli kjent med deg. Og skape noe du virkelig blir fornøyd med. Slobro og Gjestegård. Ekte vertskap. Gode opplevelser.
2: Right Price Tiles kundeavisen.
3: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

Whitney Houston ifra filmen Bodyguard, I Will Always Love You, låta som Dolly Parton ga ut først, og Dolly Parton som gikk ut av tiden her tidligere denne uka, ble 80 år gammel. Nå det snart nyheter. Det Ole Dole frem til ferske nyheter. Det var ikke min skyld.

0: Flere har lagt ned blomster og tent lys på Slottsplassen I Oslo, etter meldingen om at helsetilstanden til Kong Harald forverret. Kongehuset har offisielt opplyst at kongens helsetilstand svært alvorlig, og at kronprinsregent Haakon og dronning Sonja avlyser alt sitt program I dag. Hele kongefamilien nå på Rikshospitalet hos Kong Harald. Rett etter at de sendte ut oppdatering, ble kronprinsparet og dronningen observert mens de ankom sykehuset, skriver VG. Like etter ankom også prins Sverre Magnus og prinsesse Astrid. Kort tid senere kom også prinsesse Ingrid Alexandra.
1: Kong Harald ble lagt inn på sykehus for 10 dager siden for behandling for blodsykdommen hemolytisk anemi. Sykdommen en form for blodmangel der røde blodceller brytes ned raskere enn kroppen klarer å lage nye. Han har blitt behandlet med kortison, og lenge så dette ut til å hjelpe.
0: Det sa Jonas Bording. Det berører meg sterkt at kongens helse nå forverret, og at helsetilstanden svært alvorlig. Det sier statsminister Jonas Gahr Støre. Jeg har med meg hele landet når vi nå sender våre varmeste tanker til kongen og resten av kongefamilien, det sier Støre, som avlyser den planlagte turen til Tyskland I dag. I Nepal totalt 517 utenlandske turister, blant de over 800 menneskene som savnet etter styrtflommen. Ifølge landets myndigheter kommer de fra over 30 land, hvorav 19 europeiske. Det har så langt ikke blitt meldt om savnede nordmenn, melder NTB. Norsk økonomi vokste I andre kvartal. Bruttonasjonalproduktet I Fastlands-Norge økte med 0,3% fra første til andre kvartal, ifølge tall fra SSB. Veksten I andre kvartal nær det vi anser som normalvekst I økonomien, sier seniorrådgiver Julian Blytt til NTB. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
2: Universitetet I Innlandet har nå fått ja til å utdanne jurister. De har fått tilsagn om akkreditering av et 5-års masterstudium I rettsvitenskap, og målet å starte opp den nye profesjonsutdanningen for å bli fullverdig jurist så raskt som mulig, heter det fra Universitetet I Innlandet I en pressemelding I dag. Statskog har nå kartlagt rypebestanden I Innlandet, og den viser at det store variasjoner rundt omkring I fylket. I Gjørdalen I Trysil så det høy rypetetthet, mens det middels tetthet på Drevefjellet. I Rendalen det lav tetthet, viser tallene fra Statskog, som også kan fortelle oss at tettheten av skogsfugl bedre denne sesongen. Det høy tetthet av skogsfugl I områder som Grue, Nord-Odal, Gjørdalen og Løten, melder Statskog. Politiet søkte I natt etter en savnet kvinne I Stange sentrum og omegn med bistand fra politihelikoptere. Kvinnen ble etter et par timer funnet I god behold, skriver politiet I morgentimen I dag. I landet som helhet det nå for første gang flere som mottar alderspensjon enn det barn med barnetrygd, det viser nye tall fra NAV. Det store forskjeller innad I Norge. I innlandet så det nå 133 pensjonister per 100 barn, og det flest I landet, skriver NRK. Skoler og barnehager I gang I innlandet, og da kommer også lusa på besøk hver høst. Mange som får lus klør, men det gjelder slett ikke alle,

0: og det kan være rammet uten å merke det. Stig Henning Pedersen I farmasiet mener det derfor viktig å kontrollere barna uansett.
1: Alle med små barn bør kontrollere barna for lus. Og hvis man gjør det, så bryter man denne smittesirkelen, og så slipper man disse brevene fra skolen eller barnehagen som kommer hver annen uke gjennom hele høsten. Så skaff deg en lusekam og kontroller uansett.
0: Og de rådene kom altså fra Stig Henning Pedersen I farmasiet.
2: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no.

Stay Love fra Luis Capaldi. En fin, fin torsdags ettermiddag. Klokka, den 8:08, og litt til. Du har fått nyheter. Jeg heter Trond Harald. Har funnet fram Zimmermann, Riper I lakken, og Little Mix kommer Shout Out To My Ex etter Robin. Be Mine.

0: Har du gull, sølv eller gamle mynter liggende hjemme? Kanskje arvesmykker, medaljer eller noe du aldri bruker? Da bør du ta turen til Aladdin Gull, som nå har åpnet I Brugata på Kongsvinger. Her får du en trygg og profesjonell verdivurdering av gull, sølv, mynter, medaljer og andre verdigjenstander, helt uforpliktende. Aladdin Gull tilbyr konkurransedyktige priser og raskt oppgjør. Besøk Aladdin Gull I Brugata på Kongsvinger, eller les mer på aladdingull.no. Kanskje det du har liggende mer verdt enn du tror?
1: Søndag den 30. august ønsker vi I Kiel Toppfotball nok en gang velkommen til Gjemselund. Denne søndagen får vi besøk fra hovedstadslaget Lyn. Vi sikter mot stjernene og går for 3 nye poeng. Vil du være med på moroa? Kampstart klokka 17, og portene åpner 1 time før avspark. Kampsponsor Bilia Kongsvinger, og Lilleset Kjetting sponsor matchballen. Kiel Toppfotball ønsker alle hjertelig velkommen til en ny kamp med fart og spenning I jakten på en plass I Eliteserien. For bestilling av billetter og siste nytt om klubben, se kiel.no. Får du ikke sett kampen live på stadion, da kan du høre den direkte på Radio Kongsvinger.
2: Right Price Tiles kundeavisen.
3: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

nederlandske kringkasteren Avrotros sier nei til Eurovision også neste år. Kringkasteren mener at konkurransen ikke lenger kan regnes som politisk neutral og viser blant annet til krigen I Gaza, den humanitære situasjonen og bekymring for pressefriheten. De deltok heller ikke I årets Eurovision Song Contest. Men det betyr ikke at Nederland definitivt ute. Man har sendt ansvaret til nederlandsk deltagelse tilbake igjen til paraplyorganisasjonen NPO, som skal avgjøre hva som skjer videre. Neste års Eurovision, det skal arrangeres I Burgas I Bulgaria.

0: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no.
1: Du har en ny beskjed.
2: Hei Linn, Jan fra Joke Vespjen. Med huset fullt av bryllupsgjester går det vel unna både på bad og kjøkken. Vil jeg derfor tipse deg om et tilbud som er godt på papiret. Ukens Joker er nemlig 8-pakk toalettpapir og 4-pakk tørkerull dekor fra Lambi. Til bare 29,90 per pakke. Vi snakkes.
3: Joker, den gode naboen.
4: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 2-pakning Norvegia til kun 99 kroner per kilo. Førpris 159. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre tinevarer. Perfekt til skolestart. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
5: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkeyoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
6: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-SUV-en Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.

Vel oppmaker, det var langt her ifrå torsdag ettermiddag. Takk for at du hører på, det veldig hyggelig. Nå får du snart lokale sportsnyheter her hos oss.

0: Kiel toppfotball tok en viktig 1-0 seier bortimot Odd etter skåring av Rasmus Oppdal Kristiansen. Laget leverte en solid defensiv innsats og hengte seg dermed på topplagene I divisjonen. Trener Johan Rønberg understreker at det var en tøff kamp, men ser allerede fram mot neste utfordring som formsterke Lyn.
1: Nej, vi må se en ny kamp om någon dagar igen så vi må bara de må göra allt rätt in mot den kampen så vi har så att vi är fräscha nog in mot den hvis ikke, så ja den det kan bli en ny tuff kamp mot ett lag som är I sige med Lyn där så det blir knalltufft.
0: Elverums håndballherrer tok første stikk og vant hele 21-51 på bortebane mot LHF 09 I går kveld. Det gjorde at Elverum nå klare for fjerde runde som trekkes senere I dag. Den nyeste signeringen for Elverum, Emil Havsgaard, var veldig fornøyd med lagets egen prestasjon.
2: Ja, det var deilig. Det var gøy. Få et par mål og vinne, det ikke noe som bedre enn det. Det ikke så ofte jeg har vunnet med 30 mål, det ikke, så... Nei, men jeg synes vi spiller en bra match, og selvfølgelig mye bra at det med oss, og noen ting vi må lære av.
0: Lørdag 29. august det klart for den 9. utgaven av terrengløpet Forest Run, denne gangen på Starmoen utenfor Elverum. Arrangør Ingvild Johansen, også kjent som PT Ingvild, forteller at det ulike vanskelighetsgrader på løpet.
3: Som egentlig for alle typer motionister. 5 eller 8 kilometer, og som sagt over 40 hindre. De fleste hindrene skal alle klare uansett, og så det noen hindre som for de mer erfarne.
4: Men hvordan har interessen og påmeldingene vært så langt da? Det ikke alt for lenge igjen.
3: Jo, det har vært ganske bra, men ganske likt som tidligere år. Jeg vet I hvert fall 100, så kanskje 110-120.
0: Reporter var Mari Nyberge. Sporten ble lest av Paul-Erik Berntsen.

0: Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt I varehusene og på jula.no.
1: Hæ? Ja, hva det, Albin?
2: Du sulten? Nå du tørst. Skal vi gå hit? Å ja. Ja, du vil at vi skal dra til Biltema. Kom igjen da!
3: Hundesenger, hundebur, godbiter, leker, matskål og alt av utstyr til din firbente venn finner du hos Biltema, hele familiens varehus. Biltema.
4: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.

Green Day, When I Come Around, her på din lokale radio i Innlandet. Og da har vi kommet til veis ende for dagens formiddagssending. Jeg heter Trond Harald, tilbake igjen i morgen klokka 10. Det du også velkommen til. Og Thomas og Gøran, de klar i ettermiddagsstudio rett etter nyhetene. Og på vei dit, her Hunting High and Low. Aha, ha det godt!

0: Flere har lagt ned blomster og tent lys på Slottsplassen I Oslo, etter meldingen om at helsetilstanden til Kong Harald forverret. Kongehuset har offisielt opplyst at kongens helsetilstand svært alvorlig, og at kronprinsregent Haakon og dronning Sonja avlyser alt sitt program I dag. Den svenske kongefamilien blant de mange som sender hilsen til Kong Harald. I en e-post til TV2 skriver det svenske kongehuset at det svenske hoffet følger med på opplysningene om kong Haralds helsetilstand. Vår kongefamilie har tett kontakt med den norske kongefamilien og gir sin fulle støtte. Utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget, som på komitéreise til Sør-Korea og Japan, avbryter nå sitt program og reiser I dag hjem, melder NTB. De norske biskopene avbryter sin reise til Roma, for å komme hjem til Norge etter meldingen om kong Haralds forverrede tilstand. Det berører meg sterkt at kongens helse nå forverret, og at helsetilstanden svært alvorlig. Det sier statsminister Jonas Gahr Støre. Jeg har med meg hele landet når vi nå sender våre varmeste tanker til kongen og resten av kongefamilien. Det sier Støre, som avlyser den planlagte turen til Tyskland I dag. En russisk offiser ble drept da bilen han satt I eksploderte I St. Petersburg I dag, ifølge russiske medier. Også kona hans var I bilen, og hun ble sendt til sykehus, melder NTB. Ukraina har flere ganger blitt anklaget for å stå bak målrettede drap på russiske militærtopper. I Nepal totalt 517 utenlandske turister, blant de over 800 menneskene som savnet etter styrtflommen. Ifølge landets myndigheter kommer de fra over 30 land, hvorav 19 europeiske. Det har så langt ikke blitt meldt om savnede nordmenn, melder NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Universitetet Innlandet har fått ja til å utdanne jurister. Det snakk om å starte opp et femårig masterstudium I rettsvitenskap, og målet å starte opp den nye profesjonsutdanningen for å bli fullverdig jurist så raskt som mulig. Dette skal foregå på studiestedet Lillehammer, heter det en pressemelding fra Universitetet Innlandet I dag. Statskog har nå kartlagt rypebestanden I Innlandet, og den viser at det store variasjoner rundt omkring I fylket. I Hjørdalen I Trysil så det høy rypetetthet, mens det middels tetthet på Drevefjellet. I Rendalen det lav tetthet, viser tallene fra Statskog, som også kan fortelle oss at tettheten av skogsfugl bedre denne sesongen. Det høy tetthet av skogsfugl I områder som Grue, Nord-Odal, Hjørdalen og Løten, melder Statskog. Politiet søkte I natt etter en savnet kvinne I Stange sentrum og omegn med bistand fra politihelikoptere. Kvinnen ble etter et par timer funnet I god behold, skriver politiet I morgentimen I dag. I landet som helhet det nå for første gang flere som mottar alderspensjon enn det barn med barnetrygd, det viser nye tall fra NAV. Det store forskjeller innad I Norge. I innlandet så det nå 133 pensjonister per 100 barn, og det flest I landet, skriver NRK. Både Elverumsradion og Solørradion kan vinne høythengende radiopriser under lyddager på Ullevål stadion I september. Elverumsradion sitt program Dramatisk avslutning på første kvartfinale for Elverum håndball en av fem nominerte I kategorien Årets beste sportsprogram, og Solørradion en av fem nominerte I kategorien Årets lokalradiokanal. Prisen deles ut I Oslo 25. september. E6-trafikken ved Storehovet på Lillehammer blir midlertidig lagt om de nærmeste ukene I forbindelse med at man skal ferdigstille Lillehammer-krysset, og trafikken vil I september og oktober bli ledet gjennom ulike traséer, skriver Nye Veier I dag.
2: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvingerregionen får opphold og tilhelt pent vær, både utover ettermiddagen og kvelden I dag, og først på dagen I morgen, før det etter hvert skyer til fredag, og mot ettermiddagen kvelden I morgen det uttrykt for regn og regnbyger. Litt lavere temperaturer I morgen, 20 grader på det meste.
2: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

0: Emma Steinbakken ute med ny og nydelig låt for alt de type ting. God torsdags ettermiddag.
1: Nydelig vær også denne torsdagen. Det fine sensommerværet holder seg I innlandet også I dag med sol og flotte temperaturer. Tidligere I uka så gikk meteorologene ut og sa fra fredag kveld og inn I helgen så blir det jo regn, og det holder seg fortsatt altså. Det ligger noen skyer og noen regnbyger og venter fra I morgen kveld. Typisk det når helgen endelig kommer, men vi får tro at det ordner seg på best mulig vis. Vi skal være med deg noen timer, blant annet med matspalt om en times tid. Paul Erik og Max Ivan tilbake da.
0: Dette Andreas Jonsson med sin Glorious.

0: Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
1: Ingen Kims, ingen knask.
0: Nei.
1: Ingen Kims, ingen kveld.
0: Nei.
1: Ingen Kims, ingen cardio.
0: Nei. Ingen Kims, ingen
2: ko. Har du gull, sølv eller gamle mynter liggende hjemme? Kanskje arvesmykker, medaljer eller noe du aldri bruker? Da bør du ta turen til Aladdin Gull, som nå har åpnet I Brugata på Kongsvinger. Her får du en trygg og profesjonell verdivurdering av gull, sølv, mynter, medaljer og andre verdigjenstander, helt uforpliktende. Aladdin Gull tilbyr konkurransedyktige priser og raskt oppgjør. Besøk Aladdin Gull I Brugata på Kongsvinger, eller les mer på aladdingull.no. Kanskje det du har liggende mer verdt enn du tror?
3: Du vet den følelsen da du finner alt du trenger, men lurer på hvordan du egentlig skal få det hjemme. På Obsbygg Kongsvinger slipper du den. Her kjører du rett inn I varehuset og laster bilen mens du handler. Som en skikkelig praktisk handlevogn. Og skal du ha med deg ekstra mye, da låner vi deg en tilhenger helt gratis. Det gjør det litt enklere å handle stort, tungt og effektivt. Obsbygg Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.

Rusguiden. Masse som skjer I dag, rusfri tarabell I Skøtterøy Parken, med blant annet Lars-Erik Blokhus, Rune Rudberg, Håvard Skåtun, Odd Arne Sørensen, Halsdal Trøen og Julie Grundt. Høstmesse hos Ømfjell fra klokka 10. Klokka 10 også torsdagstrim på seniorsenteret, det som holder åpent hele senteret fra 10 til 14 I dag. 11 til 13 det formiddagskaffe I Roverud kirke, og så det babysank over eldrelunch hos Frelsesarmeen fra 11.30. Stedet det holder åpent fra 13 til 18, og 16 til 18 det språkkaffe på frivilligsentralen I Storgata 36. Det mixklubb fra 4. Klasse hos Frelsesarmeen klokka 17.20, ungdomsklubb hos bedehuset eller nærmiljøsenteret fra 18 til 22, levekafé I Roverud kirke fra klokka 18, eller reiselivskonferanse på Innlandet Science Park, også det fra klokka 18. 18.30 det ungdomsklubb hos Frelsesarmeen fra 7. Klasse. Det foredrag Urskog Fort I 1905, Fortet som aldri kom I krig, arrangert av Kongsvinger og Vinger historielag I biblioteket. Det blir musikkekro med Maria Serrato, Even Finsrud og Olga Etkalo på Lille Pernille klokka 19 I dag, og klokka 19 viser også teater I innlandet, en sorg som inn på Bæreia badeplass. I Sørudal det Birgit Brink og elev Solbakken Folkehøyskole som står for musikalske innslag, når kunsthistoriker Vibeke Wessel Finstad forteller om den første akademiske og vitenskapelige avhandlingen om Kåre Tveter. Dette starter klokka 18.30 på Galleri Lyshuset på Skarnes. Og Søndre Odalen Skytterlag, de ønsker velkommen til jegertrening I Galgeberget på Skarnes, klokka 18 til 20.30 I dag.

0: Eagles spilte bortekamp mot Odd, en vanskelig bortekamp vil mange si, og vinner 1-0. Målskårer Rasmus Oppdal Kristiansen, og ja, Rasmus, matchvinner, det deilig det.
1: Ja, veldig deilig følelse, og klart at her jo en lagseier først og fremst. Vi har mange gode perioder og mange dårlige, og vi forsvarer oss veldig godt, synes jeg, så all kreds I forsvarsspillerne, og jeg synes vi på topp bør egentlig score litt flere mål, men deilig at vi får inn en der, og så bør vi kanskje drepe kampen, men altså all kreds til hele andre gangen der, hvordan vi står og klarer å forsvare oss, rett og slett.
0: Og alle topplagene vinner, det betyr jo at det var særdeles viktig at dere hang med.
1: Ja, helt klart. Nå fokuserer vi egentlig mest bare kamp etter kamp, og så vet vi at det tett jobb, så dette her en kamp som Odd en vanskelig bortekamp, og når vi får poeng her, så viser vi at vi vi gode der også. Så kjempeviktig.
0: Hvor mye hadde de tre skåringene borte mot Skreia si for selvtilliten din I dag, da, når du endelig fikk dette løsningen I Obos-ligaen?
1: Jeg synes det var en morsom kamp, og akkurat det artig å score mål, og når man skårer, så blir det fort at man bare skårer neste kamp også, så jeg bare prøver å holde det gående og fortsette å trene på feltet på avslutninger, så ja, tror jeg dette kan bli en artig siste del av sesongen, da.
0: Lyn, snart igjen. Ja. Hadde en hyggelig opplevelse mot dem 16. mai. Det kan bli like hyggelig til helg igjen.
1: Ja, nå vi på hjemmebane her, og Lyn I skikkelig form nå, men da skal vi steppe opp litt fra den kampen her. I hvert fall vi på topp, og så blir det en målfest, håper
0: jeg. Ja, Kildrenner Johan Ønberg, en særdeles viktig seier. 1-0 mot Odd. Ta oss gjennom det du, hvordan du så det.
2: Nei, veldig tøff kamp. Altså, vi, jeg synes vi ganske gode på veldig mye I første omgang. Likevel så klarer Odd å skape noe trøbbel for oss som forventet. Men vi spiller en voksen første omgang og litt mer skarp I et par av overgangen der, så bør vi score mer. Og så en andre omgang der vi starter veldig godt, synes jeg. Og så, men så blir det sånn når vi ikke skarpe nok siste tredjedel der, så får de, og vi ikke klarer å punktere kampen der, eller punktere kampen, men I hvert fall gjøre noe flere mål, da, så blir det jo et stort stress på slutten der, som vi likevel har en viss ro I, synes jeg, I det kaoset som
0: Vi har snakket litt om det noen ganger nå, dette med å ha marginene med seg I kamper, og det har ikke alltid vært slik at Kiel har hatt det, men nå ser det vel ut at I år det deres tur.
2: Ja, nå det jo, når vi ikke to tredjedeler av sesongen enda, så dette vet vi hvor fort det snur, så det ikke noe vi legger, men vi skal I hvert fall jobbe alt vi kan gjøre, legge ned full innsats så at vi får marginer med oss, så det, ja, det hard jobbing og fokus på de riktige tingene som vi, ja, som vi prøver på.
0: Hvor lenge får gutta sitte på den karamellen her?
2: Nej, vi må ju en ny kamp om någon dagar igen så vi må ju bara vi må, ja, de må göra allt rätt in mot den kampen så vi har så att vi är fräscha nog in mot den hvis ikke, så ja, det kan bli en ny tuff kamp mot ett lag som är I sige med Lyn där så det blir knalltufft.

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no. Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvingerregionen får opphold og tilhelt pent vær, både utover ettermiddagen og kvelden I dag, og først på dagen I morgen, før det etter hvert skyer til fredag, og mot ettermiddagen kvelden I morgen så det uttrykt for regn og regnbyger. Litt lavere temperaturer I morgen, 20 grader på det meste.
2: Herved erklærer jeg denne posen med smash, og helgen, for åpnet!
3: Smash! Det skal godt gjøres å spise bare én I helgen.
4: Du har en ny beskjed.
5: Hei Linn, Jan fra Joke Vestbjørn. Med huset fullt av bryllupsgjester går det vel unna både på bad og kjøkken. Vil jeg derfor tipse deg om et tilbud som godt på papiret. Ukens Joker nemlig 8 pakk toalettpapir og 4 pakk tørkerull dekor fra Lambi. Til bare 29,90 per pakke. Vi snakkes.
6: Joker, den gode naboen.
7: Right Price Tiles kundeavisen.
8: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

Slobro og Gjestegård handler det ikke bare om mat og lokaler. Det handler om mennesker, opplevelser og øyeblikk som varer. Slobro drives av Tina og teamet hennes, og i over 8 år har de skapt gode opplevelser for både små og store anledninger. Her finner du lokaler til konfirmasjoner, bryllup, jubileum, minnestunder, kickoffs, møter og selskap. Og de leverer catering når du vil ta med smaken videre. Og om du på farten eller vil gjøre opplevelsen komplett, så kan du også overnatte på gjestegården. Her sitter service i ryggmargen. Og maten, den helt ærlig, knakende god. Så har du en anledning, eller bare en idé du vil gjøre noe skikkelig ut av, ring oss på 62 80 96 00. Vi har lyst til å bli kjent med deg. Og skape noe du virkelig blir fornøyd med. Slobro og Gjestegård. Ekte vertskap. Gode opplevelser.

0: Tiffany, stor 80-talls helt. Som jeg selvfølgelig har på kassett liggende hjemme. Dette var en av de største hita hennes, Krabin.
1: Det har blitt den 27. august, og vi skal om ikke lenge åpne bursdagsboka vår, se om det noen kjendiser fra innlandet som fyller år i dag. En som i hvert fall har bursdag, det vokalisten I Kaisers Orkestra. Jan Ove Ottesen blir 51 år I dag. Vi kan jo feire bursdagen hans med en Kaisers klassiker.
0: En av de aller største, Hjerteknuser.

0: Kaisers og hjerteknuser har bursdag i dag, selveste sjefen.
1: Ja, da, Jan O. Ottesen runder 51 år i dag. Det også bursdagen til den amerikanske ishockeyspilleren Austin Kanglosi. Går vel inn i sin tredje sesong for Storhamar Hockey nå, også vært i Lillehammer Hockey tidligere, blir 32 år i dag. Var jo med da Storhamar slo Sparta i treningskamp i går kveld. Øyvind Ros i Kongsvinger blir 62 år i dag. Musiker, komponist, forfatter, produsent, komiker. Han er jo blant annet kjent som Eda Pelle. Det er Øyvind Ros som står bak den figuren. Gratulerer med dagen. Arnhild Baukol i Ringebu blir 76 år i dag. Var jo blant annet ordfører i Ringebu kommune fra 2007 til 2011. Det er også med en historisk bursdag, for den 27. august tilbake i 1905 så ble Pål Arnor Ovren født på Fåberg i Lillehammer. Han var professor, lege og var veldig god på å forske på blod. Hold deg fast, Thomas. Det var han som er kjent for å ha oppdaget faktor V, et protein som er viktig for at blodet skal koagulere. Det var Paul Ovren som sto bak, og han utviklet altså en ny kontrollmetode for å anslå sjansene for å få hjerteinfarkt, en undersøkelse som i sin tid vakte internasjonal begeistring. Pål Arnor Ovren, født i Lillehammer i 1905 på denne dato, døde i Oslo i 1990.

0: På torsdag så det duket for et nytt rusfritt haraball I Skøtterudparken, og medarrangør Morten Nilsen, det begynner å bli en liten tradisjon dette her nå?
1: Ja, det har vokst betraktelig I antall besøkende og omfanget av folk som interessert. Da. For jeg vet, Malin ringte her en kveld, for det var noen fra Kristiansand som ringte og lurte på hvilken type dansesko de skulle ha med seg og sånt. Det jo langt utenfor våres område egentlig. Da.
0: Så dette begynner rett og slett å bre om seg omfang, både når det gjelder besøkende og alt mulig dette her da?
1: Det gjør det, for at det sånn at både artister og dansegarden og alt legger dette ut på sosiale medier, og det har gitt en enorm respons da. Og det resulterer også I givegleden til ulike sponsorer I nærområdet. Alt fra gevinster til noen gir kaker, andre gir pølser og så videre. Så vi har til noen frivillige som stiller opp, da, for det en kjerne av frivillige som har kommet år etter år og har faste oppgaver, så ting går egentlig veldig lett.
0: Men hvem alle disse menneskene som kommer da? For å si det sånn, fordi Skøtterudparken jo kjent for vanlige bygdefester ellers.
1: Ja, det det. Og her det liksom fra 0 til 100 år, og det jo, begynner å bli en del treåringer med cowboyhatter og sånn, for å si det sånn. Og så det en del eldre som har med seg kanskje en god flukstol, og så sitter og hører på musikk og nyter det, for da slipper de å gå på offentlig dans, som de sier, for da subler de litt I ølsøl og blir skumpa på og sånn da. Det liksom lagt til rette for veldig mange, og spesielt kanskje noen I boligtjenesten og sånn da. Som trenger litt roligere, trygge former. Vi har jo samarbeid med Røde Kors og så videre, så det ja, brannvesen og politivesen. Det skal være trygt og godt for alle. Det skal være en fin opplevelse uansett hvem du
0: Og det ikke hvem som helst som står på scenen heller?
1: Nei, det begynner å bli bra line-up der nå. Det gjør det faktisk. Og det som litt moro da, det vel at sånn som Rune Rudberg, han har jo kontaktet en del av disse artistene selv, sånn som blant annet Lars-Erik Blokhus I Plumbo og spørte man ikke har lyst til å bli inn på at det her for at det virkelig givende og så videre og det var litt overraskende for oss da, men vi takker og bukker for initiativet til Rune da. Så det vel god gjenklang I det miljøet der da.
0: Og det, jeg tenker at det må jo gi noe tilbake til dere, som du sier også, følelsen at det, når til og med artistene setter pris på dette her?
1: Ja, de veldig engasjerte. Vi har også veldig lokal artist, noen som Julie Grunt. Da. Mange kjenner henne, og de godt kjent, disse andre artistene også. Så det vel det konseptet går på, at det gjenkjennbart. De vet hva de får, og så det bare hyggelig å komme, liksom.
0: Og dere lover rett og slett en hyggelig kveld på torsdag?
1: Det gjør vi absolutt. Det skal vi sette alle kluter til for å og I boks.
0: Ja, men så bra. Det noe mer jeg burde spørt deg om?
1: Nei, det bare å møte opp og komme og ha det moro og komme som du for dette et rusfritt arrangement. Det viktig å betone, og da det liksom alle velkomne.
0: Vet ikke om du sa noe om det, men det noen inngangspenger eller et eller annet her?
1: Ja da, det det. Det koster 250 kroner å komme inn, og så det gratis for dem under 7 år. Og så fra 7 til 16 så tror jeg det var litt rimeligere, ja. Alt dette informasjonen står på Facebook-siden til Haraball

0: Storebrand presenterer et helt neppå.
1: Nei.
2: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting?
1: Nei.
2: Ikke I kjelleren heller?
1: Nei.
2: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
1: Niks.
2: Hva med naboen da?
0: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
3: Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
4: IKEA Kunderadio.
5: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.

Flere steder I landet samles nå folk I forbindelse med den alvorlige helsetilstanden til Kong Harald. I Bergen tar folk til den blå steinen med vakre blomster og håndskrevne kort.

0: hjem, melder NTB. De norske biskopene avbryter sin reise til Roma for å komme hjem til Norge etter meldingen om kong Haralds forverrede tilstand. En enorm isblokk som løsnet og falt tusenvis av meter var etter alt å dømme årsaken til flomkatastrofen I Nepal og Tibet. Det konstaterer eksperter, melder NTB. I Nepal totalt 517 utenlandske turister, blant de over 800 menneskene som savnet etter flammen. En russisk offiser ble drept da bilen han satt I eksploderte I St. Petersburg I dag, ifølge russiske medier. Også kona hans var I bilen, og hun ble sendt til sykehus, melder NTB. Ukraina har flere ganger blitt anklaget for å stå bak målrettede drap på russiske militærtopper. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Universitetet Innlandet har fått ja til å utdanne jurister. Det snakk om å starte opp et femårig masterstudium I rettsvitenskap, og målet å starte opp den nye profesjonsutdanningen for å bli fullverdig jurist så raskt som mulig. Dette skal foregå på studiestedet Lillehammer, heter det en pressemelding fra Universitetet Innlandet I dag. Statskog har nå kartlagt rypebestanden I Innlandet, og den viser at det store variasjoner rundt omkring I fylket. I Hjørdalen I Trysil så det høy rypetetthet, mens det middels tetthet på Drevefjellet. I Rendalen det lav tetthet, viser tallene fra Statskog, som også kan fortelle oss at tettheten av skogsfugl bedre denne sesongen. Det høy tetthet av skogsfugl I områder som Grue, Nord-Odal, Hjørdalen og Løten, melder Statskog. Politiet søkte I natt etter en savnet kvinne I Stange sentrum og omegn med bistand fra politihelikoptere. Kvinnen ble etter et par timer funnet I god behold, skriver politiet I morgentimen I dag. I landet som helhet det nå for første gang flere som mottar alderspensjon enn det barn med barnetrygd, det viser nye tall fra NAV. Det store forskjeller innad I Norge. I innlandet så det nå 133 pensjonister per 100 barn, og det flest I landet, skriver NRK. Både Elverumsradion og Solørradion kan vinne høythengende radiopriser under lyddager på Ullevål stadion I september. Elverumsradion sitt program Dramatisk avslutning på første kvartfinale for Elverum håndball en av fem nominerte I kategorien Årets beste sportsprogram, og Solørradion en av fem nominerte I kategorien Årets lokalradiokanal. Prisen deles ut I Oslo 25. september. E6-trafikken ved Storehovet på Lillehammer blir midlertidig lagt om de nærmeste ukene I forbindelse med at man skal ferdigstille Lillehammer-krysset, og trafikken vil I september-oktober bli ledet gjennom ulike traséer, skriver Nye Veier I dag.
2: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvingerregionen får opphold og tildels pent vær, både utover ettermiddagen og kvelden I dag, og først på dagen I morgen, før det etter hvert skyer til fredag, og mot ettermiddagen kvelden I morgen så det uttrykt for regn og regnbyger. Litt lavere temperaturer I morgen, 20 grader på det meste.
2: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

0: Obland heter artisten, som også norsk, som synger Hot Air Balloon When the Summer's Over. 8 minutter over 3.
1: Ja, sommeren I hvert fall ikke over I dag. Det jo 25 grader flere steder og sol, men det klart man kan få en viss følelse av høst når helgen kommer med regnvær både fredag kveld og lørdag mange steder I innlandet. Det som koselig at det blir matlaging her på kanalen ganske snart. Max Ivan og Paul Erik klare på kjøkkenet med ukas matspalte om ikke veldig lenge.

0: erklærer jeg denne posen med Smash og helgen for åpnet.
1: Smash! Det skal godt gjøres å spise bare én I helgen.
2: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet salo, oppvask og kjøkkenspray og sekspakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
3: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
4: Det var enkelt.
3: Fiken. Et superenkelt regnskapsprogram.
5: Helgens tilbud hos Spar. Gjør helgemåltidet ekstra fristende. Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på svinenakke og ytterfilet av svin fra Jærens Mak. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
6: Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt I varehusene og på jula.no.
7: Underholdningsguiden. Masse som skjer I dag, rusfri Tarabell I Skøtterøyparken, med blant annet Lars-Erik Blokhus, Rune Rudberg, Håvard Skåtun, Odd Arne Sørensen, Halsdal Trøen og Julie Grundt. Høstmesse hos Ømfjell fra klokka 10. Klokka 10 det også torsdagstrim på seniorsenteret, det som holder åpent hele senteret fra 10 til 14 I dag. 11 til 13 det formiddagskaffe I Roverud kirke, og så det babysank og foreldrelunch hos Frelsesarmeen fra 11.30. Stedet det holder åpent fra 13 til 18, og 16 til 18 det språkkaffe på frivilligsentralen I Storgata 36. Det mixklubb fra 4. klasse hos Frelsesarmeen klokka 17.20, ungdomsklubb hos Bedehuset eller Nærmiljøsenteret fra 18 til 22, levekafé I Roverud kirke fra klokka 18, eller reiselivskonferanse på Innlandet Science Park, også det fra klokka 18. 18.30 det ungdomsklubb hos Frelsesarmeen fra 7. klasse. Det foredrag Urskog Fort I 1905, fortet som aldri kom I krig, arrangert av Kongsvinger og Vinger historielag I biblioteket. Det blir musikkro med Maria Serato, Even Finsro og Olga Etkalo på Lille Pernille klokka 19 I dag, og klokka 19 viser også teater I innlandet, en sorg som inn på Bæreia badeplass. I Sørudal det Birgit Brink og elev Solbakken Folkehøyskole som står om for musikalske innslag, når kunsthistoriker Vibeke Wessel Finstad forteller om den første akademiske og vitenskapelige avhandlingen om Kåre Tveter. Dette starter klokka 18.30 på Galleri Lyshuset på Skarnes. Og Søndre Odalen Skytterlag, den skal velkomme til jegertrening I Galgeberget på Skarnes, klokka 18 til 20.30 I dag.

0: Victor Leisel og nydelig svag, 4:10.
1: Kommer det en fin torsdag? Vi vet jo alle hvor vrient den kan være å komme på noe nytt å lage til middag eller kveldskos. Heldigvis så har vi Max Ivan og Paul Erik som hver torsdag ettermiddag stikker innom oss og kokulerer de livligste og deiligste retter på kjøkkenet. Og det blir en kyllingrett du skal få lære mer om noen få minutter.

0: Ja, vi også denne uka på kverninga hos Max Ivan Lindkjølen for å lage litt mat, eller han skal få lage maten, og så skal jeg få lov til å få æren av å spise det. Og Max Ivan, du har planlagt noe i dag også, og i dag så for sikkerhets skyld så spurte jeg på forhånd, og da sa det noe som har fjør, sa du. Som,
1: ja. Jeg har sagt det en gang før, kan si det atter en gang, ja, men kylling populært. Mange spiser det i Norge, og som jeg sa før, en gang før, nå er kyllingen, jeg vet ikke hva som har skjedd, men har fått en ny boost i Norge. Alle spør etter kylling, kyllingfilet, kyllingklubb, du kan sælge alt du vil til kylling. Og da har jeg pratet med et treningssenter på Kongsvinger, som driver og sælger mye rart, mange forskjellige matretter, som dimensjonert akkurat til så mye proteiner, fett og alt du skal ha, for at du skal gå ned i vekt, du skal få muskelbygging og så videre. Og her skal vi nå lage en sånn rett som på det treningssenteret, og det ligger ikke langt unna Estostasjon, men vi får være forsiktig med å si at det heter vel, men i hvert fall så det sånn, se her, de har ris, x antal gram ris får vi beskjed til, og du må ha i til de forskjellige rettene. Noen skal grønnsaker, andre skal ikke grønnsaker. Nå skal vi lage en plain rett som de selger mye til, og du ser her nå, kokt basmati ris, som vi nå har lett være lun, og så har vi her stekt kyllingfilet, for de skal kyllingfilet, null fett, ingenting, antal gram vi får helt ned på ett og ett gram skal det være, slik at de som spiser dette skal få akkurat den vekta de, eller den mengden næring og fett og proteiner de skal ha. Og oppå den der vi lager en saus til cottage cheese, hvitløk og rød paprika. Og da ser du at vi har lagt risen under, bærer kyllingen oppå, og så legger vi litt sånn på toppen der, og denne der kan du da spise varm eller kald. Du kan kjøre i mikrobølgen, men du kan gjøre hva du vil, for vi lager mange retter, kylling, biff, fisk i former som vi sveiser et lokk på, og det kan du da sette i mikrobølgen, så har du maten ferdig i løpet av 10 minutter. Helsekost kaller vi det.
0: Men hadde det vært godt med en salat til her kanskje?
1: Ja, men da dette blir frøsig, og frossen salat ikke bra. Den her blir frøsig, tar ut på dette treningssenteret, ut og inn i mikrobølgen. Hvis vi har celler ut herifra, som da ikke har vært frøsig, da har vi salatbollen ved siden av, eller oppi, kommer litt an på vi lager for noe. Men når du spør om salat, vær så god, der har du bladpersille på toppen. Kan du spise og kose deg?
0: Takk skal du ha.

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no. Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvingerregionen får opphold og tilhelt pent vær, både utover ettermiddagen og kvelden I dag, og først på dagen I morgen, før det etter hvert skyer til fredag, og mot ettermiddagen kvelden I morgen så det uttrykt for regn og regnbyger. Litt lavere temperaturer I morgen, 20 grader på det meste.
2: Søndag den 30. August ønsker vi I Kiel Toppfotball nok en gang velkommen til Gjemselund. Denne søndagen får vi besøk fra hovedstadslaget Lyn. Vi sikter mot stjernene og går for tre nye poeng. Vil du være med på moroa? Kampstart klokka 17, og portene åpner en time før avspark. Kampsponsor Bilia Kongsvinger, og Lilleset Kjetting sponsor matchballen. Kiel Toppfotball ønsker alle hjertelig velkommen til en ny kamp med fart og spenning I jakten på en plass I Eliteserien. For bestilling av billetter og siste nytt om klubben, se kiel.no. Får du ikke sett kampen live på stadion, da kan du høre den direkte på Radio Kongsvinger.
3: Kjære lyttere, det snakkes mye om kraft for tida, men kraft mer enn energi. Kraft gir levende samfunn. Kraft vilje, ansvar og handling til å styrke beredskapen, ta vare på naturen, kulturarven og mennesken. Norge trenger mer kraft, også som energi. Pensionistpartiet vil utrede kjernekraft, framfor å bygge ned verdifull natur og kulturarv med vindkraft. Trygg, klok og ekte kraft. Med pensjonistpartiet.

0: Fakta om innlandet.
1: Også I dag har vi en toppsak I vår faktaspalte.
2: Ja, det handler om fjelltopper I faktaspalten vår for tiden, og vi har beveget oss fra nord og så sørover I fylket, og fjelltoppene blir jo lavere og lavere, holdt jeg på å si. De høyeste fjellene ligger jo I Rondane og Jotunheimen Dovrefjell. Vi har også vært innom Østerdalen og Hedmarken. I dag så skal vi lenger sør I fylket og kikke på litt høye topper I sørfylket. Vi kan jo begynne med den høyeste toppen I Solør-kommunene. Det Kjøberget, eller Kjølberget, som ligger helt nord I Våler kommune, nesten ved grensa til Trysil. 705,5 meter det høyeste punktet. Og denne Finnskogleden, denne stien som går mellom Morokulien I Eidskog og til Trysil, 240 kilometer lang, går blant annet over denne fjelltoppen. Så hvis du vil vandre hele Finnskogleden, så kommer du opp på toppen der. Det jo noen som synes det litt synd at det ligger et vindkraftverk på toppen av Kjølberget. Det ble satt I drift for 5 år siden. 13 vindturbiner. Høyeste vindturbinen 220 meter. Så hvis du da putter det oppå de 705 meter til Kjølberget, så blir det over 900 meter høyt da.
1: Da det vel sånn 1000 meters merke. Ja.
2: Lov å regne med turbinene der. Men hvis du liker å se vindturbiner, så det en fin fjelltur uansett da. Det høyeste fjellet I Kongsvinger kommune jo Rafjellet. 577 meter over havet. På toppen så står det tårn. Tårnet var først en sånn brandvakttårn I mange år. Der satte brandvakter og speida utover for etter skogbranner I Kongsvingerregionen, og så har det vært radiotårn de siste 50 årene. Flott utsikt I alle himmelretninger hvis du kommer opp på Ravfjellet, og det en hytte på toppen der som du kan ta en mista inndørs hvis det regner, for eksempel. Fin tur. Mange av disse toppene jeg snakker om her, de jo ikke sånne fjelltopper vi ser I Jotunheimen med bare stein og uten vegetasjon nærmest. Her det jo skogkledde topper det snakk om, men hvis du kommer til et topp, så det jo fin utsikt allikevel da. Det høyeste fjellet I Odalen jo Orkjølen, eller Årkjølen, 641 meter over havet, ligger på grensa til Stange. På toppen der så det et sånt utsiktstårn, for det såpass mye trær da, at det greit å ha tårn på toppen så du ser ordentlig. Oppe I det tårnet så har man en sånn 360 graders utkikk over kjente turmål I både Hedmark, Oppland og Akershus. Du kan se Trysilfjellet, Fjellsjøkampen og flere fra dette tårnet, utsiktstårnet på Årkjølen, eller Orkjølen, det høyeste fjellet I Odal. Andrew!

0: Aktuelt i Innlandet.
1: Det betyr ny rundtur I fylket vårt.
2: Ja, vi begynner I Skøtreparken Eidskog. Der det I kveld rusfri taraball, et arrangement som har vokst kraftig de siste årene. Med lokale artister og kjente navn på scenen så har det her blitt et populært samlingspunkt for alle aldre. Fra de yngste med cowboyhatt til eldre som vil nyte musikken I rolige omgivelser og... Arrangør Morten Nilsen understreker at det lagt stor vekt på trygghet og inkluderende fellesskap, og at også artistene selv pådrivere for at dette skal bli et bra haraball.
3: Det som litt moro da, det vel at sånn som Rune Rudberg, han har jo kontaktet en del av disse artistene selv, sånn som blant annet Lars-Erik Blokhus I Plumbo, og spørt om han ikke har lyst til å bli på dette her, for at det virkelig givende og så videre. Og det var litt overraskende for oss, da, men det, vi takker og bukker for initiativet til Rune. Da.
2: Regnene truer på lørdag, men husflidslaget I Trysil lager allikevel Trysils første gåstrikkekonkurranse I innbygda på lørdag altså. Husflidslaget stiller med garn, men deltakerne må selv ta med strikkepinner. Anne-Kristin Sandbakk I Trysil husflidslag tror det blir en sosial og artig happening for både arrangør og deltakere.
4: Ja, det tror jeg. Vi får bare prøve og håpe at det kommer noen, og så tar vi det derifra. Men jeg tror det blir litt artig. Det kan I hvert fall vekke litt oppsikt på bygda, forhåpentligvis.
5: Hvor mange tror dere stille?
4: Jeg har ikke peiling, så det veldig åpent og spennende for oss. Det og da har vi jo sett på værmeldingen for helgen, den ser ikke lovende ut. Men både det finnes regnklær, og det jo ullgånd, og ulla kommer fra søvn, så det har jo vært ute I regnvær for her.
2: Jeg vet ikke om det her noe for oss, Thomas. Gå og strikke samtidig. Vi menn klarer jo bare en ting samtidig.
6: Så. Ja, så jeg nok må gå.
2: Ja, det akkurat det. Nei, men det blir kjempeartig innbygda på lørdag, og første gå-strikk-event der altså. Vi skal til Elverum. På Starmån utenfor Elverum så inviterer små og store til terrenghinderløpet Forest Run nå på lørdag. Det blir vann, skog og over 40 hindringer. Ingvild Johansen, også kjent som PT Ingvild, gleder seg til å se folk ta I bruk den nye løypa.
7: Det blir egentlig mer flatere terreng enn før, så hvis man synes det var litt mye bakker tidligere år, så slipper man det nå. For på Starmån her så det mer sand og ja, mer flatt terreng. Jeg har fått med en elv I år også, men det blir litt mindre bading enn før. Det virker som at det kan bli et bra sted å ha løp fremover. Gå samarbeid med flyplassen, som gjør at vi kan ha start og mål og... bruke toalett og kiosk og sånn der. Også god dialog med travklubben som også stiller en del av skogen I disposisjon.
2: Til slutt skal det handle om elvemuslingen, som kan bli flere hundre år gammel. Den filtrerer store mengder vann og regnes som et viktig tegn på god miljøtilstand I vannet. Nå bestanden undersøkt I Flisa, Kynna og Gjæra I Åsnes på oppdrag fra statsforvalteren I innlandet. Kjell Sandås sier målet på sikt å etablere flere overvåkningsstasjoner for elvemusling.
8: Og når vi finner noen, så samler vi de trent opp I en bøtte. Og så etterpå så tar vi og måler lengden. Vi kan måle veksten, altså hvor mye de vokser hvert år. Og så når vi har gjort det, så setter vi de tilbake igjen. Så får de stå der til neste gang. Og planen at vi skal lage det vi kaller for overvåkingsstasjoner. Altså gjøre systematiske undersøkelser på steder som veldig presist angitt. Sånn at noen en gang I fremtiden, det ikke sikkert det blir oss, kommer tilbake for å se... det like mye som før? Det mindre? Har det blitt bedre?

0: Har du gull, sølv eller gamle mynter liggende hjemme? Kanskje arvesmykker, medaljer eller noe du aldri bruker? Da bør du ta turen til Aladdin Gull, som nå har åpnet I Brugata på Kongsvinger. Her får du en trygg og profesjonell verdivurdering av gull, sølv, mynter, medaljer og andre verdigjenstander, helt uforpliktende. Aladdin Gull tilbyr konkurransedyktige priser og raskt oppgjør. Besøk Aladdin Gull I Brugata på Kongsvinger, eller les mer på aladdingull.no. Kanskje det du har liggende mer verdt enn du tror.
1: Du har en ny beskjed.
2: Hei Linn, Jan fra Joke Vespjen. Med huset fullt av bryllupsgjester går det vel unna både på bad og kjøkken. Vil jeg derfor tipse deg om et tilbud som godt på papiret. Ukens Joker nemlig 8 pakk toalettpapir og 4 pakk tørskerull dekor fra Lambi. Til bare 29,90 per pakke. Vi snakkes.
3: Joker, den gode naboen. Noen ganger det først etter RB at du har tid til å få gjort det du har tenkt på. Hos Obsbygg Kongsvinger har vi åpen fra 07 til 22 på hverdager, så du kan handle når det passer deg. Praktisk når du bare mangler den ene greia, eller endelig skal få ferdig det prosjektet som har ventet litt for lenge. Obsbygg Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.

Mesteparten av kongefamilien har i hele dag vært på sykehuset etter meldingen om at helsetilstanden svært alvorlig for kong Harald. Prinsesse Astrid har nå forlatt sykehuset igjen, mens barnebarnet Lea Isadora Behn og prinsesse Märtha Louise har kommet i løpet av dagen. Flere steder i landet samles nå folk i forbindelse med den alvorlige helsetilstanden til kong Harald. I Bergen tar folk til den blå steinen med vakre blomster og håndskrevne kort. En av disse Ingeborg Theoline Dilsen. Kong Harald en samlende person for hele nasjonen, sier hun til Bea. Den svenske kongefamilien blant de mange som sender hilsen til kong Harald. I en e-post til TV 2 skriver det svenske kongehuset at det svenske hoffet følger med på opplysningene om kong Haralds helsetilstand. Vår kongefamilie har tett kontakt med den norske kongefamilien og gir sin fulle støtte. Krigsforbryterdømte Radko Mladic død, 84 år gammel. Den tidligere bosnisk-serbiske offiseren ble dømt til livstid i fengsel for folkemord og krigsforbrytelser i forbindelse med Bosnia-krigen, inkludert for sin rolle i massakren i Srebrenica, melder NTB.

0: sykehus at det kan true hele prosjektet til om lag 17 milliarder kroner. Det er ikke bare et spørsmål om at ting kan bli utsatt, men også hva vi kan gjøre og få til, det sa styreleder i Helse Sør-Øst, Svein Gjedrem, under dagens styremøte ifølge avisa. Tidligere i sommer ble det kjent at etater som NVE, Bane NOR og Statens Vegvesen har meldt inn innsigelser til det nye Mjøssykehuset i Moelv. Universitetet Innlandet har fått ja til å utdanne jurister. Det er snakk om å starte opp et femårig masterstudium i rettsvitenskap, og målet er å starte opp den nye profesjonsutdanningen for å bli fullverdig jurist så raskt som mulig. Dette skal foregå på studiestedet Lillehammer, heter det en pressemelding fra Universitetet Innlandet i dag. I landet som helhet er det nå for første gang flere som mottar alderspensjon enn det er barn med barnetrygd, det viser nye tall fra NAV. Det er store forskjeller innad i Norge. I Innlandet så er det nå 133 pensjonister per 100 barn, og det er flest i landet, skriver NRK. Både Elverumsradioen og Solørradioen kan vinne høythengende radiopriser under lyddager på Ullevål stadion i september. Elverumsradioen sitt program Dramatisk avslutning på første kvartfinale for Elverum håndball er en av fem nominerte i kategorien Årets beste sportsprogram, og Solørradioen er en av fem nominerte i kategorien Årets lokalradiokanal. Prisen deles ut i Oslo 25. september. E6-trafikken ved Storehovet på Lillehammer blir midlertidig lagt om de nærmeste ukene i forbindelse med at man skal ferdigstille Lillehammer-krysset, og trafikken vil i september-oktober bli ledet gjennom ulike traséer, skriver Nye Veier i dag. Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum fra Ilseng i Stange vil ikke svare på om han vil stille til gjenvalg som partileder ved årsmøtet neste år. Det skriver avisa Vårt Land i dag etter at de ikke har lykkes å få et svar fra partilederen fra Innlandet.
1: Været er sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
0: Kongsvingerregionen får opphold og til helt pent vær, både utover ettermiddagen og kvelden i dag, og først på dagen i morgen, før det etter hvert skyer til fredag, og mot ettermiddagen kvelden i morgen så er det uttrykt for regn og regnbyger. Litt lavere temperaturer i morgen, 20 grader på det meste.
1: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

0: Jamie Miller synger Baby Doll på en torsdags ettermiddag, snart 4:10.
1: En torsdag da den amerikanske hockeyspilleren Austin Kangelosi har sin 32-årsdag, går inn I sin tredje sesong for Storhamar Hockey nå, var involvert I et par skåringer da Storhamar slo Sparta I treningskamp I går, ser jeg. Øyvind Ros, teatersjef I Kongsvinger, han sjef I Teater Glomdal, variert karriere som musiker og forfatter og komponist og skuespiller, også kjent som figuren Eda Pelle, Øyvind Ros, 62 år. 76 år I dag, tidligere ordfører I Ringebu fra 2007 til 2011, Arnhild Baukol.

0: Har du gull, sølv eller gamle mynter liggende hjemme? Kanskje arvesmykker, medaljer eller noe du aldri bruker? Da bør du ta turen til Aladdin Gull, som nå har åpnet I Brugata på Kongsvinger. Her får du en trygg og profesjonell verdivurdering av gull, sølv, mynter, medaljer og andre verdigjenstander, helt uforpliktende. Aladdin Gull tilbyr konkurransedyktige priser og raskt oppgjør. Besøk Aladdin Gull I Brugata på Kongsvinger, eller les mer på aladdingull.no. Kanskje det du har liggende mer verdt enn du tror.
1: Right Price Tiles kundeavisen.
2: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Storebrand presenterer et helt neppo.
4: Nei.
5: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting?
4: Nei.
5: Ikke I kjelleren heller?
4: Nei.
5: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
4: Niks.
5: Hva med naboen da?
3: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å rense takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Store brann. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
6: Underholdningsguiden.
7: Masse som skjer I dag. Rusfri Taraball I Skøtterøyparken med blant annet Lars-Erik Blokhus, Rune Rudberg, Håvard Skåtun, Odd Arne Sørensen, Halvdan Trøen og Julie Grundt. Høstmesse hos Ømfjell fra klokka 10. Klokka 10 det også torsdagstrim på seniorsenteret, det som holder åpent hele senteret fra 10 til 14 I dag. 11 til 13 det formiddagskaffe I Roverud kirke, og så det babysank og foreldrelunch hos Frelsesarmeen fra 11.30. Stedet det holder åpent fra 13 til 18, og 16 til 18 det språkkaffe på frivilligsentralen I Storgata 36. Det miksklubb fra 4. Klasse hos Frelsesarmeen klokka 17.20, ungdomsklubb hos bedehuset eller nærmiljøsenteret fra 18 til 22, levekafé I Roverud kirke fra klokka 18, eller reiselivskonferanse på Innlandet Science Park, også det fra klokka 18. 18.30 det ungdomsklubb hos Frelsesarmeen fra 7. Klasse. Det foredrag Urskog Fort I 1905, Fortet som aldri kom I krig, arrangert av Kongsvinger og Vinger historielag I biblioteket. Det blir musikkro med Maria Serrato, Even Finsrud og Olga Etkalo på Lille Pernille klokka 19 I dag, og klokka 19 viser også teater I innlandet, en sorg som inn på Bæreia badeplass. I Sørudal det Birgit Brink og elev Solbakken Folkehøyskole som står for musikalske innslag, når kunsthistoriker Vibeke Wessel Finstad forteller om den første akademiske og vitenskapelige avhandlingen om Kåre Tveter. Dette starter klokka 18.30 på Galleri Lyshuset på Skarnes. Og Søndre Odalen Skytterlag, de ønsker velkommen til jegertrening I Galgeberget på Skarnes, klokka 18 til 20.30 I dag.

0: Annonsørinnhold fra Aladdin, gull, sølv og mynter.
1: Vi innom Aladdin, gull, sølv og mynter på Grand Senteret I Hamar. For hit kommer det folk med ting som de lurer på om mye verdt. Glenn Aker og Ryan Nichols holder til her. Ryan, det mange som innom her og blir overrasket over hva de får høre.
2: Ja da, det litt av det som trenden I alle butikker vi har. Og vi merker jo det at folk lurer jo fælt på om de sitter på noe som verdt. Og så det at... Det, blir jo, det ikke bare at de vet at det verdt noe, men de ofte sjokkert hvor mye det egentlig verdt, spesielt nå når gull- og sølvprisen har jo steget veldig mye siste året.
1: Ja, hvor mye har det steget?
2: Det kan du si at når jeg begynte I bransjen, det jo en litt over 10 år siden, da betalte vi for eksempel for sølv, da betalte vi rundt en 2-3 tusen per kilo. Nå vi oppe I en sånn 15, 16, 17 tusen kroner per kilo på sølv. Og det litt det samme med gull, det har jo steget med 350%, nesten 400% de siste 5 årene, bare.
1: Så det betyr egentlig at mange som har ting liggende som kanskje ikke klar over hvor mye det verdt?
3: Ja, det ofte sånn. Noen kommer hit med, kanskje fikk sjekka tingene sine for de vet at de har noe gull og sølv liggende, eller andreverdige gjenstander da. Og har fått sjekka dette for kanskje en 10 år siden da. Og kommer tilbake nå, så det jo... ganske mye mer verdt da. Ja,
1: så mange som får gledessjokk?
3: Det opplever vi ofte.
1: Men hva det folk I stor grad kommer med da, Ryan?
2: Altså det jo primært gull og sølv, det det. Men vi har jo ofte, sånn som vi driver jo mye med klokker, vintage-klokker, noe nyere. Det ikke alt vi kjøper av klokker, men det jo en del av disse luksusbrandene, sånn som Omega og Rolex. Og så driver vi veldig mye med mynter og sedler, med samleverdi, medaljer og postkort.
1: Og når folk kommer I døra her, så går prosessen ganske fort med å finne ut hva ting verdt. Nå står vi ved en maskin som rett og slett forteller om det holdt på å si, en gull eller jugull.
2: Absolutt, det jo den, noe som heter en XRF Hartmann-maskin, så det jo på en måte en røntgenmaskin som måler renheten på både gull og sølv, og lister opp rekke andre metaller, hva det egentlig I gjenstanden vi måler. Og det tar jo 5-10 sekunder, så finner vi fort ut hva som hva, holdt på å si.
1: Ja, så kunden får veldig kjapp beskjed på hvor mange tusen man eventuelt har. Og kan bytte inn?
2: Absolutt, det kommer an på hvor mye man har, men stort sett en snittkunde tar som regel 3-5 minutter.
3: Så det greit å ta turen innom og få sjekka hva du har av verdier.
2: Ja, vi hører jo ofte det hele tiden, spesielt nå siste året, så merker vi det at liksom, det kommer noen inn og har hatt gull liggende. Alle vet at gull verdt noe. Og så kommer det inn og så tenker de liksom at ja, dette vel et par 3000, men ofte så det 10 ganger. Så da ser du den der at folk, de ser det nesten ser som om de har vinnet I lotto.
1: Det ikke bare på Hamar Aladdin har butikk?
3: Nei, det det ikke. Vi har butikk I Elverum, på Gjøvik, så har vi hovedbutikken I Strømmen, Drammen, Fredrikstad og Porsgrunn.
1: Men hvor fort går det da fra man her og leverer ting til man kan få penger på konto?
2: Det stort sett snittkunden, som jeg sa tidligere, jo rundt 3-5 minutter, faktisk. Så som vi tar og går gjennom tingene, og stort sett så har man penger samme dagen eller dagen etter. Det det der, så fort går det.
1: Men når folk nå da kanskje har blitt nysgjerrige på hva eventuelle verdier verdt, det bare å dukke opp hos Aladdin, eller bør man bestille seg time?
2: Nei da, det bare å dukke opp når som helst I hvilken som helst butikk vi har, så, og det klart at det jo noen ting vi trenger litt tid på. Hvis det veldig store myntsamlinger og sånne ting, så kan det ofte hende at du må vente noen timer, eller at du må faktisk legge det igjen, hvis du ønsker det. Så, men stort sett så det bare å komme når som helst, og 95% av tilfellene så går det ut med en avtale.
0: Annonsørinnhold fra Aladdin, gull, sølv og mynter.

0: ettermiddagsporten.
1: Morsomme håndballkveld både for Storhamar og Elverum I går.
2: Absolutt. Elverums håndballherrer vant med 30 mål, 51-21 I køppen mot Lillehammer Fåberg I går kveld. Elverum nå klare for fjerde runde som trekkes I dag, og den nyeste signeringen for Elverum håndball, Emil Havsgaard, var veldig fornøyd med lagets og egen prestasjon I går kveld.
3: Ja, det var deilig. Det var gøy. Få et par mål og vinne, det ikke noe som bedre enn det. Det ikke så ofte jeg har vunnet med 30 mål, det ikke, så... Nei, men jeg synes vi spiller en bra match, og selvfølgelig mye bra å ta med oss, og noen ting vi må lære av.
2: Og seriestarten for Elverum jo da søndag førstkommende I Terningen Arena mot Viking, da starter Eliteserien for herrer. Eliteserien for damer, den startet I går, og det ble storseier også for Storhamars håndballdamer.
1: 35-18 over Gjerpen på hjemmebane, og nysignering Marte Jule Svensson var veldig godt fornøyd med sin debut I Obos Arena.
4: Nei, det var utrolig gøy. Jeg synes vi har en god kamp I dag. Vi står veldig bra I forsvar, spesielt I andre gangen. Mange bra redninger I bakover, og så får vi kjøre tempo etter hvert I kampen også. Så det gøy å score mye mål og slippe inn lite bakover, så veldig fornøyd. Man har jo hatt en lang oppkjøring og mange kamper, og kamper som også har vært litt jevne, så det deilig nå å vise hva vi egentlig kan.
1: En ny match for Storhamar-jentene jo allerede på søndag, også det hjemme, da det Follo som kommer på besøk.
2: Så fotball, Kongsvinger fortsetter å imponere I Obos-ligan, tok en viktig 1-0-seier borte mot Odd I går etter skåring av Rasmus Oppdal Kristiansen. Trener Johan Wendberg understreker at det var en tøff kamp, og han ser allerede frem mot neste utfordring, som mot formsterke Lyn på Hjemslund på søndag.
5: Nei, vi må jo ha en ny kamp om noen dager igjen, så vi må gjøre alt rett inn mot den kampen, så vi har så at vi fresh nok inn mot den, hvis ikke så ja, det kan bli en ny tøff kamp mot et lag som I sige med Lyn der, så det blir knalltøft.
2: Kongsvinger ligger altså på andreplass I Obos-ligan, men med samme poengsum som Stabæk på første, så her det veldig tett mellom de to I toppen, og det de to øverste da, som går direkte til Eliteserien. Så får vi se da hvordan det går nå inn mot serieslutt for Kongsvinger etter hvert. Mer fotball, HamKam får besøk av Kristiansund på Briskeby på søndag. Spennende kamp I Eliteserien. Og HamKams damelag I andre divisjon, de vil fort opp igjen til første divisjon. De topper jo tabellen der og spiller mot... Lillestrøm på Briskeby på lørdag klokka 14. Lillestrøm som vel har bestemt seg for å legge ned damelaget etter sesongen på grunn av økonomisk trøbbel, men fullfører altså inn høstsesongen nå først mot HamKam på lørdag.

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no. Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvingerregionen får opphold og tilhelt pent vær, både utover ettermiddagen og kvelden I dag, og først på dagen I morgen, før det etter hvert skyer til fredag, og mot ettermiddagen kvelden I morgen så det uttrykt for regn og regnbyger. Litt lavere temperaturer I morgen, 20 grader på det meste.
2: Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt I varehusene, og på jula.no.
3: Noen ganger det først etter erbe at du har tid til å få gjort det du har tenkt på. Hos Obsbygg Kongsvinger har vi åpen fra 07 til 22 på hverdager, så du kan handle når det passer deg. Praktisk når du bare mangler den ene greia, eller endelig skal få ferdig det prosjektet som har ventet litt for lenge. Obsbygg Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
4: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metallic lakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
5: Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på hele byggeprosjektet ditt, koster det litt mindre å bruke hele ferien på terrassen. Så det bare å sette I gang, eller sette seg I solstolen og få terrassen fiks ferdig av våre anbefalte håndverkere. Alle trenger en makker. Babumpi-boom, byggmakker.

0: sammen og drar sammen til et annet land.
1: Nydelig låt og tekst signert David Bogen fra Løten. Skal vi bli gamle sammen?
2: Ja, et av de store arrangementene I Innlandet denne uka jo Birkebeinerrittet på sykkel nå på lørdag. Det skal sykles over fjellet fra Rena til Lillehammer, og vi sitter og kikker litt på de som har meldt seg på, Thomas. Flere interessante deltakere her, blant annet en kar som har verdensrekord I å delta I Birkebeinerarrangementer, Tore Bjerkerheim. 93 fullførte Birkenarrangementer da på sykkel, til fots og på ski.
1: Det imponerende. Kanskje han når 100.
2: Ja, det hadde vært gøy. Ellers så det flere som har syklet alle Birkebeinerrittet, har tatt 32 av 32 mulige merker. Det Jan Olav Beitmyren her, og Øystein Graffer og Geir Kjær, kjente birkebeinere. Hele gjengen fra 16 ukers helvete på TV Norge. Siste sesong skal være med, det vil si Chris Medina, Brynjar Meling, Karina Olseth og Tommy Steine blant annet skal komme seg over fjellet på sykkel. Tydeligvis gitt mersmak å være med I 16 ukers helvete. Blitt i god form.
1: Han blir sprekinger.
2: Anders Aukland, tidligere langrennsløper, debutant på Birkebeinerrittet. Man god på sykkel når man har gått mye på ski? Det får vi se på lørdag. Og flere andre kjente navn, og både idrettsutøver og andre som stiller til start. Altså, jeg husker jo vår venn fra koronaperioden, Espen Rostrup Nakstad, også en spreking som skal sykle. Han var jo assistentdirektør I helsedirektoratet og loset oss gjennom pandemien, som vi husker.
1: Så kan vi ta med Ragnhild Bolstad, som det lokale alibiet av arena-syklister, som har vært med I mange, mange år. Og hun jakter altså 100 Birken-merker, godeste Ragnhild Bolstad. Det på lørdag det skal sykles. Vi ønsker alle sammen god tur.

0: Har du barn på barneskolen eller I barnehagen? Det ofte de som mest utsatt. Da får du spiseører nå. Spørsmålet om ikke du, når poden kommer hjem I ettermiddag, skal gripe varsomt fatt I vedkommende og stikke nesa di ned I hodebunnen og eventuelt ta med deg et forstørrelsesglass, så du virkelig kan se hva som lever under der. For det jo høst, hverdagen tilbake, og da det duket for ny lusesesong. I et tidligere intervju som jeg har gjort med farmasøyt Stig Henning Pedersen I farmasiet, så har jeg spurt han om hvorfor denne jærskla lusa alltid dukker opp når det høst da.
1: Ja, det et godt spørsmål. Det jo at barna våre da, etter å ha vært litt spredt og ikke så tett sammen, plutselig nå tilbake I en litt større gruppe og man tett sammen over tid. Og da kryper disse lusa fra hodebunnen til hodebunnen. Og så får vi en oppblomstring da. Og så vi jo ikke like flinke gjennom sommeren til å følge med på hodebunnen og oppdage lus. Og da det noen som drar med seg litt smitte til hele gruppa, og så vi I gang med runddansen da.
0: Så lusa går på besøk rett og slett fra en hodebunn til en annen. Og hva det vi først og fremst foreldre bør tenke på da, hvis vi sitter og studerer poden og ser at det litt intens kløe altså?
1: Ja, alle med små barn bør kontrollere barna for lus. Og hvis man gjør det, så bryter man denne smittesirkelen, og så slipper man disse brevene fra skolen eller barnehagen som kommer hver annen uke gjennom hele høsten. Så det liksom det ene budskapet. Skaff deg en lusekam og kontroller uansett. Og så det jo faktisk sånn at det veldig mange som ikke får kløe av lusa. Så det at ingen klør I husstanden betyr ikke at ingen kan være smittet. Derfor på en måte denne forebyggende sjekken veldig viktig.
0: Men hva kommer det seg av at det noen som klør og andre merker ikke engang til at de har hodelus?
1: Det den viktigste grunnen at det vi klør av, det vi får en allergisk reaksjon på spyttet til lusa. Og det får vi først etter. Og har vært smittet tidligere. Så man første gang smittet, så får man ikke kløe I det hele tatt.
0: Og hvis man da, når man har sjekket Stig Henning, oppdager at oi, her det lus på gang, hva gjør man da?
1: Ja, da det viktig å behandle alle som man har påvist lus på. Det jo ofte da flere I husstanden som har vært smittet samtidig. Den enkleste tingen jo å bruke et hårmiddel, og da anbefaler vi de som inneholder det stoffet som heter dimetikon. Det det som har vist seg å virke aller best, så da kjøper man en sjampo eller en sånt liniment som inneholder det, og behandler alle som smittet.
0: Og en viktig ting jo selvfølgelig at hvis man har skolebarn da, med lus, så det jo viktig å si fra til skolene.
1: Ja. Dette har jo ingenting med renslighet å gjøre eller noe annet, sånn at det skal ikke være flaut å si fra. Det veldig fint å si fra, så man får brutt denne smittekjeden raskest mulig. Både si fra til klasse eller barnehage, men også til de andre eventuelt man I nærheten av I fritida, så kan man slippe litt billigere unna.

Edvard Hagen elektriske på Rasta I Kongsvinger lyser opp både ute og inne. Kom til oss I Eidskogveien 50 på Rasta og la deg bli inspirert av vårt utvalg av belysningsprodukter inne så vel som ute. Her kan du få personlig service og gode faglige råd når det gjelder valg av belysning. Her hos oss kan man også kjøpe lening per meter. Lys opp tilværelsen din og ta turen innom Ivar Hagen Elektriske, din lokale elektriske butikk I Kongsvinger.

Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet salo, oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.

0: Kronprinsparet har nå forlatt sykehuset etter å ha vært sammen med kong Harald siden I dag tidlig. Prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus har også dratt derfra. Prinsesse Astrid forlot sykehuset litt tidligere, mens dronning Sonja ikke observert på vei ut av Rikshospitalet, ifølge NRK. Stortingspresident Masud Gharahkhani tilbake I Norge, det bekrefter hans rådgiver overfor TV 2. Gharahkhani har avlyst sitt besøk til Island på grunn av kongens helsetilstand. «Vi sender alle våre varmeste tanker og beste ønsker til vår folkekjære konge», sa han til TV 2. Flere steder I landet samles nå folk I forbindelse med den alvorlige helsetilstanden til kong Harald. I Bergen tar folk til den blå steinen med vakre blomster og håndskrevne kort. En av disse Ingeborg Theoline Dilsen. Kong Harald en samlende person for hele nasjonen, sier hun til BA. 34-åringen som siktet for drapet på Herre I mai varetektsfengslet I 4 nye uker. En rettspsykiatrisk rapport konkluderer med at mannen var tilregnelig på handlingstidspunktet. Politiet mener at 34-åringen helte bensin over og tente på en mann som senere døde av skadene, melder NRK. Krigsforbryterdømte Radko Mladic død, 84 år gammel. Den tidligere bosnisk-serbiske offiseren ble dømt til livstid I fengsel for folkemord og krigsforbrytelser I forbindelse med Bosnia-krigen, inkludert for sin rolle I massakren I Srebrenica, melder NTB. En enorm isblokk som løsnet og falt tusenvis av meter var etter alt å dømme årsaken til flomkatastrofen I Nepal og Tibet. Det konstaterer eksperter melder NTB. I Nepal totalt 517 utenlandske turister, blant de over 800 menneskene som savnet etter flommen. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.
1: Det nye storsykehuset som skal bygges I Moelv kan være I fare, skriver Oppland Arbeiderblad I dag. Det har nemlig kommet inn så mange innsigelser mot Mjøssykehuset at det kan true hele prosjektet til om lag 17 milliarder kroner. Det ikke bare et spørsmål om at ting kan bli utsatt, men også hva vi kan gjøre og få til, det sa styreleder I Helse Sør-Øst, Svein Gjedrem, under dagens styremøte ifølge avisa. Tidligere I sommer ble det kjent at etater som NVE, Bane NOR og Statens Vegvesen har meldt inn innsigelser til det nye Mjøssykehuset I Moelv. Universitetet Innlandet har fått ja til å utdanne jurister. Det snakk om å starte opp et femårig masterstudium I rettsvitenskap, og målet å starte opp det nye profesjonsutdannet.

0: Og Soloradion en av fem nominerte I kategorien Årets lokalradiokanal. Prisen deles ut I Oslo 25. september. E6-trafikken ved Storehovet på Lillehammer blir midlertidig lagt om de nærmeste ukene I forbindelse med at man skal ferdigstille Lillehammer-krysset, og trafikken vil I september og oktober bli ledet gjennom ulike traséer, skriver Nye Veier I dag. Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum fra Ilseng I Stange vil ikke svare på om han vil stille til gjenvalg som partileder ved årsmøtet neste år. Det skriver avisa Vårt Land I dag etter at de ikke har lykkes å få et svar fra partilederen fra Innlandet.
1: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
0: Kongsvingerregionen får opphold og tilhelt pent vær, både utover ettermiddagen og kvelden I dag, og først på dagen I morgen, før det etter hvert skyer til fredag, og mot ettermiddagen kvelden I morgen så det uttrykt for regn og regnbyger. Litt lavere temperaturer I morgen, 20 grader på det meste.
1: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

0: Rain me in, synger Sam Fender, 9:05.
1: Håper du har en fin torsdag, og at du har kost deg I sensommerværet I dag. Vi byr på matspalte med Max Ivan og Paul Erik nå før 4:30. Vi skal også lære litt mer om fjell I innlandet. Vi har jo beveget oss rundt I fylket og kikket på ulike fjelltopper de siste par ukene. Vært godt over 2000 meter. Det ikke like høye de fjellene vi skal besøke I sørfylket I dag, men allikevel noen fine turforslag om ikke lenge.

0: Du vet den følelsen da du finner alt du trenger, men lurer på hvordan du egentlig skal få det hjemme. På Obs Big Kongsvinger slipper du den. Her kjører du rett inn I varehuset og laster bilen mens du handler. Som en skikkelig praktisk handlevogn. Og skal du ha med deg ekstra mye, da låner vi deg en tilhenger helt gratis. Det gjør det litt enklere å handle stort, tungt og effektivt. Obs Big Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
1: Right Price Tiles kundeavisen.
2: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Har du gull, sølv eller gamle mynter liggende hjemme? Kanskje arvesmykker, medaljer eller noe du aldri bruker? Da bør du ta turen til Aladdin Gull, som nå har åpnet I Brugata på Kongsvinger. Her får du en trygg og profesjonell verdivurdering av gull, sølv, mynter, medaljer og andre verdigjenstander, helt uforpliktende. Aladdin Gull tilbyr konkurransedyktige priser og raskt oppgjør. Besøk Aladdin Gull I Brugata på Kongsvinger, eller les mer på aladdingull.no. Kanskje det du har liggende mer verdt enn du tror.
4: Underholdningsguiden. Masse som skjer I dag, rusfri tarabell I Skøtterøyparken, med blant annet Lars-Erik Blokhus, Rune Rudberg, Håvard Skåtun, Odd Arne Sørensen, Halsdal Trøen og Julie Grundt. Høstmesse hos Ømfjell fra klokka 10. Klokka 10 det også torsdagstrim på seniorsenteret, det som holder åpent hele senteret fra 10 til 14 I dag. 11 til 13 det formiddagskaffe I Roverud kirke, og så det babysank og foreldrelunch hos Frelsesarmeen fra 11.30. Stedet det holder åpent fra 13 til 18, og 16 til 18 det språkkaffe på frivilligsentralen I Storgata 36. Det mixklubb fra 4. klasse hos Frelsesarmeen klokka 17.20, ungdomsklubb hos bedehuset eller nærmiljøsenteret fra 18 til 22, levekafé I Roverud kirke fra klokka 18, eller reiselivskonferanse på Innlandet Science Park, også det fra klokka 18. 18.30 det ungdomsklubb hos Frelsesarmeen fra 7. klasse. Det foredrag Urskog Fort I 1905, fortet som aldri kom I krig, arrangert av Kongsvinger og Vinger historielag I biblioteket. Det blir musikkekro med Maria Serato, Even Finsro og Olga Etkalo på Lille Pernille klokka 19 I dag, og klokka 19 viser også teater I innlandet en sorg som inn på Bæreia badeplass. I Sørudal det Birgit Brink og elev Solbakken Folkehøyskole som står om for musikalske innslag, når kunsthistoriker Vibeke Wessel Finstad forteller om den første akademiske og vitenskapelige avhandlingen om Kåre Tveter. Dette starter klokka 18.30 på Galleri Lyshuset på Skarnes. Og Søndre Odalen Skytterlag, de ønsker velkommen til jegertrening I Galgeberget på Skarnes, klokka 18 til 20.30 I dag.

0: Ja, vi også denne uka på kverninga hos Max Ivan Lindkjølen for å lage litt mat, eller han skal få lage maten, og så skal jeg få lov til å få æren av å spise det. Og Max Ivan, du har planlagt noe i dag også, og i dag så for sikkerhets skyld så spurte jeg på forhånd, og da sa det noe som fjør, sa du som...
1: Ja. Jeg har sagt det en gang før, kan si det atter en gang, men kylling populært. Mange spiser det i Norge, og som jeg sa før, en gang før, nå kyllingen, jeg vet ikke hva som har skjedd, men har fått en ny boost i Norge. Alle spør etter kylling, kyllingfilet, kyllingklubbe, kylling, du kan si alt du vil til kylling. Og da har jeg pratet med et treningssenter på Kongsvinger, som driver og selger mye rart, eller mye rart og feil å si, mange forskjellige matretter, som dimensjonert akkurat til så mye proteiner, fett og alt du skal ha, for at du skal gå ned i vekt, du skal få muskelbygging og så videre. Og her skal vi nå lage en sånn rett, som på det treningssenteret, og det ligger ikke langt unna Estostasjon, men vi får være forsiktig med å si at det heter vel, men i hvert fall så det sånn, se her, de har ris, x antall gram ris, får vi beskjed til, og du må ha i til de forskjellige rettene. Noen skal grønnsaker, andre skal ikke grønnsaker. Nå skal vi lage en plain rett som de selger mye til. Og du ser her nå, kokt basmati ris, som vi nå har lett være lun. Og så har vi her stekt kyllingfilet, for de skal kyllingfilet, null fett, ingenting, antall gram. Vi får helt ned på ett og ett gram skal det være, slik at de som spiser dette skal få akkurat den vekta de, eller den mengden næring og fett og proteiner de skal ha. Og oppå denne har vi laget en saus til cottage cheese, hvitløk og rød paprika. Og da ser du at vi har lagt risen under, bærer kyllingen oppå, og så legger vi litt sånn på toppen. Der, og denne der kan du da spise varm eller kald. Du kan kjøre i mikrobølgen, du kan gjøre hva du vil. For vi lager mange retter, kylling, biff, fisk, i former. Og vi sveiser et lokk på, og det kan du da sette i mikrobølgen, så har du maten ferdig i løpet av 10 minutter. Helsekost, kan vi det.
0: Men hadde det vært godt med en salat til her, kanskje?
1: Ja, men da, dette blir frøsig. Og frossen salat ikke bra. Den her blir frøsig, tar ut på dette treningssenteret, ut og inn i mikrobølgen. Hvis vi har celler ut herifra, som da ikke har vært frøsig, da har vi salatbollen ved siden av, eller oppi, kommer litt an på hva vi lager for nå. Men når du spør om salat, vær så god, der har du bladpersille på toppen. Kan du spise og kose deg?
0: Takk skal du ha.

0: Fakta om innlandet.
1: Også I dag har vi en toppsak I vår faktaspalte.
2: Ja, det handler om fjelltopper I faktaspalten vår for tiden, og vi har beveget oss fra nord og så sørover I fylket, og fjelltoppene blir jo lavere og lavere, holdt jeg på å si. De høyeste fjellene ligger jo I Rondane og Jotunheimen Dovrefjell. Vi har også vært innom Østerdalen og Hedmarken. I dag så skal vi lenger sør I fylket og kikke på litt høye topper I sørfylket. Vi kan jo begynne med den høyeste toppen I Solør-kommunene. Det Kjøberget, eller Kjølberget, som ligger helt nord I Våler kommune, nesten ved grensa til Trysil. 705,5 meter det høyeste punktet. Og denne Finnskogleden, denne stien som går mellom Morokulien I Eidskog og til Trysil, 240 kilometer lang, går blant annet over denne fjelltoppen. Så hvis du vil vandre hele Finnskogleden, så kommer du opp på toppen der. Det jo noen som synes det litt synd at det ligger et vindkraftverk på toppen av Kjølberget. Det ble satt I drift for 5 år siden. 13 vindturbiner. Høyeste vindturbinen 220 meter. Så hvis du da putter det oppå de 705 meter til Kjølberget, så blir det over 900 meter høyt da.
1: Da det vel sånn 1000 meters merke, ja.
2: Lov å regne med turbinene der. Men hvis du liker å se vindturbiner, så det en fin fjelltur uansett da. Det høyeste fjellet I Kongsvinger kommune jo Rafjellet, 577 meter over havet. På toppen så står det tårn. Tårnet var først en sånn brandvakttårn I mange år. Der satte brandvakter og speida utover for etter skogbranner I Kongsvingerregionen, og så har det vært radiotårn de siste 50 årene. Flott utsikt I alle himmelretninger hvis du kommer opp på Ravfjellet, og det en hytte på toppen der som du kan ta en mista inndørs hvis det regner, for eksempel. Fin tur. Mange av disse toppene jeg snakker om her, de jo ikke sånne fjelltopper vi ser I Jotunheimen med bare stein og uten vegetasjon nærmest. Her det jo skogkledde topper det snakk om, men hvis du kommer til et topp, så det jo fin utsikt allikevel da. Det høyeste fjellet I Odalen jo Orkjølen, eller Årkjølen, 641 meter over havet, ligger på grensa til Stange. På toppen der så det et sånt utsiktstårn, for det såpass mye trær da, at det greit å ha tårn på toppen så du ser ordentlig. Oppe I det tårnet så har man en sånn 360 graders utkikk over kjente turmål I både Hedmark, Oppland og Akershus. Du kan se Trysilfjellet, Fjellsjøkampen og flere fra dette tårnet, utsiktstårnet på Årkjølen, eller Orkjølen, det høyeste fjellet I Odalen.

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no. Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvingerregionen får opphold og tilhelt pent vær, både utover ettermiddagen og kvelden I dag, og først på dagen I morgen, før det etter hvert skyer til fredag, og mot ettermiddagen kvelden I morgen så det uttrykt for regn og regnbyger. Litt lavere temperaturer I morgen, 20 grader på det meste.
2: Per, du der inne?
3: Ja.
2: Jeg håper ikke det bomullom. Dassen tett.
3: Du kunne ikke sagt det litt før, da.
4: Oi, oi, oi, doen tett. Ring Equatec. Vi står I møkka stadig vekk, og uansett hvor enn I innlandet du bor, vi nærmere enn du tror. Equatec finner du enkelt på nett. Equatec. Når doen tett.
5: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du topakning Norvegia til kun 99 kroner per kilo. Førpris 159. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre tinevarer. Perfekt til skolestart. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
6: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.

0: Ettermiddagsporten.
1: Morsomme håndballkvelder, både for Storhamar og Elverum I går.
2: Absolutt. Elverums håndballherrer vant med 30 mål, 51-21 I køppen mot Lillehammer Fåberg I går kveld. Elverum nå klare for fjerde runde som trekkes I dag, og den nyeste signeringen for Elverum håndball, Emil Havsgaard, var veldig fornøyd med lagets og egen prestasjon I går kveld.
3: Ja, det var deilig. Det var gøy. Få et par mål og vinne, det ikke noe som bedre enn det. Det ikke så ofte jeg har vunnet med 30 mål, det ikke, så... Nei, men synes vi spiller en bra match, og selvfølgelig mye bra å ta med oss, og noen ting vi må lære av.
2: Og seriestarten for Elverum jo da søndag førstkommende I Terningen Arena mot Viking, da starter eliteserien for herrer. Eliteserien for damer, den starta I går, og det ble storseier også for Storhamars håndballdamer.
1: 35-18 over Gjerpen på hjemmebane, og nysignering Marte Jule Svensson var veldig godt fornøyd med sin debut I Obos Arena.
4: Nei, det var utrolig gøy. Jeg synes vi har en god kamp I dag. Vi så veldig bra I forsvar, spesielt I andre gangen. Mange bra redninger bakover, og så får vi kjørt tempo etter hvert I kampen også. Så det gøy å score mye mål og slippe inn lite bakover, så veldig fornøyd. Man har jo hatt en lang oppkjøring og mange kamper, og kamper som også har vært litt jevne, så det deilig nå å vise hva vi egentlig kan.
1: En ny match for Storhamar-jenten jo allerede på søndag, også det hjemme, da det Follo som kommer på besøk.
2: Så fotball, Kongsvinger fortsetter å imponere I Obos-ligan, tok en viktig 1-0-seier borte mot Odd I går etter skåring av Rasmus Oppdal Kristiansen. Trener Johan Wendberg understreker at det var en tøff kamp, og han ser allerede frem mot neste utfordring som mot formsterke Lyn på Hjemslund på søndag.
5: Nei, vi må jo se en ny kamp om noen dager igjen, så vi må jo bare, de må gjøre alt rett inn mot den kampen, så vi har, så at vi fresh nok inn mot den, hvis ikke, så ja, det kan bli en ny tøff kamp mot et lag som I sige med Lyn der, så det blir knalltøft.
2: Kongsvingen ligger altså på andreplass I Obos-ligan, men med samme poengsum som Stabæk på første, så her det veldig tett mellom de to I toppen, og det de to øverste da, som går direkte til Eliteserien. Så får vi se da hvordan det går nå inn mot serieslutt for Kongsvinger etter hvert. Mer I fotball, Hamkam får besøk av Kristiansund på Briskeby på søndag. Spennende kamp I Eliteserien. Og Hamkams damelag I andre divisjon, de vil fort opp igjen til første divisjon. De topper jo tabellen der og spiller mot... Lillestrøm på Briskeby på lørdag klokka 14. Lillestrøm som vel har bestemt seg for å legge ned damelaget etter sesongen på grunn av økonomisk trøbbel, men fullfører altså inn høstsesongen nå først mot Hamkam på lørdag.

0: Aktuelt i innlandet.
1: Det betyr ny rundtur I fylket vårt.
2: Ja, vi begynner I Skøtterudparken, Eidskog. Der det I kveld rusfri taraball, et arrangement som har vokst kraftig de siste årene. Med lokale artister og kjente navn på scenen, så har det her blitt et populært samlingspunkt for alle aldre. Fra de yngste med cowboyhatt til eldre som vil nyte musikken I rolige omgivelser og... Arrangør Morten Nilsen understreker at det lagt stor vekt på trygghet og inkluderende fellesskap, og at også artistene selv pådrivere for at dette skal bli et bra haraball.
3: Det som litt moro da, det vel at sånn som Rune Rudberg, han har jo kontaktet en del av artistene selv, sånn som blant annet Lars-Erik Blokhus I Plumbo, og spørte om han ikke har lyst til å bli på dette her, for det virkelig givende og så videre. Og det var litt overraskende for oss, da, men det, vi takker og bukker for initiativet til Rune. Da.
2: Regnet truer på lørdag, men husflidslaget I Trysil lager allikevel Trysils første gåstrikkekonkurranse I innbygda på lørdag altså. Husflidslaget stiller med garn, men deltakerne må selv ta med strikkepinner. Anne-Kristin Sandbakk I Trysil husflidslag tror det blir en sosial og artig happening for både arrangør og deltakere.
4: Ja, det tror jeg. Vi får bare prøve og håpe at det kommer noen, og så tar vi det derifra. Men jeg tror det blir litt artig. Det kan I hvert fall vekke litt oppsikt på bygda, forhåpentligvis.
5: Hvor mange tror dere stille?
4: Jeg har ikke peiling, så det veldig åpent og spennende for oss at det Og da har vi jo sett på værmeldingen for helgen, den ser ikke lovende ut. Men både det finnes regnklær, og det jo ullgånd, og ulla kommer ifra søvn, så det har jo vært ute I regnvær for her.
2: Jeg vet ikke om det noe for oss, Thomas. Gå og strikke samtidig. Vi menn klarer jo bare en ting samtidig.
6: Så. Ja, altså jeg nok må gå.
2: Ja, det akkurat det. Nei, da, men det blir kjempeartig innbygda på lørdag, og første gå-strikk-event der altså. Vi skal til Elverum. På Starmån utenfor Elverum så inviterer små og store til terrenghinderløpet Forest Run nå på lørdag. Det blir vann, skog og over 40 hindringer. Ingvild Johansen, også kjent som PT Ingvild, gleder seg til å se folk ta I bruk den nye løypa.
7: Det blir egentlig mer flatere terreng enn før. Så hvis man synes det var litt mye bakker tidligere år, så slipper man det nå. For på Starmån her så det mer sand og ja, mer flatt terreng. Jeg har fått med en elv I år også, men det blir litt mindre bading enn før. Det virker som at det kan bli et bra sted å ha løp fremover. Gå samarbeid med flyplassen, som gjør at vi kan ha start og mål og... bruke toalett og kiosk og sånn der. Også god dialog med travklubben som også stiller en del av skogen I disposisjon.
2: Til slutt skal det handle om elvemuslingen, som kan bli flere hundre år gammel. Den filtrerer store mengder vann og regnes som et viktig tegn på god miljøtilstand I vannet. Nå bestanden undersøkt I Flisa, Kynna og Gjæra I Åsnes på oppdrag fra statsforvalteren I innlandet. Kjell Sandås sier målet på sikt å etablere flere overvåkningsstasjoner for elvemusling.
8: Og når vi finner noen, så samler vi de trent opp I en bøtte. Og så etterpå så tar vi og måler lengden. Vi kan måle veksten, altså hvor mye de vokser hvert år. Og så når vi har gjort det, så setter vi de tilbake igjen. Så får de stå der til neste gang. Og planen at vi skal lage det vi kaller for overvåkingsstasjoner. Altså gjøre systematiske undersøkelser på steder som veldig presist angitt. Sånn at noen en gang I fremtiden, det ikke sikkert det blir oss, kommer tilbake for å se... det like mye som før? Det mindre? Har det blitt bedre?

0: deg til å rydde I garasjen eller boden? Fortvil ikke. Med Isek går jobben I en fei. Du kjøper Isek fra en av våre over 100 utsalgssteder I Storoslo. Sekken superenkel I bruk og rommer mye plass for avfall. Bestill henting av sekken på isek.no, og vi fjerner sekken effektivt for deg der du bor. Enklere blir det ikke.
1: På Slobrua Gjestegård handler det ikke bare om mat og lokaler. Det handler om mennesker, opplevelser og øyeblikk som varer. Slobrua drives av Tina og teamet hennes, og I over 8 år har de skapt gode opplevelser for både små og store anledninger. Her finner du lokaler til konfirmasjoner, bryllup, jubileum, minnestunder, kickoffs, møter og selskap. Og de leverer catering når du vil ta med smaken videre. Og om du på farten eller vil gjøre opplevelsen komplett, så kan du også overnatte på Gjestegården. Her sitter service I ryggmargen. Og maten? Den helt ærlig, knakende god. Så har du en anledning, eller bare en idé du vil gjøre noe skikkelig ut av, ring oss på 62 80 96 00. Vi har lyst til å bli kjent med deg, og skape noe du virkelig blir fornøyd med. Slobrua Gjestegård. Ekte vertskap. Gode opplevelser.

kongehuset har kommet med en ny oppdatering om hans majestet kongen. Kongens helsetilstand uforandret, meldingen. I dag tidlig ble det offentliggjort at kongens helse var forverret, med ordlyden «Kongens helsetilstand svært alvorlig». Kronprinsparet har nå forlatt sykehuset etter å ha vært sammen med kong Harald siden i dag tidlig. Prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus har også dratt derfra. Prinsesse Astrid forlot sykehuset litt tidligere, mens dronning Sonja ikke observert på vei ut av Rikshospitalet, ifølge NRK. Stortingspresident Masud Gharahkhani tilbake i Norge, det bekrefter hans rådgiver overfor TV 2. Gharahkhani har avlyst sitt besøk til Island på grunn av kongens helsetilstand. «Vi sender alle våre varmeste tanker og beste ønsker til vår folkekjære konge», sa han til TV 2. Norge bidrar med 10 millioner kroner til nødhjelp etter jordskredene i Nepal og Kina. Midlene tildeles fra den humanitære reserven, som benyttes til å respondere på akutte humanitære kriser, opplyser regjeringen. Bidraget kommer i tillegg til Norges andel i to internasjonale krisefond. 34-åringen som siktet for drapet på Herre i mai varetektsfengslet i fire nye uker. En rettspsykiatrisk rapport konkluderer med at mannen var tilregnelig på handlingstidspunktet. Politiet mener at 34-åringen helte bensin over og tente på en mann som senere døde av skadene, melder NRK. Krigsforbryterdømte Radko Mladic død, 84 år gammel. Den tidligere bosnisk-serbiske offiseren ble dømt til livstid i fengsel for folkemord og krigsforbrytelser i forbindelse med Bosnia-krigen, inkludert for sin rolle i massakren i Srebrenica, melder NTB. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.

0: Right Price Tiles kundeavisen.
1: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
2: Kjører du rundt I møkkete bil?
3: Stikk innom Storbilvasken, som har anlegg både på Rudshøgda, Trehørningen, Elvrum, Trysil og Roverud. Og mange andre steder I Norge. Storbilvasken.
4: Få mer ut av sensommeren med riktig solskjerming. Forleng utetiden på terrassen, nytt behagelig skygge når sola står på, og hold hjemme svalt på varme dager. Hos Kjells Markiser får du solskjerming laget på mål for hjemmet ditt, og vi hjelper deg hele veien, fra gratis befaring og oppmåling til ferdig montert løsning. Vi feirer august med opptil 40% rabatt på våre bestselger innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring I dag på kjellsmarkiser.no.
5: Fiken et superenkelt rensemiddel.

podcastprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.

0: Noen ganger det først etter erbe at du har tid til å få gjort det du har tenkt på. Hos Obstbygg Kongsvinger har vi åpen fra 07 til 22 på hverdager, så du kan handle når det passer deg. Praktisk når du bare mangler den ene greia, eller endelig skal få ferdig det prosjektet som har ventet litt for lenge. Obstbygg Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
1: Ingenting som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen i hånda og se på drømmeterrassen, som består av fem feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjorde at det hele stoppet opp før det egentlig kom i gang. Og mens du ser på det som mer grusau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På Bompibom byggmakker.
2: Har du gull, sølv eller gamle mynter liggende hjemme? Kanskje arvesmykker, medaljer eller noe du aldri bruker? Da bør du ta turen til Aladdin Gull, som nå har åpnet i Brugata på Kongsvinger. Her får du en trygg og profesjonell verdivurdering av gull, sølv, mynter, medaljer og andre verdigjenstander, helt uforpliktende. Aladdin Gull tilbyr konkurransedyktige priser og raskt oppgjør. Besøk Aladdin Gull i Brugata på Kongsvinger, eller les mer på aladdingull.no. Kanskje det du har liggende mer verdt enn du tror?

0: og jeg lover jeg skal bli her når det rakner, når du ikke får sove.
1: Dørene lukkes, og så åpnes det igjen.

0: Nå er det lett å la seg rive med hos Bunnpris. Du får nemlig 370 gram Tine Reveost til bare 29 kroner. Det passer muy bien til taco fra Old El Paso til 40%. Tørst på mer? Du får også en 6-pack Pepsi Max til bare 89 kroner pluss pant. Denne helga blir bra hos Bunnpris.
1: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk.
2: Ja!
3: Fikk vi den?
2: Ja. Er det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
3: Ja, det gull. Det gull.
2: Kan du være litt stille?
3: Ja,
2: men kjempe.
1: Når du vinner budrunden på ny bolig, er det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
4: August kan fortsatt by på varme dager, lav sol og lange kvelder ute. Og med riktig solskjerming får du mer ut av dem. Hos Fasadeprodukter får du skreddersydd solskjerming, produsert på millimeteren for hjemmet ditt. I hele august får du opp til 45% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og et ekstra godt tilbud på vår robuste garasjeport. Gjør hjemmet klart for resten av sensommeren. Bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.

0: Right Price Tiles kundeavisen.
1: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
2: Du vet den følelsen da du finner alt du trenger, men lurer på hvordan du egentlig skal få det hjemme. På Obsbygg Kongsvinger slipper du den. Her kjører du rett inn I varehuset og laster bilen mens du handler. Som en skikkelig praktisk handlevogn. Og skal du ha med deg ekstra mye, da låner vi deg en tilhenger helt gratis. Det gjør det litt enklere å handle stort, tungt og effektivt. Obsbygg Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
3: Har du gull, sølv eller gamle mynter liggende hjemme? Kanskje arvesmykker, medaljer eller noe du aldri bruker? Da bør du ta turen til Aladdin Gull, som nå har åpnet I Brugata på Kongsvinger. Her får du en trygg og profesjonell verdivurdering av gull, sølv, mynter, medaljer og andre verdigjenstander, helt uforpliktende. Aladdin Gull tilbyr konkurransedyktige priser og raskt oppgjør. Besøk Aladdin Gull I Brugata på Kongsvinger, eller les mer på aladdingull.no. Kanskje det du har liggende mer verdt enn du tror?

0: Right Price Tiles kundeavisen.
1: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
2: Per, du der inne?
3: Ja.
2: Jeg håper ikke det bomullom. Dassen tett.
3: Du kunne ikke sagt det litt før, da?
4: Oi, oi, oi, boen tett. Ring Equatec. Vi står I møkka stadig vekk. Og uansett hvor enn I innlandet du bor, vi nærmere enn du tror. Equatec finner du enkelt på nett. Equatec. Når doen tett.
5: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Sommeren ikke helt over, og vi markerer det med en helt egen sommersluttkampanje. Vi leverer løsning for solskjerming både inndørs og utendørs. I tillegg tilbyr vi nå en garasjeport med kompromissløs kvalitet og sikkerhet. Bestill gratis befaring på markisemannen.no.

0: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
1: Du, hvor lenge har dere vært sammen nå? Det 15 år?
2: Ja.
1: Ja, og dere fortsatt like gode venner?
2: Ja, ja.
1: Men hvordan får du det til?
2: Biltema.
1: Biltema?
2: Ja.
3: Hvorfor krangle når man kan ha det ryddig i stedet for? Oppbevaringskasser, flytteesker, traller og kurver og det du trenger til organiseringen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
4: Per, du der inne?
5: Ja.
4: Jeg håper ikke det bomullom. Dassen tett.
5: Du kunne ikke sagt det litt før, da?
6: Oi, oi, oi. Boen tett. Ring Equatec. Vi står i møkka stadig vekk. Og uansett hvor enn i innlandet du bor, vi nærmere enn du tror. Equatec finner du enkelt på nett. Equatec. Når doen tett.

0: Right Price Tiles kundeavisen.
1: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

Har du gull, sølv eller gamle mynter liggende hjemme? Kanskje arvesmykker, medaljer eller noe du aldri bruker? Da bør du ta turen til Aladdin Gull, som nå har åpnet I Brugata på Kongsvinger. Her får du en trygg og profesjonell verdivurdering av gull, sølv, mynter, medaljer og andre verdigjenstander, helt uforpliktende. Aladdin Gull tilbyr konkurransedyktige priser og raskt oppgjør. Besøk Aladdin Gull I Brugata på Kongsvinger, eller les mer på aladdingull.no. Kanskje det du har liggende mer verdt enn du tror?

0: Right Price Tiles kundeavisen.
1: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

Je suis désolé. Lo siento. Ich bin traurig. Sono spiacente.

Kjære lyttere, det snakkes mye om kraft for tida. Men kraft mer enn energi. Kraft gir levende samfunn. Kraft vilje, ansvar og handling til å styrke beredskapen, ta vare på naturen, kulturarven og mennesken. Norge trenger mer kraft, også som energi. Pensjonistpartiet vil utrede kjernekraft, framfor å bygge ned verdifull natur og kulturarv med vindkraft. Trygg, klok og ekte kraft. Med Pensjonistpartiet.

0: Right Price Tiles kundeavisen.
1: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: IKEA kunderadio.
1: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
2: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
3: Hei, det Rune igjen.

0: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Sommeren er ikke helt over, og vi markerer det med en helt egen sommersluttkampanje. Vi leverer løsning for solskjerming både inndørs og utendørs. I tillegg tilbyr vi nå en garasjeport med kompromissløs kvalitet og sikkerhet. Bestill gratis befaring på markismannen.no.
1: Yes, endelig fredag. Da er det tid for...
2: Sofakos.
1: Nei.
2: TV-kos.
1: Nei.
2: Vennekos.
1: Nei, enda bedre. Det er

0: Noen ganger det først etter erbe at du har tid til å få gjort det du har tenkt på. Hos Obstbygg Kongsvinger har vi åpen fra 07 til 22 på hverdager, så du kan handle når det passer deg. Praktisk når du bare mangler den ene greia, eller endelig skal få ferdig det prosjektet som har ventet litt for lenge. Obstbygg Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
1: Per, du der inne?
2: Ja.
1: Jeg håper ikke det bommel om. Dassen tett.
2: Du kunne ikke sagt det litt før, da.
3: Oi, oi, oi. Don tett. Ring Equatec. Vi står i møkka stadig vekk. Og uansett hvor enn i innlandet du bor, vi nærmere enn du tror. Equatec finner du enkelt på nett. Equatec. Når don tett.

0: hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du to pakning Norvegia til kun 99 kroner per kilo. Førpris 159. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre tinevarer. Perfekt til skolestart. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Ivar Hagen elektriske på Rasta I Kongsvinger lyser opp både ute og inne. Kom til oss I Eidskogveien 50 på Rasta og la deg bli inspirert av vårt utvalg av belysningsprodukter inne så vel som ute. Her kan du få personlig service og gode faglige råd når det gjelder valg av belysning. Her hos oss kan man også kjøpe lening per meter. Lys opp tilværelsen din og ta turen innom Ivar Hagen elektriske, din lokale elektriske butikk I Kongsvinger.
2: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
3: Take it cheesy.

Let's go.

0: Søndag den 30. august ønsker vi I Kiel Toppfotball nok en gang velkommen til Gjemselund. Denne søndagen får vi besøk fra hovedstadslaget Lyn. Vi sikter mot stjernene og går for tre nye poeng. Vil du være med på moroa? Kampstart klokka 17, og portene åpner en time før avspark. Kampsponsor Bilia Kongsvinger, og Lilleset Kjetting sponsor matchballen. Kiel Toppfotball ønsker alle hjertelig velkommen til en ny kamp med fart og spenning I jakten på en plass I Eliteserien. For bestilling av billetter og siste nytt om klubben, se kiel.no. Får du ikke sett kampen live på stadion, da kan du høre den direkte på Radio Kongsvinger.
1: Har du gull, sølv eller gamle mynter liggende hjemme? Kanskje arvesmykker, medaljer eller noe du aldri bruker? Da bør du ta turen til Aladdin Gull, som nå har åpnet I Brugata på Kongsvinger. Her får du en trygg og profesjonell verdivurdering av gull, sølv, mynter, medaljer og andre verdigjenstander, helt uforpliktende. Aladdin Gull tilbyr konkurransedyktige priser og raskt oppgjør. Besøk Aladdin Gull I Brugata på Kongsvinger, eller les mer på aladdingull.no. Kanskje det du har liggende mer verdt enn du tror?

Slobro og Gjestegård handler det ikke bare om mat og lokaler. Det handler om mennesker, opplevelser og øyeblikk som varer. Slobro drives av Tina og teamet hennes, og I over 8 år har de skapt gode opplevelser for både små og store anledninger. Her finner du lokaler til konfirmasjoner, bryllup, jubileum, minnestunder, kickoffs, møter og selskap. Og de leverer catering når du vil ta med smaken videre. Og om du på farten eller vil gjøre opplevelsen komplett, så kan du også overnatte på gjestegården. Her sitter service I ryggmargen. Og maten, den helt ærlig, knakende god. Så har du en anledning, eller bare en idé du vil gjøre noe skikkelig ut av, ring oss på 62 80 96 00. Vi har lyst til å bli kjent med deg. Og skape noe du virkelig blir fornøyd med. Slobro og Gjestegård. Ekte vertskap. Gode opplevelser.